mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš,

Dobro vam jutro, točno je 6 sati uz rano jutarnji ste program Radio Sljemena. Na početku još jedne subote, jedno bistro jutro u Zagrebu. Čini mi se da zora stiže sve ranije ili to zbog toga što evo konačno nema nikakvih oblaka u nad gradom, pa je onda ta zora još upečatljivija. Nadam se da uživate u tom ranojutarnjem trenutku. Ako ste sada već onako po navici budni, provjerite malo vani mir i tišine, crko ptica i jedan obećavajući vikend pred nama. Ovaj vikend u Zagrebu bit će poprilično bogat, posebno subota, ali neće zaostajati puno niti nedjelja, pa se onda pripremite na mogućnost različitih iznenađenja koja će vas odvući možda u neke neočekivane dijelove grada i lijepo vam ispuniti sate koji su pred nama. Sate koji su pred nama možete popuniti i uz program Radio Sljemena na 88.1. Jutros jedna sjajna ekipa, Magdalena Pongrac uređuje nam vijesti, Nevenka Rodić Ardelja, naša je današnja reporterka, Marijan Čagalj za tonskim stolom, Pavle Miljenović glazbeni urednik, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli na Sljeme.

0: vijesti, 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Saboru je prisegnula novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To, istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
2: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Jedna je osoba poginula, 30-ak je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kada su vatrogasci već bili na mjesto događaja zbog dojave požara u podrumu, u kojemu su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka najavio je istragu koja će početi čim se požar ugasi.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Zagrebu biti pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva, na Sljemenu oko 21. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje jutros za vas potpisuje Andrila Andri. 6 je sat i 13 minuta. Na mjernoj postaji Maksimir jutros je izmjereno 18 stupnjeva, 12 je u zračnoj luci i 10 na Sljemenu. Relativna blažnost zraka 59%, tlak je 1026 hektopaskala.

88,1 Radio Sljeme.

6:26, slušate rano jutarnji program Radio Sljemena. Dobro vam jutro, nadam se da ste uhvatili trenutak i da uživate u ovoj divoti koja se događa nad zagrebačkim krovovima. Ovaj izlazak sunca jutros izgleda spektakularno. Temperatura istina visoka za ovo doba godine i vjerujem da vam čak, osim što mnogi uživaju jer da su dočekali, nekima stvara i nelagodu jer već 18 stupnjeva u 6 sati izmjereno u gradu. Ona najviša dnevna temperatura danas će od 25 do 28, pa onda računajte na jedan vrući dan. Danas će u Zagrebu biti svečano, prije svega proslavlja se 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Sve će se to događati kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice na dva platoa. Onaj svečani prijem za sudionike postrojavanja bit će uz samu Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, a za građane je nakon toga pripremljen domoljubni koncert kod Zagrebačke fontana. Već ste jučer mogli vidjeti velike ekrane i veliku pozornicu za sve ono što će se događati poslije podne. Satnica je otprilike ovakva, 18:30 je svečani prijem, u 20 sati počinje koncert za građane. Ono što morate još znati vezano za ovo, osim što ćete naći dobre volje pa doći uživati uz Zagrebačke fontane, da će zbog svečanosti danas biti obustavljen promet za sva vozila u ulici Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice grada Vukovara.

pregleda madeža Djeluj sada. Građanima je omogućen besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe ili uputnice, znači samo morate doći na vrijeme, ali poučeni iskustvom i iz dosadašnjih godina znate da treba doći nešto ranije ili se pripremiti mentalno na to da su to veliki redovi i da se čeka, ali se to čekanje u konačnici uvijek isplati. Na raspolaganju će vam biti stručnjaci iz Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice, iz referentnog centra za melanom Ministarstva zdravstva, Klinike za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb te Doma zdravlja Zagreb Istok. Osim mogućnosti pregleda madeža od strane ovih vrsnih stručnjaka, imat ćete priliku i saznati korisne savjete o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu, znači taman na vrijeme, a za najmlađe će ovoga puta biti organizirane i edukativne radionice kako bi znanje usvojili u što ranijoj dobi da bi svoju kožu i zdravlje čuvali na najbolji mogući način. Dakle, ako ste kandidat, ako imate bilo kakve sumnje ili biste se rado preventivno pregledali, onda je za vas danas Bundek lokacije koje trebate birati od 10 do 17 sati.

Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz

0: Mnogi su roditelji sigurno barem jednom poželjeli da im klinci kažu starci na školskom sam, umjesto starci na mobitelu sam ili u sobi sam. E pa, pod nazivom starci na školskom sam, sportska je manifestacija koja je cilj upravo da se djeca vrate na školska igrališta. Na igralištu osnovne škole Jure Kaštelana na Savici počeo je program koji pokušava potaknuti klince da se vrate na školska igrališta, ali kako im je organizacija baš onako krenula od ruke, pozivaju do 30. ovoga mjeseca zapravo sve da se vrate na igrališta i da svojim primjerom pokažu djeci kako djetinjstvo i odrastanje u kvartu može biti dobro i zdravo. Evo što nam je o samom sadržaju i programu na igralištu rekao organizator Marko Vukojević.
1: Dakle, tu su od sportova košarka, graničar, stolni tenis, nogomet, šah, ples, natjecanje u plesu i atletika. U ponedjeljak nastupaju od 15 do 19 svaki dan do srijede srednjoškolci i seniori, to je veterani, su na večer.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

0: Dobro vam jutro, slušate Radio Sljeme, 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Znate li koliko ima evanđelja? Postoje 4 službena evanđelja u Bibliji, nazvana po autorima Matej, Marko, Luka i Ivan. No uz njih postoji još više od 20 apokrifnih spisa koji su kategorizirani kao evanđelja, ali nisu priznati kao autentični. Oni govore o Isusovom životu i često donose i proturječne izjave, a nastali su godinama pa i stoljećima nakon originalnih evanđelja i povezuje ih se s gnostičkim krivovjernim učenjima. Zajednički im je kriterij po kojemu nisu prihvaćeni taj što ne govore o Isusovom uskrsnuću. No ponekad se čuje govoriti o autentičnom petom evanđelju koje pripada Bibliji. U kršćanskoj tradiciji teologiji knjiga proroka Izaije često se naziva upravo kao peto evanđelje. Naime, Izaija, koji je živio 8 stoljeća prije Krista, ostavio je najdetaljnija mesijanska proročanstva u cijelom Starom Zavjetu. Posebno su poznate takozvane pjesme o sluzi Jahvinu, u kojima se opisuje Boži poslanik koji će ponijeti naše bolesti, koji će biti izranjen radi naših prijestupa i koje će biti odvedeno na klanje kao janje. Te riječi precizno najavljuju Isusovu muku, smrt i uskrsnuće, pa su mnogi crkveni oci Izaiju prozvali evanđelistom Starog Zavjeta. Knjiga proroka Izaije govori i o prvom i o drugom Kristovu dolasku, od djeteta rođenog od djevice pa do slavnog dolaska kralja mira. Drugi konkretan primjer petog evanđelja jest evanđelje po Tomi, autonomni tekst koji je 1945. godine slučajno otkriven u Egiptu, u jednom glinenom krčagu s drugim gnostačkim spisima. Radi se o koptskom rukopisu iz 4. stoljeća, premda je original vjerojatno već iz 2. stoljeća i sadrži 114 Isusovih izreka bez ikakve priče ili opisa čudesa, naravno i bez opisa uskrsnuća. Navodno je taj tekst sastavio upravo apostol Toma. Iako crkva nije priznala ovaj tekst kao kanonski, on ostaje jedan od najvažnijih otkrića 20. stoljeća, jer nam daje jedan neovisan glas o Isusu. U suvremenoj popularnoj kulturi pojam peto evanđelje dobio je novo ruho u romanu Iana Caldwella iz 2015. godine. Radnja ovog romana, trilera, smještena je u Vatikan u vrijeme kad papa Ivan Pavao II. Želi pomiriti katolike i pravoslavne. I tu se spominje drevni tekst koji bi navodno mogao pokazati Isusa na dosad nepoznati skriveni način. U tumačenju evanđelja spominje se kao peto evanđelje takozvani izvor Q, izgubljeni tekst koji su biblijski znanstvenici rekonstruirali na temelju usporedbe evanđelja, po onome što im je zajedničko, pretpostavljajući da su se tim tekstom evanđelisti služili kao izvorom za pisanje svojih tekstova. U današnjem evanđelju koje se čita na misama, čitamo završetak Ivanovog evanđelja koje on zaključuje ovako. Ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. Isus Krist dalje nastavlja djelovati u svijetu preko svoga duha, preko crkve, preko vjernika. Prema tome, svatko od nas bi mogao napisati evanđelje o tome što je Isus učinio za nas i u našem životu. Drugim riječima, svatko od nas bi mogao napisati novo peto evanđelje.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobrom jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Kod Zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo oni koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2, 2 i pol godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Kocejiš-Bilan, dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada vas akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze, zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
15: U jedno i to mjesto.
2: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su 2 radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su 2 vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje 4. vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
15: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Sve za nju od 11 sati na Zagrebačkom Bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za 2 utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
16: Naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
3: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
17: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
3: Jutarnja kronika. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kod zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
18: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
19: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
20: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golom Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta, Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
19: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
21: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
19: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladost i Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
22: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koji je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
19: Cibona i Zadar poveli su 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je svladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na tri pobjede.
18: Oglasi.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošanec. I jutros na vrijeme uteče greben anticikloniče središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i solinim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežano je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište kraj Županje, Parka, Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači u spomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Vjerojatno će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim vrijednostima, uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
1: Oglasi.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi. Radio Sljeme.
5: Radio Sljeme želi vam dobro jutro, 7:25. Slušali ste jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Evo nam prognozice za Zagreb. Sunčano jutro, inače svanulo u gradu, spektakularno izgleda. Nadam se da ste uhvatili taj trenutak i uživali u rano jutarnjem suncu. Danas će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka oko 27, na Sljemenu oko 21 stupnja. Jutarnje temperature već su od 6 sati poprilično visoke, pa čak i za ovo doba godine. Maksimirska je u 7 sati 20 stupnjeva, 14 je u Zračnoj Luci, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 53%, tlak je 1026 hektopaskala.

7:34, dobro jutro, želim vam Radio Sljeme, nadam se da ste se naspavali, da ste se probudili s voljom i s puno dobre energije i da će vam ovo sunčano jutro u Zagrebu pomoći u tome da vam se raspoloženje održi na visokom nivou. Dan je tek počeo, događanje u gradu ima jako puno, ovo sunčano vrijeme je najava, pa uglavnom lijepoga vremena, izmamila i organizatore na različite zagrebačke lokacije, tako da ako danas i nemate nekih planova i nemate ideje kako bi vam subota trebala izgledati ili imate posla, pa onda se niste usudili ništa planirati, evo grad je planirao za vas, tako da moći ćete u bilo kojem dijelu dana uživati u različitim kvartovima, u različitim programima. Bavit ćemo se time tijekom ovoga dopodneva, ali za početak ono što vam bitno može poremetiti vaše planove, pa onda morate znati, jesu neke posebne prometne regulacije. Jedna od njih je između ostaloga i zbog vrlo važnog događaja u gradu. Danas se proslavlja 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodnog garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane je na fontanama pripremljen domoljubni koncert. Program je poprilično bogat, tako da na njemu nastupaju različiti hrvatski izvođači od 20 sati. Ono što morate znati, a vezano je za promet, je da je na snazi danas i privremena obustava prometa i zabrana parkiranja i privremeno zauzimanje nekih parkirališnih mjesta od 17:30 pa sve do 23 kada se očekuje završetak koncerta. Obustavlja se promet u ulici Hrvatske bratske zajednice oba smjera, na dionici ulice grada Vukovara sjever do Slavonske avenije jug. Također danas od 8 do 23 sata zabranjeno je svako zaustavljanje i parkiranje vozila na Trgu Stjepana Radića na istočnom parkiralištu, u ulici Hrvatske bratske zajednice istočno parkiralište ispred glavnog ulaza u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, u Ličkoj ulici kod kućnog broja 31 i na južnom parkiralištu kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš

uživate uz naš glazbeni izbor. Stjepan Jimmy Stanić i Kužiš stari moj je upravo sviralo na Radio Sljemenu. Danas ćemo vam svirati i poticati vas da se lijepo družite, da provedete lijepo vrijeme i da neke minute u tom danu posvetite i sebi. Krasna je prilika danas iskoristiti javno zdravstvenu preventivnu akciju besplatnih pregleda Madeža Djeluj sada, koja se održava na Bundeku, na onoj jugozapadnoj strani nasuprot centra Bundek, danas od 10 do 17 sati. Biće omogućeni besplatni dermatološki pregledi bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na raspolaganju će vam biti stručnjaci iz Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice, iz referentnog centra za melanom Ministarstva zdravstva, Klinike za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb i Doma za zdravlje Zagreb Istok. Osim što ćete moći pregledati madeže od strane ovih stručnjaka, imat ćete priliku i saznati korisne savjete o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu, a za najmlađe će ovoga puta biti organizirane i edukativne radionice, tako da bi se o svojoj koži naučili pobrinuti na vrijeme dok su još maleni, a ne da u nekoj zrelijoj dobi popravljaju greške. Evo, znate kako to izgleda svake godine, gužve su, velike su kolone, velika su čekanja, ali isplati se. Ova akcija Djeluj sada, danas je na Bundeku od 10 do 17 sati.

Kako sam i rekla, danas je događanja u gradu jako puno, pa evo onih koja počinju već ranije, tako da stignete pridružiti se i biti dijelom ovih različitih gradskih priča. Trčimo za osobe s mišićnom distrofijom, za vozilo koje život znači, virtualno već danas treći dan, a do 28. imate se priliku uključiti vi koji do sada niste u živo danas, i to na Jarunu, na otoku Trešnjevka. Evo, svake godine Društvo distrofičara Zagreb i Savez društava distrofičara Hrvatske organizira atletsku utrku Run for MD. Utrka se održava danas uživo na Jarunu. Svrha je podizanje svijesti o osobama s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima, poboljšanje kvalitete njihova života i prikupljanje sredstava za nabavu vozila koje život znači za članove Društva distrofičara Zagreb. Program je danas vrlo intenzivan, u 9 sati je početak programa, dječja utrka počinje u 9 sati i 30 minuta, potrebno je strčati svega 200 metara, glavna utrka je u 11, potrebno je strčati 5 km, polukružno s otoka Trešnjevka 2,5 km, pa onda po cesti dalje do Okrepe, gdje je i okretalište za natrag po istoj trasi po desnoj strani prema cilju, prema otoku Trešnjevka. Utrke su podržavajuće i inspirativne, svake godine sve više sudionika, pa evo, ako volite rekreaciju, ako tom rekreacijom i tim kretanjem želite i možete nekome pomoći, onda je danas sjajna prilika da dođete na otok Trešnjevka i da se pridružite ovoj utrci Run for MD. Od 9 sati već su tamo, zapravo već su sada tamo, ali od 9 sati možete biti i formalno i službeno dijelom ove priče. Bude puno onih koji dođu trčati, srce ih nosi, ali možda tijelo ne, ali zbog toga prehodaju brzim hodom ovu trasu, ali u svakom slučaju žele podržati ovu dobru humanitarnu priču. Budite takvi i vi.

0: Ni godine i vrijeme, sve to juri nekako pored nas, pa bi bilo sjajno zastati na trenutak i uživati. Recimo u lijepom danu, što danas svakako je od samog ranog jutra, već negdje oko 5 je u Zagrebu to jutro izgledalo spektakularno sunčano s temperaturom koja možda je malo viša od uobičajene, jel tako, gospodine Samoščanec, ali eto, takva je kakva je. Dobro jutro.
1: Poštovanje gospodine Ivana, vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima, da, zanimljivo. Evo, imam neke čisto simpatične podatke. U 2 u noći temperatura bila oko 13 stupnjeva, onda u 5 je naglo počeo malo pojačavati vjetar, malo je bio to sa sjeverozapada, pa obično Zagreb malo ima taj i blagi fenski efekt zagrijavanje zraka kad se spušta zrak prema s brega prema dole. I temperatura, ovo što ste rekli, bila 18 stupnjeva i vlaga se snizila recimo sa 75-80 na oko 50%. Sada je već 20 stupnjeva, a ovo je zanimljivo što ste vi rekli, 18 stupnjeva u to doba, znači u 5 ujutro, evo je bilo vaše postoje u zračnoj luci dr. Franjo Tuđman, bilo samo 11 stupnjeva. Zanimljivo. Pa Zagreb je velik u biti, da, kad se malo sve pogleda od istoka na zapada, sjevera i juga, imamo sve.
0: Ta jutra stvarno mogu biti različita, ovisi u kojem ste kvartu, stvarno da, da tako je.
1: Da, pa da, ako ste na Sljemenu, dobro, na Sljemenu je oko 11 stupnjeva, evo, tako da imamo i taj podatak. Utjecaj anticiklone tlake je poprilično visok, oko 1027-28 hektopaskala, recimo u Dubrovniku je oko 1019, tamo puše bura, pa i danas je bilo te fenske bure, tamo je temperatura bila 23 stupnja u ovim jutarnjim satima, zapravo veći dio noći. Što se tiče Zagreba, danas će prevladavati sunčano i plavo vrijeme, mislim na Dinamo, ne? Malo nešto oblaka na nebu tijekom dana, povremeno umjerena oblaka i sad ima nešto oblaka u toj sjeverozapadnoj sjevernoj struji, povremeno priteče nešto malo tih oblaka, ali treba svakako naglasiti, temperatura zraka jučer je bila oko 25, danas vjerojatno stupanj 2-3 više, oko 27, sutra vjerojatno već oko 29-30, ponedjeljak, utorak, srijedu sigurno iznad 30, a koliko će to biti, vidjet ćemo, vjerojatno
0: već
1: tu negdje.
0: Već iznad 30, znači.
1: Pa možda već i sutra, da. Možda već i sutra, ali svakako ponedjeljak, utorak, srijedu, preko 30, 31, 32, tu u tim granicama najvjerojatnije. Onda prolazi jedan osebeni frontalni sustav, nešto sjeverniji od nas. Ima ga istina nešto u ponedjeljak, tako da bi ponedjeljak možda bilo nešto više oblaka, ali mislim da to neće spriječiti porast temperature, kao što sam rekao već sutra, u ponedjeljak vjerojatno iznad 30, a utorak i srijedu svakako iznad 30, 31, 32, onda u četvrtak malo prodor tog nešto malo pod navodnicima svježijeg zraka, jel će biti s tim, postoji li mogućnost za nekakve kratkotrajne pljuskove, vidjet ćemo, dosta je to daleko, dije četvrtak, tako da, da ili kraj srijede zapravo, tu je dosta, ima vremena do onda. Mi smo tu, hvala Bogu, za vas svaki dan i drago nam je da vam možemo i vašim slušateljicama i slušateljima uvijek reći i ponekad lijepe stvari kao što su se danas i ovih dana, iako nekima jasno vrućine smetaju, svakako treba pripaziti i na UV indeks, dosta je visok. Klasično ono što i vi pričate, mi samo isto vama prenašamo, tako da ponavljamo i vi i mi isto treba se pripaziti jasno u ovom.
0: Evo, danas je prigodno na Bundeku, pregled madeža, edukacija o očuvanju kože, svakako. Tako da se ne biste kroz ove sunčane dane izlagali suncu, a onda kroz zimu i jesen odlazili dermatologu liječiti to što ste napravili.
1: Da, lijepo ste rekli, da, tako da svakako treba paziti svih ovih dana, jasno, od nedugo su bile temperature, sjetimo se u minusu, bilo je i mraza, ne, evo sad idemo u te druge ekstreme. Nažalost, to kolege moje objašnjavaju i pričaju svima, tako da i kolegice i kolege, drugačije su vremenske prilike, sve se nažalost mijenja, očito da smo dosta utjecali na te naše vremenske prilike. Nadamo se da nećemo i više.
0: Znate kako kažu da narod slabo pamti i brzo zaboravlja, zato služimo mi ovo vamo na radiju da, i vi u Državnom hidrometeorološkom zavodu da ponavljamo dok svi ne nauče i ne zapamte. Gospodine Samošanic, hvala vam lijepa.
1: Bila mi je čast, hvala vam lijepo i puno zdravlja i uživajte u lijepom vremenu kao i naši slušateljice.

0: Dobro jutro, 8 je i 10. Vijesti. U Saboru je prisegnula novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. Istaknula je da za to trebaju vidljive i stvarne promjene. Drnišku tragediju komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najveće zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
1: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije i to od 17:30 do 23 sata. Na Bundeku će se održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa, kaže dermatologinja Marija Buljan.
3: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
4: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samošanec.
5: Na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, povremeno s malom do umjerenom naoblakom, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će postupno slabjeti. Najviša temperatura zraka oko 27 Celzijevi stupnjeva, a na vrhu ima okolno gorja oko 21.
0: Slušali ste vijesti koje potpisuje Magdalena Pongrac. 8:13. Evo nam podataka o temperaturi koja stvarno jako brzo raste. Danas, kako je najavljeno, u Maksimiru je 20 stupnjeva, 20 je na Griču i u Zračnoj luci, 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih centar. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kvizazov. Kvizazov. Dobro jutro, dragi slušatelji. Moje ime je Krešimir Sučević-Mežeral i već uobičajeno u ovom terminu, subotom jutro od 8.20, družimo se uz Kvizazov uz 30 pitanja po 15 za svakog natjecatelja. Dakle, borba dvoje natjecatelja za vrijednu nagradu, poklon paket Tepih centra u vrijednosti od 100 eura, a upravo ste mogli čuti da ako vam treba umjetna trava za vaš balkon ili neku drugu površinu koju biste prekrili umjetnom travom, i to imaju u Tepih centru. Ako vam treba otirač ispod kojeg ćete staviti ključ ili što već god da vam treba, sve to imaju. Naš broj naravno je 616-7004-01 je predbor za Zagreb, 385 je predbor za Hrvatsku, ali do sad je to koristio samo onaj gospodin iz Luksemburga koji nam se dva put javio, nažalost oba puta neuspješno. Ulazimo lagano u posljednji mjesec imitiranja kvizova prije ljetne stanke, tako da ako se još niste opskrbili nečim, što god da vam treba od ovog što sam spomenuo, samo se javite i krenite u okršaj s onim drugim ili onom drugom koji će se također javiti. A sada da ja ne duljim, jer očito se vidi da već ostajem bez inspiracije za drvljenje, idemo nešto zasvirat pa će vam možda biti jasnije.

0: kvizazovna.
1: Evo, ova pjesma Boje se često vrti u programu Radio Sljemena, tako da nije toliko neobična, a ako ste se ikad zapitali, ove dvije djevojke koje prate Mladena Puljiza u toj pjesmi, jedna od njih je Franciska Gluhak, poznata kao Franciska Fis, inače naša jazz pjevačica, a druga je mnogo poznatija, Ivana Ranilović, kasnije postala je Vana, dakle to je pjesma iz tamo 90. kada je Vana nedugo nakon toga ušla u E.T. i to je njezina karijera strelovito krenula uzbrdo. Oni koji znaju ime pjesme možda već na slučaju, a ima jedan stih koji još eksplicitnije govori o današnjoj temi, pa idemo sada na prvu liniju da čujemo prvog kandidata. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kandidatkinja, vaše vrijedno ime?
2: Biljana.
1: Biljana. Ok, evo vam pitanje. Kako se naziva desert od ukuhanog voća u šećernom sirupu, karakterističan za srpsku, makedonsku i bugarsku kuhinju, koji se obično služi uz čašu vode, tako da se uz jednu žlicu deserta uzima gutlje vode?
2: Slatko.
1: Tako je, slatko. Dobro, Biljana, vi ste prva, tako da vas odmah upisujem. A idemo sad i na drugu liniju. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
3: Marko.
1: Marko. A mislim da sam vas znao čut već ranije, a nadam se da će ovoga puta biti sretnije. Kaže ovako, u kojem se mjestu, smještenom uz Jadransku magistralu, 37 km sjeverozapadno od Dubrovnika, nalazi sjedište općine Dubrovačko primorje?
3: Slano.
1: Tako je, Slano. Znači, slatko je Slano, sva si slatka slana od sokova u pjesmi Stup od soli, otpjevala nam je Boa, ovo je bilo brzo i evo ga, niti 10 minuta od početka kvizova, već imamo Biljanu i Marka, koji će se dakle danas u ovom slatko-slanom dvoboju boriti za tepih ili šta već god, umjetnu travu, što god vam već padne na pamet. Biljana, tu ste?
2: Jesam.
1: Krećemo odmah jednim prvim relativno kratkim pitanjem koje kaže, kojom se još sintagmom naziva batat?
2: Slatki krumpir.
1: Slatki krumpir, tako je. Jako dobro povrće, vrlo polivalentno, možete ga jesti i slatkog i slanog. Radi se odličan lažni kesnim pire, možete napraviti od batata, a naročito onog ljubičastog koji je slađi. Zapravo, zašto uopće to mora biti lažni kesnim pire? To neka jednostavno bude batat pire. Marko, idemo vama. Rimski govornik Marko Tulije Ciceron svoj je kognomen dobio po tome što je na nosu navodno imao izraslinu u obliku kojega povrća, čije je latinsko ime Cicer, pa se zato varivo od toga povrća u Dalmaciji naziva čičvarda.
3: Krumpir, ne?
1: Ne baš, malo preveliko bi bilo. Biljana?
2: Slanutak.
1: Slanutak, tako je. Mislim, krumpir teško da bi mogao, Latini ga nisu poznavali jer je došao tek iz Amerike. Da. A i nemojte zaboraviti da tražimo slanu, pa je logično da je slanutak. Biljana, Englezi taj odjevni predmet nazivaju po kornjačinu vratu, Mađari prema Greti Garbo, dok se kod nas naziva po filmu Federica Fellinija. Koji odjevni predmet?
2: Ne znam.
1: Ništa, Marko?
3: Ne znam, nije.
1: Dakle, turtleneck je na engleskom garbo, na mađarskom, a kod nas je Dolce Vita. Znači, slatki život, je li? Dolce Vita, omiljan odjevni predmet Steve'a Jobsa. Marko, koji je jednostavni pekarski proizvod dugo vremena bio najjeftiniji artikl koji se mogao nabaviti u većini naših pekara?
3: Slanac.
1: Slanac, tako je. Sad su došli ovi koje kakvi sitni peksimeni, što bi se reklo, pa onda sad možete i jeftinije proći, iako ih obično to kupujete na kilu, pa onda i dalje slanac ispada najjeftiniji. Biljana, nakon što je Neil Young u nekim svojim pjesmama prozvao čitav američki jug za ropstvo, dobio je odgovor u obliku koje najpoznatije pjesme američke grupe Lynyrd Skynyrd objavljene 1974.
2: Ne.
1: Ništa, Marko?
3: Ne znam ja.
1: Pa pjesma je vrlo poznata, riječ je o pjesmi Sweet Home Alabama. Marko, u kojem je gradu ostvaren najveći individualni uspjeh hrvatskog sporta? 3 zlata i 1 srebro Janice Kostelić.
3: Salt Lake.
1: Tako je, naravno, olimpijsko zlato i srebro. Naime, bilo i drugih medalja, je li, u drugim sportovima koje, i na drugim manifestacijama koje nisu olimpijske igre, ali one su nekako ipak najvrijednije. Biljana, koja komedija Billya Wildera iz 1963. priča priču o pariškom policajcu koji se zaljubi u prostitutku koju želi izbaviti iz ralja najstarijega zanata na svijetu. U glavnim su ulogama Jack Lemmon i Shirley MacLaine.
2: Slatka Irma.
1: Tako je, Irma Ladus ili Slatka Irma. Marko, kojim latinskim izrazom opisujemo potrebu da nekoj izjavi ili tvrdnji ne treba u potpunosti vjerovati?
3: Ne
1: znam. Ne znate, dobro, onda ćemo pustiti Biljanu.
2: Ne.
1: Izraz je cum grano salis, ili ti sa zrnom soli, je li, dakle treba nešto uzeti.

0: Ene bila je slatki greh. Da, doduše postojali oni slatki greh, to je bio onaj neki slovenski preljev za sladoled ili nešto slično, ne znam je li to još postoji, ali dakle, dobro, da, nažalost je spasa, izgubila je dijete, pa nije više mogla se baviti glazbom, dobro. Marko, Vojvodina se dijeli na tri velike cjeline, između Dunava i Save je Srijem, istočno od Dunava pa sve do Tise je Bačka, a istočno od Tise je Banat. Sve se tri regije susreću na mjestu utoka Tise u Dunav, kod mjesta koje se zove kako?
1: Ne bi znao.
0: Ništa, Biljana?
2: Ne.
0: Mjesto se zove Slankamen. Ili ti, mislim da je Zalankemen na mađarskom, uglavnom nije baš nepoznato, ima i ulicu u Zagrebu, tamo negdje u Prečkom, ako se ne varam. 11. pitanje, Biljana, za vas. Iako ljubiteljima klasičnog roka to možda nije drago, u zadnje vrijeme prvo mjesto na popisima najpoznatijih gitarskih dionica u povijesti glazbe sve češće zauzima uvodni rif koje pjesme grupe Guns N' Roses iz 1987.
2: To moram
0: daći. Svirali su Gunsi.
2: Sweet Child of Mine.
0: Tako je, Sweet Child of Mine. Mislim da ćemo ju i čuti kasnije. Dakle, taj poznati rif, koji svakako je poznat, ali dakle, mnogi bi se bunili i tvrdili da je tu možda ipak Smoke on the Water ili ne znam, I Can Get No Satisfaction, ti neki da su poznati. Marko, 12. pitanje za vas. Kako se naziva prostor namijenjen haloterapiji u kojem korisnici udišu solju zasićen zrak u mikroklimi sličnoj onoj u slanim špiljama? Tvrdi se da jedan tretman u takvoj prostoriji odgovara trima danima na moru.
1: Slana soba.
0: Tako je, slana soba. Tako je, bravo. Biljana, u kojem se talijanskom frazom opisuje umijeće uživanja u odmoru i prepuštanju sadašnjem trenutku bez ikakvih planova?
2: Ne.
0: Marko?
1: Isto ne.
0: Fraza je dolce far niente, ili ti slatko je ne raditi ništa. Marko? Kojim frazemom opisujemo konstantno dociranje i davanje nepotrebnih savjeta?
1: Nešto za soliti, ne?
0: Pa da, naravno, a sad samo što...
1: Mislim, meni je više leži ono za biberiti.
0: Pa ne, da, to nije toliko dociranje, to je više onako neka druga vrsta. Biljana, čujem vaš...
2: Soliti pamet.
0: A soliti pamet, soljenje pameti, tako je, znači soljenje pameti. Za biberiti je više kad nekome onak napravite spačku, ne?
1: Aha.
0: A ovaj, neko vam soli pamet kad vam objašnjava nešto što vam je onako jasno. Biljana... koja je pjesma Nila Diamonda napisana 1969. navodno za tada 11-godišnju kćer Johna Fitzgeralda Kennedy-a, iako je Diamond svojedobno to osporavao, tvrdeći da ju je napisao svojoj supruzi Marshi, ali zbog ritma mu je trebalo trosložno ime. Pjesmu često koriste navijači na sportskim događajima.
2: Sweet Caroline.
0: Da, Sweet Caroline. Dakle, Robert Mareković zna pustiti u onoj nekoj verziji popodne u Dolce Viti, znači baš evo, danas na dva načina povezujemo ovog Marekovića, ali dakle možda i večeras pusti ako nije snimio unaprijed emisiju. Marko, iako biste možda na prvi pogled zaključili suprotno, ova riječ ipak znači slani izvor. Koji česti slavenski toponim između ostalih nose i glavni grad rumunjske županije Olt, kao i jedini grad u Hrvatskoj koji je u vrijeme neovisne Hrvatske imao dvije registarske oznake?
1: Varaždin.
0: Ne, taj uvijek imao VŽ. Biljana?
2: Slatina.
0: Slatina, da. Neko bi pomislio da je zapravo slatko, ali nije, nego je slano. Slatina je slani izvor. I iz ove rumunjske Slatine ona Madalena Gir, ili kako se zove, ona glumica koja je manekenka, nikad ne propušta u novinama napisati kao zanosna ljepotica iz Slatine. Naravno, misli se na ovu Slatinu u Rumunjskoj.

0: Biljana, ide vama pitanje latinskoga imena Gliciriza glabra. Kako se zove biljka iz porodice mahunarki koje se za konzumaciju obično rabi osušeni korijen? Korijen ima ljekovito djelovanje, ali obično ga se dodaje zbog karakterističnog aromatičnog okusa, naročito u sjevernoevropskim zemljama, gdje se koristi u slatkišima i alkoholnim pićima, obično miješan s anisom ili salmijakom.
1: Ne, ne.
0: Ništa. Marko?
2: Sladić.
0: Sladić, tako je. Sladić ili slatki korijen, doslovce gliciriza, znači slatki korijen je toga, evo engleskom licorice. Znači, da, to su ti bomboni karakteristični gore za skandinavske zemlje koji mogu ih pojesti, ali nije baš nekakav okus. Ne, to je, što bi se reklo, stečeni ukus. Marko, evo pitanje za vas. 1977. godine francuski slastičar Henri Leroux stvorio je koji osobiti slatkiš kada je rastopljenom i zagrijenom šećeru dodao prstohvat soli. Danas je njegova rastuća popularnost temelji na složenom okusnom profilu koji aktivira posebne centre za užitak u ljudskom mozgu, što dovodi do želje za opetovanom konzumacijom.
2: Ne bih znao.
0: Ništa. Biljana?
1: Slana karamela.
0: Da, iako bi ja sam trebao biti ekstremno strog lingvistički i reći da to nije slana karamela, nego je slani karamel, jer karamela je bonbon, to je tofi, a karamel je zapravo ovo, ali priznaću, neću biti toliko naci. Ovdje, da, slani karamel, za razliku od sladića, ok, slani karamel može, to mogu. A još da mi stavim malo ovog sladića u slani karamel, to bi bila okusna eksplozija samo takva. Biljana. Nazvan prema svojem naslovnom singlu, kako se zove drugi album britanskog synth-pop benda Eurythmics, objavljen 1983. a na kojem je Annie Lennox predstavila svoj androgini izgled s crvenom kratkom kosom?
1: Sweet Dreams.
0: Da, Sweet Dreams Are Made of These, s tim da ovo na kraju u zagradi, tako da je to to. I sa tog albuma je onaj poznati spot Love is a Stranger, gdje ona, dakle, u spotu sa dugom plavom kosom u jednom času skine i shvati se da je to perika, ispod toga je taj njezin androgini izgled. Marko, nazvan prema liku razmažene pohletne djevojčice iz romana Charlie i tvornica čokolade, kako se zove američki alternativni rock band iz Chicaga, osnovan 1992. koji karakteriziraju dvije pjevačice gitaristice, a najpoznatiji su po debitantskom singlu Seether i albumu Eight Arms to Hold You.
2: Ništa.
0: Ništa. Biljana? Ništa, vrijeme. Vrijeme je isteklo. Band se zove Veruca Salt. Dobro. 21. Biljana za vas. Kako se zvao hrvatski arhitekt iz Trogira, koji je potkraj 19. stoljeća na zahtjev crnogorskog knjaza Nikole Petrovića projektirao mnoge značajne građevinske projekte po Crnoj Gori, između osloga čuvenu serpentinsku cestu između Kotora i Cetinja, Zetski dom crnogorskog kraljevskog kazališta u Cetinju, te urbanistički plan grada Nikšića?
1: Josip Slade.
0: Bravo, Josip Slade Šilović, tako je, bravo. Ovo je teško pitanje i svaka vam čast na tome. Marko, smještena na vanjskoj strani otoka, ispod brda Raduča, kako se zove najpoznatija pješteno-šljunčana plaža na otoku Murteru, koja se nalazi na nekoliko minuta hoda od mjesta Murtera s pogledom na Kornate?
2: Lana plaža.
0: Nije, ali dobro, tu smo, u blizini smo. Biljana?
1: Slanica.
0: Slanica, da, plaža Slanica. Mislim da je tamo i autokamp ili nešto slično. Biljana, ide pitanje vama. Kako se zove američka tineđerska dramska TV serija koja se prikazivala od 2010. do 2017. a prikazuje skupinu od 5 srednjoškolki iz gradića u Pensilvaniji, čija se klika raspadne kada njihova predvodnica Ellison nestane u nerazjašnjenim okolnostima? Godinu dana kasnije počinju primati misteriozne poruke u kojima se sugerira da njihov odnos s Ellison nije bio toliko nevin koliko se mislilo.
1: Ne, ne.
0: Ništa. Marko?
2: Isto mi nije poznato.
0: Da, u hrvatskom ima pridjev koji nam treba, u engleskom nije. To su slatke male lažljivice ili ti pretty little liars. Možda ste čuli, ne znam kako snojite sa tineđerskim serijama, imate li nekog doma koji je gledao tineđerske serije u ranim, čak i ne ranim, dakle sredinom 2010-ih. Ali dobro, ajmo dalje. Marko, pod kojim je nadimkom na internetu poznat turski kuhar Nusret Gökçe, porijeklom iz provincije Erzurum, koji je na finalu prošloga svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru napravio omanji skandal kada se ubacio među argentinske nogometaše koji su se slikali s trofejem? Ništa. Biljana?
1: Salt B.
0: To, da, Salt B, Salt B, tako je, da, vrlo njegov. Poznat je postao po svojim videima gdje na vrlo osebojan način soli meso sa onako jednim teatralnom kretnjom i eto ga, internet ga je nakon toga učinio iznimno popularnim, ima i svoje restorane i kažu da navodno jako dere sa cijenama, zapravo da realno kuhinja nije, ne opravdava tu cijenu, ali dobro, nisam probao, niti me baš zanima. Biljana, čaj od koje ljekovite biljke, latinskog imena Artemisia annua, se preporučao prilikom zaraze virusom COVID-a. Obično konzumiramo njegovog gorčeg rođaka, koji je paradoksalno okusom zapravo manje gorak od ovoga koji tražimo.
1: Slatki pelin.
0: Slatki pelin, da. Ja sam naivno prvi put skuho čaj i mislio sam kao pa taj neće biti gorak, ma kakvi, on je još gorči i zapravo se zove slatki zato što slatko miriše, ali dakle ne, puno je neugodniji, ali pomaže, mislim, ne, mogu reći da očito nisam umro od COVID-a, tako da slatki pelin mi je možda pomogao. Marko, smješteno u Andama na jugoistoku Bolivije, kako se naziva najveće slano jezero na svijetu s površinom približno jednakoj onoj Jamajke? Na internetu se često pojavljuje njegove spektakularne slike u kojima se na njegovoj površini odražava nebo.
2: Nije tiki tako.
0: Ne. Biljana?
1: Ne.
0: Naziva se Salarde u Juni, a ja sam naravno napravio vrlo transparentnu pogrešku. Nije to najveće slano jezero na svijetu, jer je Kaspijsko jezero naravno veće i ono je slano jezero, ali njega se obično naziva morem, pa onda ovo je, to je ono što se naziva salt pen na engleskom, zapravo iskreno ne znam sad koja je točno hrvatska prevedenica ovako na pamet, ali dakle nisu to jezera, to su one slanica ili nešto tako, mislim da je dakle ona je povremeno presuši pa ostanu samo te naslage soli, onda se kasnije pojavi voda pa se onda odražava ta nebo u toj površini. Ok, 27. Biljana, objavljen 1982. Kako se zove prvi album splitske grupe Magazin, ujedno i jedini na kojem je pjevačica bila Marija Kuzmić?
1: Magazin, slatko stanje.
0: Tako, bravo. Slušate rane radove Magazina ili što?
1: Da.
0: Da, već na sljedećem je došla Ljilja Nikolovska i to je bio Kokolo. Mislim da sa onom još jedna pjevačica bila na početku, s njom nisu uopće snimili album, a sa ovoga dolazi ono Diš Petožo, Moja mala i tako. Marko, Rivière Salée ili ti slana rijeka uopće nije rijeka, već izuzetno uzak morski kanal koji razdvaja dva otoka koji izgledaju poput leptirovih krila, a čine glavninu teritorija kojega francuskog prekomorskog departmana u Karipskome moru?
2: Saint-Martin.
0: Ne, ta je na pola otoka samo. Biljana?
1: Ne. Kako?
0: Odgovor je Guadeloupe. A tamo nam je rođen i Lilian Thuram, koji je Hrvatsku sa svoja jedina dva gola za francusku reprezentaciju zavio u crno. 98. Isuse Bože, bilo je to prije 28 godina. Da. Jučer sam osvijestio da ova djeca koja su tulumarila jučer, da je to 2008. godište i da. Shvaćam da sam već sredovječan. Idemo na zadnji par pitanja. Biljana, nazvan prema sintagmi koju je Dante upotrijebio u svojem čistilištu, kako se zove pjesnički pravac talijanske književnosti 13. i 14. stoljeća, nastao u Toskani, a koji povezuje zemaljsku i božansku ljubav zajedno s filozofskim promišljenjima o plemenitosti i moralu?
1: Ne, ma kako.
0: Dobro. Dobro, Marko.
2: Ne znam.
0: Slatki novi stil ili ti dolce stil nuovo je odgovor. Da, nije baš lagano pitanje. I na zadnje pitanje, koje je isto relativno teško, međutim možda se spominje u povijesti. Dakle, kaže ovako Marko, na slovačkome nazvana Slana, kako se zove rijeka u južnoj Slovačkoj i sjeveroistočnoj Mađarskoj, koja protiče nedaleko Miškolca, a pored koje se 1241. odvila značajna bitka između Ugarske i Mongolske vojske, koja je bila ključna za pustošenje Ugarske od strane Mongola.
2: Ne.
0: Biljana?
1: Ne.
0: Rijeka se zove Šajo, dakle bitka na rijeci Šajo, koja je, dakle, tada, nakon toga su oni krenuli Belu četvrtoga vijati sve do Grobničkog polja, a onda su se vratili nakon što je se doznalo da im je umro Khan. Uglavnom, ali naravno mi to kažemo da smo mi zapravo pobjedili Mongole na Grobničkom polju. Uglavnom, došli smo do kraja, rezultat je 13-4, vrlo uvjerljivo zapravo Biljana odnosi pobjedu. Marko, opet ostajete kratkih rukava, što u ovo vrijeme godine i nije toliko neobično da ljudi ostanu kratkih rukava, jer da pače bilo bi vam prilično vruće, najavlju dosta pakleni vikend. Marko, mi se nadam se čujemo ne više ove sezone, jer još je mjesec dana samo kvizova, ali nadam se da se čujemo na jesen.
2: Može.
0: Tako da ništa, pozdrav i hvala što ste sudjelovali.
2: Da, hvala, pozdrav.
0: Da, bili smo, malo smo vam zasolili ovaj set, što bi se reklo, a Biljana će slatke muke imati, što odabrati, da li umjetnu travu, da li otirač, da li neki drugi malo veći tepih. Uglavnom, Biljana, vi ste naša pobjednica za danas. I molim vas vaše cijenjeno prezime.
1: Radeljević.
0: Biljana Radeljević, jeste li možda vi već bili? Čini mi se kao da sam čuo to ime. A možda...
1: Jesam, ali jesena, ne mogu se sjetiti.
0: Dobro, ne, u redu, nije sad ono da vas, nego čisto mislim se provjeravam, imamo li vas već u evidenciji. Dobro, nema problema, ja ću vas u svakom slučaju pustiti u režiju, pa vi tamo još razmijenite malo, pročaskajte sa Ivanom. Hvala vam puno i doviđenja, a mi se odjavljujemo, čućemo se sljedeći tjedan, dakle kviz normalno ide, dan državnosti jest, možda će ljudi malo biti u prazničnoj atmosferi, ali kviza će u svakom slučaju biti, pa vas ja se sada odjavljujem, malo ćemo naravno zasvirati, čućete onaj čuveni riff iz Sweet Child of Mine, a ja vas pozdravljam, bok!
3: Pobjednik kvizazova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kvizazovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kvizazova.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Uz Boba Dilana stigli smo do još jednih vijesti, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U našem gradu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslijepodnje je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata. Na Bundeku će se održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža dijelu i sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa, kaže dermatologinja Marija Buljan.
3: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
0: Sport. Dinamo će danas proslaviti duplu krunu i s navijačima posljednji put zaključiti nogometnu sezonu na starom stadionu Maksimir. Program počinje u 10 sati otvaranjem velike Dinamove fan zone na parkingu ispred zapadne tribine i trajaće do početka utakmice. Ulaz u fan zonu je besplatan za sve i za one koji idu na utakmicu i one koji ne idu. Navijači očekuju zabavne aktivnosti, gastro ponuda, razne sadržaje za sve generacije, poručuju iz kluba. Biće tu i dječja zona s mnogim aktivnostima. U 18:45 Dinamo igra posljednju utakmicu sezone. Na rasporedu je dvoboj s Lokomotivom, a nakon utakmice kreće proslava druge krune, odnosno osvajanja naslova kupa.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
5: Na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, povremeno s malom do umjerenom naoblakom, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će postupno slabjeti. Najviša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva, a na vrhu ima okolno gorje oko 21.
0: I ove je vijesti za vas uredila Magdalena Pongrac. 9:14, sunčano i, pa mogla bih reći već sada za rano jutro, i vruće u Zagrebu. Na mjernoj postaji Maksimir 21,5 stupanj je izmjeren, 21 je na Griču, 22 u zračnoj luci i 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pala je s 52 na 49%, a tlak je porastao na 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Čuli ste već i sigurno znate za posebnu regulaciju prometa danas u ulici Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice grada Vukovara od 17.30 do 23 sata u okolnim ulicama oko nacionalne i sveučilišne knjižnice bit će zauzeta parkirališna mjesta i zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje u toj zoni. S druge strane, zbog rekonstrukcije plinovoda na terminalu Britanski trg, danas do kraja dana autobus na linije 102 Britanski trg Mihaljevac i 105 Kaptol Britanski trg u smjeru Britanca prometuju skraćeno.
1: S mjesta u eter.
0: Kako izgleda ta situacija u gradu danas najbolje na vlastitoj koži zna naša Nevenka Rodić Erdelja. Nene, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ma meni situacija izgleda sjajno tu iz hlada parka na Trešnjevki. Dakle, danas u gradu, stvarno, osim što je predivan dan, imamo toliko događanja, znaš i samo da smo jučer bile na mukama, što odabrati za ovo jutro, doslovno u svakom kvartu, se nešto događa. Dakle, danas ako otvorite prozor, malo pogledate ili osluhnete, sigurno ćete nešto primijetiti, a neke stvari se događaju ipak malo ovako skrivenije, možda od pogleda, pa zato smo tu mi da vam ukažemo na njih. Za ovo prvo javljanje izabrali smo Trešnjevku i to sa dvije priče različite, a možda imaju nekih dodirnih točaka. Čućemo sada ovdje u Centru za kulturu Trešnjevka, ispred kojeg se trenutno nalazimo i u čijem tu obližnjem parku uživamo. Danas se događa četvrti po redu festival društvenih igara, dvodnevni festival koji nam kani približiti društvene igre s raznih aspekata i naravno okupiti one koji u njima uživaju i koji će tek početi uživati u tome. Ivan Hromatko je s nama iz CKT-a. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Vi se pripremate na veliko. Festival samo što nije počeo, ali sve je jasno, četvrti put, dakle, uigrani ste doslovno.
3: Da, četvrti put organiziramo festival društvenih igara u našem Centru za kulturu Trešnjevka. Sve je spremno za posjetitelje, mogu doći, dakle, kod nas od 10 do 2. Imamo primarno obiteljski program i program za djecu, dakle, za one koji tek se upoznaju sa društvenim igrama i koji se žele ili koji žele uključiti svoju djecu ili jednostavno imati nekakvu obiteljsko druženje, razonodu u parku za centra u parku Stara Trešnjevka i u našem Centru za kulturu Trešnjevka.
2: Da, jel danas te društvene igre podrazumijevaju ono baš igre za stolom ili sad računamo tu i ove igre u kojima imate društvo ali online?
3: Pa da, naravno, društvene igre su sve ove igre za stolom, igre sa nekim pločama, kartama i tako dalje, ali ovdje promoviramo i društvene igre koje smo nazvali kako smo se mi igrali prije, dakle razne igre koje se igraju na ulici, od gumija i graničara i svega takvoga. Dakle, po društvenim igrama smatramo i takve.
2: Čekajte, gumi će se danas
3: igrati. Biće gumi.
2: Moram doći, gdje je, u dvorište?
3: Bilo mi jako teško naći gumi, nisam znao gdje ću naći opće te ove elastike za za gaće i za gumi. Pa ovoga, evo, s tim sam se namučio, ali uspio sam, nećemo sad nikog reklamirati, ali još se može naći. Na sreću, ja sam 79. godište, tako da sjećam se gumija i kao dečko uvijek sam bio zadivljen i nisam mogao vjerovati koliko su naše cure iz ulice, iz zgrade mogle skakati visoko i preskakati, igrati te sve igre. Tako da sigurno ima i mama koje mogu doći u Centar za kulturu Trešnjevka i koje imaju djecu kojima će sad pokazati kako su one to radile prije.
2: Dobro, vratit ćemo se još malo na društvene igre. Lastika ili gumi se sigurno mogu prije kupiti u Trešnjevačkoj nami, a ondje su se možda mogle kupiti i ploče. Ljubiteljima vinila je namijenjena današnja šetnja ulicom vinila koju će voditi Vatroslav Miloš, koji je također s nama. Dobar dan.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Je li bilo ploča u nami?
4: Pa zapravo smo prošli put doznali da u Nami na Kvatriću ih nije bilo, na Kvatriću ih je bilo, ispričavam se, u Nami na Trešnjevačkom placu ih nije bilo, ali u Nami na Remizi ih je bilo.
2: Ok, zašto su Ozaljska i Tratinska ili nekadašnja Končareva ulica vinila?
4: Pa nije uvijek bilo tako. Zapravo se ta koncentracija dešava negdje posljednjih, ajmo reći, 15-16 godina. Osim ako ne računamo i kultni i sve snage koji je nekoć bio tamo, koje je bio centralno mjesto, ajmo reći, za alternativnu kulturu. Ne samo na Trešnjevci, nego u čitavom gradu. A danas zapravo na ono nekakvih 100-200 metara imamo recimo 4 trgovine ploča, jedna se pridružila relativno nedavno, a ako uključimo to i dakle ovaj produžetak jel Končareve prema Remizi, tu je još i Karma vinil gdje smo zapravo tu svoju šetnju i prošli put započeli.
2: Je li to vizija budućnosti Trešnjevke, ovako mali dučančići i sa pločama i male galerijice umjesto ovih sada napuštenih prostora kojih ima puno?
4: Pa ja se nadam ne samo to, ja se nadam da ipak ćemo doživjeti nekakav povratak i tih jel, klasičnih obrta. Ja još uvijek kao isto i fotoamater svoju staru lajku moram ići popravljati na Trešnjevku tu u blizini, inače sam Strnja, a tako da su i te neke stvari ostale. Ali da, ja mislim da to je negdje realnost. Naša kako se jel grad razvija, pa onda tako i ove te ajmo reći kulturne ili memorijalne šetnje koje se dešavaju se manje više sve dešavaju recimo na nekadašnjoj periferiji jel, jer iz centra, u centru je sadržaj manje više sav jako jako komercijaliziran.
2: Dobro, ali Trešnjevka sad ima HNK 2 scenu, ima novi stadion uskoro, novo lice

0: Točno, igre su se promijenile, svijet gamera se promijenio i mislim, mogao bi sad vjerojatno bilo koju igru koju bi spomenuo, neko bi se uvrijedio, rekao bi nije ta baš igra popularna, nije dobra, imamo mi bolje i ovaj, kako si to mogao reći.
1: Ko je vama drago?
0: nemojte me ovaj tako... Kako bi rekao...
1: Možete slobodno reći, čovječe ne ljuti se.
0: Čovječe ne ljuti se, nije to. Ja sam u zadnje vrijeme postao malo asocijalan, pa onda igram najviše šah i igram Wordle i takve nekakve, sam za sebe malo da se isključim od svega. Ali oni koji vole moderne igre, odnosno ovo sve što je danas, što se igra žestoko, tipa Warhammer, mogu to pronaći u kafe baru Crni Maček, dakle u Mesničkoj 12, od 4 nadalje. Imamo program za gejmere, za početnike i za iskusne gejmere, dakle u Centru za kulturu Trešnjevka je više obiteljski program, program za djecu i naše susjede i obitelji, a u Crnom Mačku, u kafiću, tamo je program za gejmere i za sve ove koji mogu doći tamo prodiskutirati i proigrati te igre i prodiskutirati koje su igre najbolje i zašto je neka bolja od drugih.
1: Dobro, još da u Atroslava pitamo što se vrti na vašem gramofonu.
2: Ja volim nove ploče, ne zato što su nove, nego zato što je meni ajmo reći, kupovina ploča kao nekakva vrsta podrške za umjetnike i umjetnice koje volim. Volim male izdavače, volim male umjetnike i umjetnice, glazbenike, a zadnje što mi je stiglo poštom je, zapravo ne, zadnje sam u Beču kupio novu ploču Aldous Harding, sjajne, sad više nisam siguran ili novozelandska, ili mislim da je australska kantautorica, a pošto mi stiže novi Kevin Morby, tako, evo, svašta nešto. Mislim, nije samo da sam fokusiran na neku novu produkciju, mislim da je nekako i etičnije, jel, da se i ovim second hand stvarima bavimo, ali evo, ja, meni je to prvenstveno. Nisam kolekcionar, ne tražim sveti graal. Često me pitaju koja ti je najdraža ploča, ne znam, još nije izdana.
1: Dobro, iako danas evo zvijezde sve izdaju i vinilna izdanja, tako da ploče su opet u modi, ne?
2: Da, to je stanoviti problem možda za male i nezavisne izdavače koji su na temelju na temelju ploča zapravo negdje preživjeli 90. i početak nultih, kad ih je ajmo reći, korporativna izdavačka industrija odbacila na uštrb ovih kvalitetnijih, a i jeftinijih medija poput CD-a, pa se onda sad to ponovno vratilo u modu, što onda opet stvara probleme tim malim izdavačima i malim umjetnicima kojima je to zapravo nekako kruh. A za te velike to je više onako neki fetiš ili statusni simbol da se ima u dnevnom boravku.
1: E, još samo da kažemo najvažnije na kraju, gdje doći da bi se krenulo u šetnju ulicom vinila?
2: Dakle, danas u 11 sati još uvijek stignete, počinjemo našu malu turu ispred Backstage Recordsa, to je najnovija trgovina ploča, second hand ploča u Tratinskoj, mislim da je točna adresa Tratinska 56. Nakon toga idemo prema Freebirdu, nakon toga Woodstock i završavamo u Dirty Old Shopu.
1: Prošla šetnja je bila uspješna, odlična, pa vjerujem da će i danas biti tako. Isto to, sve dobro želimo i četvrtom po redu Festivalu društvenih igara, koji samo što nije počeo, posjetitelji već stižu, morate ići, jel tako?
0: Da, evo, baš sam gledao ih kako ulaze, mašemo si i upravo unose i igre koje će biti dio programa Neo Retro. Imamo i program, dakle, gdje će se moći igrati retro igrice na ovim starim kompjuterima i tako. I htio bi se ovim putem i zahvaliti Radio Sljemenu, jer uvijek dođete do nas i naravno najbolji ste radio, šta drugo reći.
1: Gdje je retro, tu smo mi.
0: Gdje je retro, tu smo, da.

0: ja sam sve svjesniji toga za sebe, mi govorim naravno.
1: To je sasvim u redu. Hvala vam lijepa. Evo, pozvali smo sve vas koji nas slušate, pogotovo tu ako ste blizu na Trešnjevki, da dođete na ova događanja, iskoristite ovaj lijepi vikend, upoznate neke nove ljude i imate što zapričati na kraju vikenda. Ivan Hromatko i Vatroslav Miloš bili su naši prvi gosti danas. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.
0: Hvala.
1: Evo, Ivana, toliko.
3: Kako romantično.
1: Prvo javljanje.
3: Da, sjajno, pa baš romantično i baš nam nekako priliči ta priča.
1: Tu smo doma.
3: Tako je. Nevenka, hvala ti lijepo, pozdrav. 9 je i 39 i pol minuta, jedan Chuck Berry ide.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
3: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

U toj sili današnjih događanja bilo bi teško odabrati samo jedno, pa sam odlučila da ću vam danas na neki način servirati svega pomalo, tako da izbor bude na vama i da doista znate za manje više sve točke u Zagrebu gdje su neka događanja. Danas je u središtu grada vrlo živo. Dan plavog irisa, dan osoba sa stomom i osoba oboljelih od karcinoma debelog crijeva, obilježava se na Cvjetnom trgu od 10 do 13 sati. Ako idete prema centru grada, sjajna prilika da svratite do njih. Ako ne idete, sjajna prilika da vas potakne da odete do centra grada. Ovaj dan plavoga irisa posvećen je podizanju svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe sa stomom i važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja karcinoma debeloga crijeva. Možete se informirati o životu sa stomom, prevenciji bolesti, probavnog sustava i važnosti redovitih preventivnih pregleda uz stručnu podršku zdravstvenih djelatnika i partnera koji će se tamo naći. Dočekat će vas enterostomalni terapeuti, društvo medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije, škola za medicinske sestre iz Vinogradske i Mlinarske i s njima možete porazgovarati i informirati se na licu mjesta o ovoj bolesti, o načinima prevencije i liječenju. Čekaju vas na Cvjetnom od 10 do 13 sati.

0: Dobar dan, sluša se Radio Sljeme, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Veternica. Da je ovaj naš zagrebački kraj lijep i ugodan za život, nitko ne sumnja. Dokaz tome mogla bi biti i činjenica da ljudi ovdje žive već 30 tisuća godina. Prvi stanovnici naselili su se u najstarijem razdoblju prapovijesti, u Paleolitiku. Živjeli su u špiljama na šumovitim padinama Medvednice. Među njima posebno se ističe Veternica na jugozapadnom dijelu planine, jedna od najvećih špilja u okolici Zagreba. Duga je više od 2 km, a otkrivena je tek početkom prošlog stoljeća, zahvaljujući lisicama koje su probile rupu u dotad potpuno urušenom ulazu. Istraživanja Veternice otkrila su tragove ljudi koji su živjeli u isto vrijeme kad i posljednji predstavnici krapinskog pračovjeka. Bili su niskog, zdepasta rasta, spuštena čela i kratkih čeljusti. Pronađena su brojna ognjišta s nagorjelim kostima raznih životinja. Otkriveno je i više od 120 lubanja špiljskog medvjeda, od kojih su neke bile uredno poslagane jedna do druge. Čini se da je medvjed bio glavna lovna životinja, ali i predmet obožavanja. O tome svjedoči lubanja odraslog medvjeda postavljena na posebno mjesto uz ognjište. S lijeve strane ulaza pronađena je i vučija lubanja, smještena između dva veća kamena i pokrivena kamenim pločama, što također upućuje na neki oblik kulta. Nakon velikog odrona zemlje i kamenih blokova koji su skliznuli s terena iznad ulaza, veliki otvor znatno se smanjio i Veternica više nije bila stalno obitavalište. Postala je sklonište špiljskim medvjedima, ali i pogodno mjesto gdje su im tadašnji lovci pripremali zamke, ranjavali ih kamenim oružjem i nakon dugotrajne borbe napokon svladavali. U Veternici su pronađeni i ostaci drugih životinja, dabrova cijenjenih zbog mesa i krzna, divljih svinja, jelena, kuna, zlatica. Neke je u špilju donio čovjek, a neke grabežljivci poput lava, hijene ili vuka. Osim kostiju otkriveno je i razno oruđe i oružje, koštani gumbi, brojne strugala i šiljci izrađeni od kostiju ili kremenih oblutaka. Tako je Veternica sačuvala dragocjene podatke o životu najstarije danas poznate ljudske zajednice na zagrebačkom području. Špilja je, kao što je poznato, već dulje vrijeme otvorena za posjetitelje. Prema Veternici, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivana Vukić.

0: Dobar dan, 10 sati i 10 minuta. Vijesti. ...35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
1: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata. Četvrti festival društvenih igara održava se u Centru za kulturu Trešnjevka. Kroz raznolik program istražuje društvenu, edukativnu i kreativnu snagu igranja, te okuplja djecu, roditelje, obitelji, gejmere, umjetnike, hobiste i profesionalne gaming scene. Dvodnevna manifestacija osim igara za stolom sadrži i one na ulici poput gumi gumija i graničara. Za one koji više uživaju u pločama održava se i šetnja ulicom vinila. Organizator Ivan Hormatko i Vatroslav Miloš.
2: Sve je spremno za posjetitelje, mogu doći dakle kod nas od 10 do 2. Imamo primarno obiteljski program i program za djecu, dakle za one koji tek se upoznaju sa društvenim igrama ili koji žele uključiti svoju djecu ili jednostavno imati nekakvo obiteljsko druženje, razonodu u parku Stara Trešnjevka i u našem Centru za kulturu Trešnjevka.
3: Danas u 11 sati još uvijek stignete, počinjemo našu malu turu ispred Backstage Recordsa, to je jel najnovija trgovina ploča, second hand ploča u Tratinskoj, mislim da je točna adresa Tratinska 56, nakon toga idemo prema Freebirdu, nakon toga Woodstock i završavamo u Dirty Old Shop.
0: Na Bundeku počinje javnozdravstvena akcija Pregleda madeža, djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Akcija traje do 17 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Davor Samošanec.
5: Na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, povremeno s malom dominiranom naoblakom, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će postupno slabjeti. Najviša temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva, a na vrhu ima okolno gorje oko 21.
0: Čuli ste još jedne vijesti koje je za vas uredila Magdalena Pongrac. 10 je sati i 14 minuta. Evo nam podataka o temperaturi koja i dalje raste. 22 stupnja u Maksimiru, 22 stupnja na Griču, 23 u Zračnoj Luci i 17 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 48%, tlak je 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malmko mode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Slušate Radio Sljeme.

Hvala vam što ste i dalje uz Radio Sljeme i što se družite uz glazbeni izbor našega Pavla Miljenovića i svašta nešto što vam serviramo i nudimo i nutkamo i pozivamo, pa je na vama da odaberete, ali ne možete reći da vam nismo rekli. Pa evo, da vam ne bi promaknula informacija, pred nama je danas i peta dječja utrka Zdrav kao lav. Zaklada Norešitum okuplja male trkače i njihove obitelji u danu punom igre, zdravlja i dobrih dijela u parku Maksimir. Dječja utrka namijenjena je onima od 0 do 14, dakle i trčati, i puzati, i pokušavati hodati, sve to možete. Cilj je potaknuti najmlađe na kretanje, druženje i usvajanje zdravih životnih navika kroz zabavu i boravak u prirodi. Start utrke je u 18 sati, a podjela satnih paketa počinje nešto ranije, oko 15 sati i 30 minuta na štandu zaklade Norešitum u Maksimiru, preciznije ispred male pozornice. Organizatori su pripremili ove godine bogat popratni program i za djecu i za njihove obitelji. Djecu očekuju sportski poligoni, druženje s maskotama, likovne radionice, bolnica za medvjediće i osvježenje s voćem, vodom i sokovima za sve sudionike, a posjetitelje će posebno veseliti mađioničar koji stiže tamo negdje oko 18 sati i 30 minuta. Budući da je ovo humanitarna utrka, kotizacija za nju je 15 eura, sav prihod namijenjen je za zakladu Norešitum i pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: puno danas. Nova akcija Udomljavanje fora je na Jelačić placu ove subote od 10 do 14 sati, znači taman su se okupili, možete im svratiti u goste. Akcija se održava u sklopu kampanje Hrvatska volontira, pa je onda naglasak ovoga puta stavljen na vrijednost volontiranja u skloništu. Volonteri psima i macama koji tamo čekaju udomljenje daruju svoje vrijeme, to je ono što nam je najskuplje danas i najvažniji resurs. Uz to energiju, ljubav, znanje i iskustvo dakako. Na akciju Udomljavanje eufora volonteri i djelatnici skloništa doveli su nekoliko pasa koji traže svoje udomitelje, pa možda ste baš vi njihovi ljudi. Mi imamo svoje ljude, a naši ljudi su na terenu, ovoga puta Nevenka Rodić Erdelja i ne znam tko je s njom jutros. Nevenka, dobar dan.
1: Bog, dobar dan, Daniel Blagec je sa mnom.
0: O, ekipica se skupila, bravo.
1: I sad smo u sportskom duhu, jer sport svima i sport za sve i svjetski dan sporta ovdje na sportsko-rekreacijskom centru Trnje. Tu smo ti dakle u blizini i poziv svima koji se žele pridružiti da dođu isprobati nešto od ove sportske ponude, a stvarno se puno toga nudi. Nije ni čudo, već su dobro ispekli zanat, što bi se reklo. Ovo je 30. i koji? Četvrti?
2: Četvrti po redu, 34. svjetski dan sporta.
1: Odlično, kaže nam Ivana Braja, organizatorica sportske rekreacije i sport za sve. Jeste zadovoljni danas?
2: Jesam, prvenstveno dobar dan svim slušateljima. Jako zadovoljni. Odaziv je dobar, može biti još bolji. Očekujemo kroz razne sportsko-rekreacijske aktivnosti i razna događanja da će biti oko 1000 sudionika danas na našem centru.
1: Prva asocijacija mi je bila Norijada kad sam došla ovamo, puno ljudi u različitim majicama s natpisima, svi su nekako dobro ekipirani čini se i spremni za vježbanje. Već sam odgledala ekipu kako se dobro zabavljala, a i razgibala i rasplesala uz poznatu nam pjesmicu "Volim se gibat, gibat". To je dio nečeg što se zove festival RTV. Ja sam jučer bila malo u čudu, ali ima smisla.
2: Tako je, znači svjetski dan sporta u biti ukratko bi rekla da je, on je, to je obilježavanje 34. svjetskog dana sporta. Cilj je kroz Sport za sve Zagreb, znači prikazati razne sportske rekreativne aktivnosti od malog nogometa, odbojkaških turnira, raznih, kažem, natjecanja u raznim sportovima, pokazne radionice, treninzi i članica Saveza sportske rekreacije naša draga društva. Druga stvar, ovo što ste sama spomenuli, festival redovitog tjelesnog vježbanja.
1: To je RTV.
2: To je RTV. Ove godine nam je 12. po redu, sudjeluje nam 21 ekipa, što bi značilo u prijevodu 382 sudionice danas sudjeluju na festivalu samog redovitog tjelesnog vježbanja.
1: Odlično i ohrabrujuće čuti da toliko ljudi redovito tjelesno vježba.
2: Tako je, nama brojke stalno rastu iz dana u dan, pošto je to sport za sve u mjesnim samoupravama u biti. Cijeli program je krenuo još 2005. u suradnji sa gradom Zagrebom, Sport za sve Zagreb, u toj jednoj suradnji, to je prostor u mjesnim samoupravama, to je program koji se provodi kroz cijelu godinu. Iz dana u dan rastemo, iz mjeseca u mjesec širimo prostore mjesnih samouprava. Danas smo u svim gradskim četvrtima ili tim mjesnim samoupravama, nema gdje nema sporta za sve. Znači, prvenstveno je bazirano na korektivnoj gimnastici za umirovljenike, za stariju dob, a popodnevni termini su bazirani za mladež, srednju dob i radno aktivno stanovništvo.
1: Dakle, malo je ovako generacijski to određeno prema starijima, ali mudro je iskoristiti priliku i za ove mlađe, jel? Imaju besplatno rekreiranje u svom kvartu.
2: Tako je. Što se toga tiče, bitno je da sport za svoje mjesne samoupravama je u pravilu mjestu njihovog mjesta stanovanja, da im je program na dohvat ruke, da se mogu uključiti, kažem, ili u korektivnu gimnastiku ili u program funkcionalnih treninga. Znači, opet je tu korektivna gimnastika malo jači ili slabiji intenzitet vježbanja. U pravilu je proces da osoba dođe na probni trening i nakon toga se može odlučiti da li postaje članom Sporta za sve ili ne.
1: E sad da mi još malo zavirimo u ovaj današnji program, što ćemo još izdvojiti ili od onog što je već bilo ili što

0: nas još čeka?
1: Pa ovako, Svjetski dan sporta smo otvorili sa huptom, to je bio, tematika je bila okrugli stol, uloga vježbanja u starijoj životnoj dobi. I to je bila i prezentacija također našeg EU projekta Saveza Nordic Walking Eco. Vezano je, znači, inovativni sportski projekt koji spaja sport i borbu protiv klimatskih promjena. Također, u prijevodu znači nordijsko hodanje za čišći okoliš. Evo, taj projekt upravo su naši sudionici krenuli u čišćenje gradske četvrti Trnje. 150 sudionika, svako ima vrećicu, skuplja se smeće i na kraju se to odlaže u određene kante koje jesu. Nastavno dalje krenuli su nam i promocija golfa, Golf Saveza Zagreb također, Seniorijada, Matica umirovljenika Zagreb. Poslije, malo kasnije, oko 11.30 čeka nas nagradni sportsko-rekreacijski poligon, sportski susreti članova društava, prezentacije i pokazni treninzi, znači tu će vam biti pokazni trening škole nordijskog hodanja za umirovljenike, speedminton će pokazati malu edukaciju speedmintona i badmintona, turnir u košarci, odbojci, malo nogometni turnir, tako da sadržaja svakako ne manjka danas na našem centru.
0: Gledam sad ovu satnicu festivala RTV-a, odnosno redovitog tjelesnog vježbanja, i ove zgodne nazive grupa. Doživjeti stotu dravske frajle, Nikoline, Laste, Vječne, Maksimir, Biserke, Zbukovca, Španice, Dobrodolčanke, Steptačice, Bačata i Prigorke u pokretu. Pa baš su zabavne i kreativne.
1: Jako su kreativni nazivi, to je zahvaljujući svim našim voditeljicama koje rade ili u društvu ili u gradskoj četvrti. Moraju se dati malo kreacije, svake godine je neki drugačiji naziv, ovo Doživjeti stotu, voljela bi da bude i popraćena pjesmom u pozadini, tako da neće biti stvarno dosadno, bit će zanimljiv program cijeli dan.
0: Kao što sigurno nije dosadno i svima onima koji posjećuju i sudjeluju aktivno u programima sporta za sve, sigurna sam da su to i neka nova prijateljstva i druženja izvan onda prostora mjesnih odbora.
1: Tako je, prvenstveno se i baziramo jednim dijelom da nakon dobrog treninga idemo na druženje, jer smatram da toga manjka nakon jednog perioda gdje smo bili otuđeni jednih od drugih, i da nam stvarno druženje, zabava, opuštenost svakako treba. Jedna dobra energija, tako da to je bit svega, to je bit rekreacije. Biti opušten, zabaviti se, biti fleksibilan i uključiti se i opustiti se.
0: Evo, takvim vibracijama upravo sve pršti ovdje na sportsko-rekreacijskom centru Trnje na Svjetskom danu sporta 34. po redu, ali i ljeto će nam biti rekreativno, to nam slijedi.
1: Tako je, to je veliki projekt Sport za sve, zdravlje za sve. Grad Zagreb i Zagrebački savez sportske rekreacije i ove godine zajedničkim snagama su pokrenuli kampanju. Družimo se od 15.6. do 15.9. na čak 50 lokacija u gradu Zagrebu, isto razni sportsko-rekreacijski sadržaj, bit će i za mlade i za najmlađe, do onih najstarijih, sadržaja svakako ne manjka, a sve informacije možete potražiti na stranicama grada Zagreba, na Sport za sve Zagreb ili na Facebook stranici Rekreativno ljeto.
0: Želimo vam uspješno i dugo rekreativno ljeto, a danas se još stigne doći ovamo na Trnje i nešto od ove bogate ponude isprobati barem ili uživati skupa s ostalima.
1: Tako je, naravno mogu doći zato što su i naši partneri Nastavni zavod za javno zdravstvo i Zdravlje Plus, to je Toktal Pharma, mogu doći izmjeriti šećer, tlak, sudjelovati u nagradnom sportskom poligonu koji sam spomenula, znači i to možda osvoje neku lijepu nagradu, nekakvu minimalnu sitnicu koja veseli čovjeka. Evo, male stvari nas čine sretnima.
0: Uvijek. Evo, tko se voli gibat, neka dođe na srce Trnje. Čućete iz daleka već kako je ovdje veselo, razigrano i rasplesano, pa možda ako još niste, dobijete motivaciju za uključiti se u neki od programa Sport za sve. Evo, prilika je već uskoro u sklopu rekreativnog ljeta. Hvala lijepa našoj sugovornici ovdje, Ivani Braji, organizatorici sportske rekreacije u Sport za sve. Hvala puno.
1: Vama. Hvala vama, ugodan dan.
0: Eto, volimo se gibat, volimo
2: slatko
0: i sjest na kavicu i tako to rade i svi sudionici Sporta za sve.
2: Gledam sad ovu snimku koju si nam poslala, na kojoj je baš živo i veselo i gibanje, i čak i ako vam se ne da, onda vas povuku te cure i dečki.
0: Ma ponesete glasba, susjeda te ponese, ma bilo tko.
2: I garantirano da ćete se nakon toga osjećati bolje, jer to kretanje vam proizvodi serotonin, pa onda to lančana reakcija prema nekom boljem osjećaju koji će vam potrajati i nositi vas neko vrijeme. Stvoreni smo za kretanje. Nevenka, hvala ti lijepa na ovom poticaju.
0: Je, pozdrav Strnja, pa mi gibamo dalje.
2: Pozdrav i do slušanja. 10:45, sluša se Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
3: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, povremeno s malom doumjerenom naoblakom, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će postupno slabjeti. Najviša temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 21.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene, među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Prijedlog podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: 53-godišnji muškarac završio je u bolnici nakon svađe i tučnjave zbog prometnih nesuglasica u Zagrebu. U fizičkom sukobu na Zagrebačkoj cesti sudjelovalo je nekoliko osoba koje su zatim otišle s mjesta događaja. Muškarcu su liječnici utvrdili teške ozljede. Policija istražuje događaj. Na Bundeku se održava javnozdravstvena akcija pregleda madeža Djeluj sada. Građani do 17 sati mogu obaviti besplatan pregled bez prethodne predbilježbe i uputnice. Na terenu je 26 dermatologa, kaže dermatologinja Marija Buljan.
2: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
0: Sport. Dinamo će danas proslaviti duplu krunu i s navijačima posljednji put zaključiti nogometnu sezonu na starom Maksimirskom stadionu. Program je počeo u 10 sati otvaranjem velike Dinamove fan zone na parkingu ispred zapadne tribine i trajaće do početka utakmice. Ulaz u fan zonu je besplatan za sve, i za one koji idu na utakmicu i za one koji ne idu. Navijače očekuju zabavne aktivnosti, gastro ponuda i sadržaj za sve generacije. U 18.45 Dinamo igra posljednju utakmicu sezone. Na rasporedu je dvoboj s Lokomotivom, a nakon utakmice kreće proslava druge krune, odnosno osvajanja naslova kupa.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Davor Samoščanec.
4: Na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, povremeno s malom do umjerenom naoblakom, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će postupno slabjeti. Najviša temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 21.

Vijest Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredila je Magdalena Pongrac. 11 sati i 13 i pol minuta. Evo nam svježih podataka o temperaturi koji dalje raste. 23 stupnja u Maksimiru, 22 na Griču, 23 u Zračnoj Luci i 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka od prošloga sata nije se puno mijenjala. Sada je 46%, tlak je 1027 hektopaskala.

U tom moru događanja koje najavljujemo danas u Zagrebu, spomenula sam da ćemo se danas puno kretati ili vas barem nagovarati na kretanje. Ako ništa drugo, lijep je dan, pa neka vam to bude poticaj da ne sjedite zatvoreni doma sa spuštenim roletama i navučenim zavjesama samo zbog toga što evo iza vas radni tjedan i osjećate se umorni. Ako izađete vani i malo se krećete, bit će bolje, napravit ćete puno toga za sebe. Između ostaloga, u tom smjeru ide ova priča, sada već redovita godišnja priča, 14 minuta kretanja protiv raka. U 11 sati i 30 minuta okupljanje na Europskom trgu, ako ste u centru grada još stignete, ali nadam se da ste se pripremili i krenuli upravo tamo. Za jednu simboličnu šetnju okupljeni će se uputiti prema Zagrebačkoj katedrali i zatim prošetati nazad. Ovom šetnjom koja traje 14 minuta želi se ukazati da je uz tjelesnu aktivnost iznimno važno poštivanje Europskog kodeksa protiv raka, koji upravo kroz 14 životno važnih preporuka koje naglašavaju kako smanjiti mogućnost pojave ove opake bolesti. Želi se naglasiti ta važnost kretanja i pridržavanja ovih preporuka, poput održavanja zdrave tjelesne težine, zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti, ne konzumacije duhanskih proizvoda i ostalih preporuka koje mogu prevenirati zloćudne bolesti za čak 40%. Dakle, 14 minuta u danu mogli bismo odvojiti svi mi kako bi se kretali i kako bi na taj način podržali ovu priču da nam život bude zdraviji i radosniji.

0: S mjesta u eter.
1: U 11.26 evo nama Nevenke nakon razgibavanja s nekom novom pričom. Dakle, danas uglavnom samo šetnje i samo ovo neke lijepe trenutke nam biraš.
2: Je, da, i mobilnost isto, jer ovo naše zadnje javljanje posvetit ćemo dječjem danu na Fakultetu prometnih znanosti, zbog toga smo i došli ovamo na Borongaj, na kampus. Ovdje nas je dočekao dekan fakulteta Marko Šoštarić. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan.
2: A imamo tu jednog nestrpljivog, već pomalo da uđe u eter, sudionika ovih događanja. Dobar dan i tebi, kako se zoveš?
4: Jakov Afanšančić.
2: Pozdrav, Jakove. Ti si već nešto isprobao od ove današnje ponude tu na kampusu Borongaj. Što si vozio?
4: Pa vozio sam bicikl, avion preko Vijala, bicikl preko Vijala i probao sam voziti romobil, no bio mi je prevelik.
2: Preveliki romobil. Mhm. Vidim da si se i obuko prigodno, imaš uzorak automobila na hlačama.
4: Da, mama me natjela da budem ovdje.
2: Mama te je sredila baš kako treba za današnji dan koji ste, profesore, namijenili upravo najmlađima, pa i cijelim obiteljima zapravo.
3: Da, danas smo organizirali dječji dan na Fakultetu prometnih znanosti za djecu naših zaposlenika i za njihove prijatelje, bratiće, sestrične, rodbinu i sve ostale koji su htjeli doći danas na fakultet i upoznat se sa onim što mi ovdje radimo iz mobilnosti prometa i iz sigurnosti prometa.
2: Kako ste zamislili? Evo vidimo tu poligon sa više aktivnosti, no dio toga odvija se i u unutarnjem prostoru.
3: Da, odlučili smo ga posvetiti sigurnosti prometa i sigurnosti djece u prometu i naglasiti da o sigurnosti treba govoriti od najmlađe životne dobi i da djecu treba educirati o sigurnosti i odgovornosti u prometu od one vrtičke dobi preko osnovne škole, srednje škole i onda dalje kad postanu i vozači osobnih automobila u prometu. Znači, sve smo posložili po kategorijama, odnosno po uzrastima. Za one najmanje smo organizirali jednu tematsku predstavu o sigurnosti prometa, onda za one malo starije su tu bili razli simulatori romobila, bicikla, zatim za one još malo starije u kontroliranim uvjetima smo osigurali da mogu probati voziti bicikl, da mogu probati voziti romobil, zatim smo ih malo odlučili provesti kroz ostale oblike prometa, pa smo im omogućili da isprobaju simulator letenja, da vide kako to izgleda u avionu i tako. Tako da nekako sve oblike prometa i sa posebnim naglaskom na savjesno, sigurno i odgovorno ponašanje u prometu i sa posebnim naglaskom na sigurnost prometa.
2: Jakove, koji si ti razred?
4: Ja sam prvi razred B osnovne škole.
2: A je li ti blizu škola?
4: Pa da, jer ja živim u Klinča selu, a idem u Klinča selu školu, pa smo samo sad došli na dan djece.
2: Aha, ovdje na Borongaj, na prometni faks. A reci, do škole, kad ideš u školu, ideš pješice, imaš neku zebru za preći ili ti je jako blizu škola, pa to uopće nije problem?
4: Pa imamo 1 cijeli kilometar do škole i to, pa onda se vozimo autom, lađu ponekad. Ponekad se vozimo biciklom kad su nam baš mama i tata zauzeti.
2: Znači, ponekad ideš biciklom u školu?
4: Da. E, da, htio sam još reći da mi mama tu predaje faks ovdje na Borongaju i predaje engleski.
2: Odlično. Dobro, ja se nadam da se ti pridržavaš i zato što si sad rekao iz ovog razloga svih ovih prometnih pravila i da poštuješ prometna pravila o kojima sigurno već sada puno znaš. Evo, rekao nam je Jakov da mu je romobil bio malo preveliki, a vi posebno zapravo se želite posvetiti i tom prijevoznom sredstvu koje u posljednje vrijeme vrlo popularno, ali izaziva zapravo i mnoge kontroverze kad govorimo o ovom e-romobilu.
3: Da, razvoj tehnologije, razvoj baterija, razvoj elektrifikacije je omogućio i korištenje tih romobila u svakodnevnoj mobilnosti, u svakodnevnim putovanjima. I sad ti romobili imaju i pozitivne stvari i negativne stvari, odnosno pozitivne efekte i negativne efekte. Oni mogu biti jako pozitivni ako oni zamijene korištenje automobila i ako ih koristimo za nekakvo naše kraće putovanje po gradu i s time smanjimo gužve, smanjimo broj automobila na cestama. Imaju tu jednu negativnost što su samom konstrukcijom možda malo opasni ako se ne koriste savjesno i odgovorno. Ali ako se romobil koristi savjesno i odgovorno uz razumijevanje svih pravila i uz korištenje sve zaštitne opreme, onda on može biti pozitivan i onda ti pozitivni učinci prevladavaju ove negativne. Tako da bitno je raditi edukaciju, bitno je govoriti o toj edukaciji koliko je ona nužna, bitno je da se ti romobili voze tek kad se za to steknu zakonske predpozicije, kad dijete ima dovoljan broj godina da bi mogao voziti romobil, i bitno je da prije toga savlada i tehniku vožnje i da prije toga savlada sva pravila za savjesno, sigurno i odgovorno ponašanje u prometu. E sad, tu je bitna edukacija u osnovnim školama. Fakultet prometnih znanosti je u zadnje 2-3 godine pokrenuo i proveo jednu jako važnu inicijativu unapređenja edukacije o savjesnom i odgovornom ponašanju u prometu u osnovnim školama. Znači, sa našim partnerima kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa koji nosi MUP, odnosno u kojem je glavno Ministarstvo unutarnjih poslova. Tu su partneri Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski autoklub, Učiteljski fakultet i naravno Fakultet prometnih znanosti. Uveli smo taj takozvani institut koordinatora za sigurnost prometa u osnovnim školama. I sve škole u Republici Hrvatskoj su imenovale jednog nastavnika ili učitelja koji je koordinator za sigurnost djece i mladih u prometu u toj školi, i on sada vodi brigu da djeca i kroz postojeći kurikulum i kroz neke van kurikularne aktivnosti dobiju dovoljno znanja za savjesno, sigurno i odgovorno ponašanje u prometu. Tu treba još naglasiti da postoji nešto što se u Hrvatskoj možda toliko dovoljno ne koristi, to je polaganje vozačkog ispita za bicikl. Znači, svaka škola to može organizirati u suradnji sa MUP-om i HAK-om i u principu svako dijete se može dovesti do polaganja vozačkog ispita za bicikl, i to bi bilo dobro da se intenzivnije koristi u školama i da nam puno više djece polaže taj vozački ispit za bicikl. Nedavno smo završili i prijedlog novog kurikuluma za tehničku kulturu za 5. i 6. razred osnovne škole, i u tom kurikulumu, ako bude prihvaćen, kad bude prihvaćen, bit će puno više sati za prometnu sigurnost i prometnu kulturu, i onda će u principu, mislim da bi sva djeca onda u Hrvatskoj mogle u 5. i 6. razredu dobiti dovoljno znanja da bi nakon toga mogli savjesno, sigurno i pravilno sudjelovati u prometu na biciklu, a kad steknu dovoljan broj godina da bi mogla upravljati romobilom, da bi onda bili spremni i za upravljanje romobilom.
2: To su sve zapravo dobre vijesti za sve nas, jer ćemo se osjećati sigurnije u prometu, to nam je svima u interesu. Kad je u pitanju gradski promet, koji zna često biti kaotičan, uvijek nam se čini da su nam prometnice pretjesne, da ima puno

0: savjesno, odgovorno, tolerantno sudjelovati u prometu i nekako kroz te naše inicijative za doradu kurikuluma u osnovnim školama pokušavamo doprijeti do roditelja. Dakle, da i preko djece dopremo do roditelja, ali i preko škole kroz nekakve tematske satove razrednika i slično, da znači svi dobaju još tu nekakvu dodatnu edukaciju koliko je potrebno biti tolerantan, savjestan i odgovoran u prometu. I tu kad govorimo o izboru oblika mobilnosti, nekako imamo dosta jaku pojavu u Zagrebu i u ostalim hrvatskim gradovima da se djeca moraju voziti u školu automobilom u osnovne škole. Mislim, Zagreb stvarno ima raspored osnovnih škola da svako dijete može doći pješice i kad dijete ide pješice u školu, iz škole, ono ipak doživljava tu okolinu kao pješak, doživljava sve što se nalazi u toj okolini. Ako ga vozimo automobilom, onda on samo doživljava automobil i stavlja se odmah u mod tog korisnika osobnog automobila, a to nije baš dobro jer trebamo djecu učiti i ostalim oblicima mobilnosti i automobil ne mora uvijek biti na prvom mjestu i on ne mora biti posebno za kraće udaljenosti. Trebali bi više i pješačiti, voziti bicikl, koristiti javni prijevoz, onda bi nam možda svima bilo lakše, posebno u Zagrebu i u većim hrvatskim gradovima gdje imamo prevelike gužve. Jer nekako stvarno možda najveći problem ovdje u Zagrebu je to što imamo previše automobila u odnosu na to koliko ih zagrebačke prometnice mogu podnest i da ne znam koliko još traka i mostova i raskrižja i cesta novih napravimo neće biti dovoljno jer ima previše automobila, tako da rješenja moramo tražiti da u tome da više pješačimo, više koristimo javni prijevoz i naravno da našu djecu učimo da nije sve automobil, nego da se može putovati i gradom i na veće udaljenosti i pješice i biciklom i autobusom i tramvajem i vlakom i onda naravno za najveće udaljenosti avionom.
1: Jasno, evo neka se svako od naših slušatelja zapita, je li me ikad itko odvezao u školu i dovezao? Moj odgovor je ne, recimo, ali to je generacija X, a danas su neka druga vremena, neki drugi običaj. Evo malo prije tu kraj nas je i prošao netko na bajsu i vi imate ovdje stanicu za bicikle.
0: Da,
1: i to je jedno od rješenja.
0: Da, jedno od rješenja, sustav javnih bicikala, stvarno ono dobar oblik mobilnosti za udaljenosti do 4-5 km, evo sad ih po Zagrebu stvarno tih stanica ima, u širem centru grada se može sa bilo koje točke doći na bilo koju točku sa bajsom. On naravno može biti podrška ostalim oblicima prijevoza, recimo na potezu Istok Zapad je kvalitetno rješenje vlak. Znači, može se doći bajsom od mjesta stanovanja do stanice vlaka, presjest na vlak i onda od krajnje destinacije vlakom do one naše krajnje destinacije gdje radimo, studiramo ili idemo u školu, možemo doći sa bajsom. Treba ga koristiti savjesno, odgovorno, nije ga komplicirano koristiti preko mobilne aplikacije, tako da je to rješenje koje su razvijene europske zemlje, njihovi veliki gradovi uveli prije 20 godina, Zagreb ga je uveo sada i to je dobra podrška održivoj mobilnosti i naravno taj broj stanica ako bude moguće u budućnosti treba još proširiti i napraviti taj sustav još učinkovitiji.
1: Nije sve u automobilima, pogotovo onima u kojima se vozi po jedan čovjek, odnosno samo vozač, znamo koliko nam to donosi muka i prometnih, a i ovih okolišnih, ekoloških. Još stignu doći oni koje smo zainteresirali, koji su tu negdje blizu?
0: Da, svi koji su u blizinu još stignu, tu smo negdje do 13 sati, vjerojatno nešto i duže, ako bude interesa, tako da evo, stvarno se može isprobat u kontroliranim uvjetima, možda i oni koji još ne znaju voziti bicikl, imamo simulator bicikla, mogu ga isprobat, imamo tu na poligonu mogućnost vožnje klasičnog bicikla, mogućnost vožnje romobila, simulator letenja, neke pametne autiće koji se mogu isprobat, tako da evo, stvarno imamo puno toga za našu djecu i naravno svi su više nego dobrodošli, tako da evo i da vide malo kako mi to radimo na fakultetu, što radimo. Naravno sve ove nove tehnologije i nove koncepte mi integriramo i u naše studijske programe koje smo u zadnje 2-3 godine jako modernizirali, odnosno napravili smo ih moderne i po sadržaju i po načinu izvedbe. Naši studenti nekako imaju sad sve manje i manje onih klasičnih predavanja gdje profesor nešto u velikoj dvorani priča, oni zapisuju. Sad puno više rade kroz rad u laboratorijima, kroz rad na ovakvim poligonima, kroz rad u različitim tvrtkama, tako da smo pokušali tu nastavu isto prilagoditi novim

0: generacijama i prilagoditi svim novim trendovima u prometu, mobilnosti i tehnologiji. Tako da onda možda neka od te djece kad danas to vide kako mi tu radimo za 10 godina dobije želju i studirati kod nas.
1: Možda ste neke maturante evo i sada zainteresirali.
0: Oni su jučer imali, koliko znam, norijadu, tako da vjerojatno sad se možda još nisu ni razbudili, ali evo ako se neko sad budi uz ovu vašu emisiju, naravno svi su više nego dobrodošli na naš fakultet studirati moderne studijske programe iz područja prometa, logistike i aeronautike.
1: Odlično, jako vesi probao simulator letenja.
2: Pa da, iako sam se 5 puta sušio za ledom i zaključio sam da neću biti vozač aviona.
1: Pilot nećeš biti. Ok, ima i drugih opcija. Hvala lijepa Jakovu, našem prvašiću i dekanu Fakulteta prometnih znanosti Marku Šoštariću.
0: Hvala vama.
1: Eto toliko Ivana od nas za ovo jutro. Pozdrav je ovoga puta s Boronga, s kampusa, koji će naravno se isto doživjeti bolje dane u sljedećim godinama, jer potencijala ima jako puno. A Daniel Blagec i ja vas lijepo pozdravljamo.
3: Hvala lijepa, Nene.
1: Bog.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Točno je podne. Bila sam neki dan u gradu kad je opalio grički top i onda sam si mislila, evo tak to zvuči dok mi iz studija o tome govorimo i želimo se locirati gdje smo i kamo idemo dalje. Dobar vam dan, drago mi je da ste tu, nadam se da ste dobro, da ste malo osjetili ovog proljetnog vjetrića praćenog suncem u Zagrebu danas, izvrsno je vrijeme, većini bi stvarno trebalo odgovarati. 23 su Celzijeva stupnja, naravno mjerena u posebnim okolnostima, ne u gradu pri zemlji na suncu, tako da možemo računati da je puno toplije. A na Sljemenu 18, na Radio Sljemenu počinje poslijepodnevni program uz podsjećanje na mnoge aktivnosti koje su danas u Zagrebu na različitim lokacijama za koje vas potičemo da ih obiđete. Ako niste, to jest ako možda niste o tome razmišljali, dio smo sugerirali evo u prijepodnevnom programu i našim reporterskim pričama. Ivana Radaljac-Krušlin vas pozdravlja, mogla je otići malo ranije jer sam ja malo ranije došla, a Marijan Čagalj ostaje za tonskim stolom. Nakon Pavla Miljenovića glazbu nam bira Jana Šantek. Naravno da tu imamo i naš informativni program uz izvedbe Magdalene Pongrac i Borisa Bogića. Naše vijesti svaki puni sat i 10 minuta do onih u 16:10 kad je malo šira informativna emisija Zagrebački dnevnik. S obzirom na to da je subota, onda je tu i Dobri duh Zagreba i Vojo Šiljak u 13:30, a Svjetionik uz Jelen Ucović slušamo u 15:30. Ja sam Ana Lacković-Varga i kad znate gdje morate biti i zašto, onda i nije tako teško iz lijepog vremena ući u zatvorene prostore Hrvatske radiotelevizije, a i vi znate da vas netko ima na oku, da nekoga imate pri ruci, pa je tim, evo, ta misija ispunjena na jednostavan način. Krećemo zagrebačkim ulicama uz Jadranka Črnka. Sretan vam put ako putujete, trebali biste imati dobre uvjete za vožnju. Javni gradski prijevoz funkcionira, a ulica Hrvatske bratske zajednice i oko nacionalne i sveučilišne je privremena regulacija prometa.
1: Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni. Ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očina zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me rana.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora Narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora Narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora Narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta bit će zaustavljen promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije i to od 17:30 do 23 sata. Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko je javnozdravstvenih akcija. Na Bundeku u organizaciji udruge Sve za nju traje utrka To nisu samo ženske stvari, u kojoj sudjeluje više od 600 trkača. Nije izostala potpora od najmlađih do najstarijih koji su trčanjem ili hodanjem poslali poruke ohrabrenja i nade ženama oboljelim od raka jajnika i dojke.
3: Ovo nisu samo ženske stvari, kako utrka kaže. Moja djevojka je bila direktno pogođena sa rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
4: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam, znači rak dojke. Neke stvari smo maknuli, ali nije bilo onkologije i danas imamo podršku. Promovirali smo isto tako vježbanje, gdje smo i nekolicina žena sudjelovale. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za nju.
5: Ima nade i trčimo za sve, nakon svega, da.
0: Također na Bundeku javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada traje sve do 17 sati, dakle vremena još imate. Više od 20 dermatologa u 12 šatora pregledava madeže besplatno i bez uputnice i ove godine veliki odaziv.
6: Ima neki problem tu na glavi gore, neki crna fleka i sad sam dobio poziv za kontroli da sto u strani.
7: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu, ni na leđima, sve je u najboljem redu. Za godinu dana, kad budete tu, budemo opet došli.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičar Davor Samoščanec.
9: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, uz povremeno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura zraka oko 27, na vrhovima okolnog gorja oko 21 celzijevog stupnja.
0: Magdalena Pongrac je uredila vijesti. Pretežno je vedro, sunčano, tu i tamo koji oblačić, 23 su stupnja u Maksimiru, 24 na Griču, a 18 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 44%, tlak 1027 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA. King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Slavonija.

Sad kad smo već čuli Zvonka Špišića, podsjećam vas na današnji koncert na otvorenom Šansona u parku Zvonka Špišića od 18 sati, večer posvećena glazbi grada, njegovim ulicama, kvartovima i ljudima koji su ih pretvarali u pjesme. Na pozornici će nastupiti Lukrecija Aragon, Lea de Kleva, Breza Pajić, Željka Veverec, Serge Božić, Ibrica Jusić i Josip Makar, uz sudjelovanje zbora Izvor, dječjeg zbora Zagrebački anđeli, dječjeg zbora osnovne škole Ljubljanica Trešnjići i tamburaškog društva Kerest iz Kerestinca. Program je ujedno i posveta Zvonku Špišiću, pjesniku, skladatelju, kantautoru, čije su pjesme ostale trajno povezane sa Zagrebom i njegovom svakodnevicom. Dio večeri bit će posvećen i umjetničkoj ostavštini obitelji Dedić, autorima koji su snažno obilježili domaću šansonu i urbanu glazbenu scenu. Koncert će se održati u parku Zvonka Špišića na križanju Kostelske i Zorkovačke, ulaz je slobodan. U slučaju kiše program će biti održan u dvorani Centra za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, a organizator koncerta je Vijeće gradske četvrti Trešnjevka Sjever, partner programa je Centar za kulturu Trešnjevka Inače, u galeriji Modulor, u CKT-u, podne sljedećeg petka otvorit će se izložba iz obiteljske ostavštine Zvonka Špišića. Ona donosi presjek umjetničkog opusa osobne ostavštine autora kojeg je književnica Sunčana Škrinjarić još 1969. u časopisu Vikend nazvala milionerom Strešnjevke. Evo, čuli smo ga malo prije. Spomenuli smo i Dedića koji će biti sa svojim opusom obuhvaćeni na koncertu večeras od 18 sati, pa poslušajmo jednu Arsena Dedića.

0: organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
1: U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
2: 12 sati i 30 minuta.
3: Pozivnica.
2: Dobar vam dan, vjerujem da već imate i neke poslove iza sebe, možda trenutačno nešto radite, isplanirali ste si poslije podne, a za slučaj da spadate u one koji čekate da vam mi kažemo kamo bi se moglo danas poći, gdje bi se moglo podružiti i malo napajati. Evo, slušajte u pozivnici danas. Danas je na Jelačić placu akcija Udomljavanje je fora do 14 sati, a u sklopu kampanje Hrvatska volontira naglasak je stavljen na vrijednosti volontiranja u skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba. Volonteri psima i mačkama koji tamo čekaju udomljenje daruju svoje vrijeme, ali i svoju energiju, ljubav, znanje i iskustvo. Želite li se pridružiti, podružiti, malo informirati, stignete do 14 sati na Trg bana Josipa Jelačića.
3: Pozivnica.
2: Veliki susret filatelista i numizmatičara danas do 13 sati i 30 minuta u Pučkom otvorenom učilištu u ulici grada Vukovara 68. Ulaz je slobodan.
3: Pozivnica.
2: Pozvani smo na block party, cjelodnevni open air događaj koji zagrebački Keglić pretvara u zonu sporta, glazbe, druženja, urbanog festivalskog ritma. Tijekom dana posjetitelji očekuje bogat sportsko-zabavni program uz 3x3 nogometni turnir, freestyle, football show, DJ nastupe, open air, fitness aktivaciju te sadržaj za djecu i obitelji. Biće tu i neka poznata imena poput Amara Bukvića, Edina Mehmedovića, Matea Eleza i Frana Lauša. Poseban dio programa rezerviranje za najmlađe. Biće to nogometna školica pod vodstvom Petre Mandić, doktorice kineziologije i nogometne trenerice. Uglavnom, na Kegliću to počinje od 13 sati na Trgu Francuske Republike, a planiraju tamo biti do 22 sata.
3: Pozivnica.
2: Kvart u fokusu danas i sutra, rekli smo kako će to otprilike izgledati. Izložba fotografija u javnom prostoru, sitotiskarska akcija radionice, tematska šetnja Jelenovcem te dnevni glazbeni program uz DJ-a i Gypsy Jazz koncert. Evo, to je u Park šumi Jelenovac. Fotografski radovi polaznika radionica pod vodstvom Luce Storić. Zatim se mogu napraviti otisnuti motivi na vlastite komade tekstila. I DJ Errol sjajni je danas, analogni zvukovi Keglića. Sutra program počinje od 10 sati.
3: Pozivnica.
2: Zatim imamo zagrebačke kvartove kulture u Lučkom. Današnji program počinje u 16 sati, nudi novi doživljaj i vizuru vlastitog kvarta kroz radionicu fotografije pod vodstvom fotografkinje Sanje Bistričić-Srića. Uslijedit će simbolični dovršetak i predstavljanje novog murala umjetnika Igora Taritaša na zidu osnovne škole Lučko pod nazivom Avion Nade. Program uključuje razgovor s umjetnikom Taritašom pod vodstvom kustosice Ane Kovačić. Kroz ovaj program mural u kvartu lokalni umjetnici i umjetnice stvaraju radove koji nastaju u dijalogu s konkretnim kvartom i lokacijom. Od 17 sati kroz centralni dio naselja odzvanjat će glazba Marš kroz kvart u izvedbi Zagrebačkog orkestra Zeta. To je već prepoznatljiv događaj manifestacije Zagrebački kvartovi kulture. U 17.30 ide predstava Dijete sreće Gradskog kazališta Žar ptica, a nakon toga u 18.30 predstava suvremenog cirkusa Bivak u produkciji Cirk pozora i Triko cirkus teatra. Subotnji

0: i u kafe baru Crni mačak, Mesnička 12, ulaz na sve programe je slobodan.
1: Pozivnica.
0: Sada imamo nešto za naše male slušatelje, ali ipak starije od 4 godine. U Scenoteci u 17 sati ide dječja predstava Hansa Christiana Andersena Ružno pače u režiji Marija Kovača. Za ovo imamo i 3 puta po 2 ulaznice, pa ako ste zainteresirani, želite li djecu odvesti na predstavu danas u 17 sati u Scenoteku, javite nam se na 616-7004 i osvojite 2 karte.
1: Pozivnica.
0: Dok vas čekamo, bake, dede, mame, tate, da nazovete, spomenut ćemo najveseliju utrku u gradu danas u Maksimiru, 5. dječja utrka Zdrav kao lav, zaklade Nora Šitum, uvijek okuplja male trkače, njihove obitelji. I to od 0 do 14 godina. Start utrke je u 18 sati, podjela startnih paketa od 15.30 na štandu zaklade Nora Šitum u parku Maksimir ispred male pozornice. Kotizacija je 15 eura, a uključuje majicu, ruksak, sok, medalju i poklone sponzora. Sav prihod namijenjen je radu zaklade Nora Šitum.
1: Pozivnica.
0: Čujemo tko ide danas u Scenoteku. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vi ste?
2: Ja sam Daniel Posavec.
0: Hoćete vi povesti nekoga u kazalište?
2: Ne, idu
0: roditelji.
2: Da, roditelji će doći.
0: Onda na koje ime stavljamo 2 karte?
2: Posavec.
0: Dobro.
2: Sofija i Paula.
0: Može. Evo ga, zapisala sam. Jedna od njih je odrasla osoba, jel?
2: Ne. Dobro.
0: Tko će podići karte?
2: Petra Posavec.
0: E pa to vas molim, a onda se one dalje dogovaraju tko ide pogledat predstavu. Hvala vam lijepa da ste zvali. Karte čekaju prije 17 sati u Scenoteci.
2: Dobro, hvala lijepa.
0: Sretno živjeli. Scenoteka je u Draškovićevo, jel da? Sad ću ja to odmah provjeriti. Scenoteka, da, Kerekeši su tam ušli u prostor. To nam je bivša Vidra. Dobar dan vama, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Vi ste?
3: Jasna Vuk.
0: Jasna, vi vodite nekoga.
3: Ja vodim unuka.
0: Super, Jasna Vuk. U 17 sati je predstava Ružno pače, treba biti stariji od 4 godine, dođite pol sata ranije i dobro se zabavite.
3: Može, hvala puno.
0: I vama na javljanju, bok bok. Eto ga, podijelili smo 2 puta po 2, imamo još jedan paket od 2 karte, 616-7004, da čujemo tko je s nama, dobar dan.
4: Dobar dan, Darko.
0: Bute vi vodili?
4: Pa kaj je to, komedija ili za djecu?
0: To vam je Ružno pače za djecu stariju od 4 godine.
4: A onda ne, hvala lepa.
0: Može, nađite si zabavu za odrasle. Ako nemate mlađih članova obitelji, da čujemo ko vodi djecu, unuke, susjedovu djecu ili koga već. 616-7004, evo uvijek se nadamo da ćemo potaknuti nekoga ko slabije zove radio. Dobar dan.
5: Dobar dan, za unučicu na ime Andreja Šuta.
0: Odlično, sve ste čuli, sve znate.
5: Je, hvala lijepo.
0: Može, hvala vama, do slušanja. Evo, drago nam je da smo podijelili karte koje su nam evo dali iz Scenoteke, a i vi drugi, ako se sad niste uspjeli organizirati i zvati nas, probajte otići s djecom. To znači, pamti se i oblikuje njihov pogled na svijet. Za ovo u Maksimiru smo rekli, još sam pronašla da su danas 2. dani armenske kulture u Zagrebu i to od 10 sati već traju uz vrlo zgodne radionice vezenja, pripremu kolača. Stignete na radionicu vezenja od 13 sati. Adresa je ulica Jureka

0: Kaštelana 17A, Connect Lab se to zove. U 16 je armenski ples radionica, a od 19 koncert studenata muzičke akademije. Pa evo, ako ste zainteresirani, drugi dan armenske kulture u Hrvatskoj vas pozivaju.
1: Pozivnica.
0: Dođite i na besplatan koncert društveno-komornog ansambla HGZ-a. To je u Centru za kulturu i informacije Maksimir, Švarcova 18, s početkom u 19:30. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje, tako da povedite nekoga sa sobom ili više njih i dobro se zabavite. Tradicionalno već imamo filozofski kafe u Zagrebu, tema je moralne vrijednosti, donacija je euro, a adresa mjesni odbor Pavla Haca 8 s početkom u 19:00, uvodničar je Oldrih Husak, moderator Ivan Beš, profesor filozofije.
1: Pozivnica.
0: I nadam se da je to uglavnom sve što smo vam danas htjeli reći. Možemo vas jedino, ako želite otići malo iz grada, 70 km prema Belecgradu. Dani su HPD-a Belecgrad i imaju stručno predavanje speleologija Hrvatskog Zagorja speleologa Damira Androjića. U 21 sat noćni uspon na Babin zub, a u 23:30 druženje uz Logorsku vatru. Evo ga, strašni su. To pozivaju danas, a sutra u 9 okupljanje sudionika u Belcu kod župne crkve, nakon toga pješačenje planinarskim stazama. Prvi Belec, Mali Osinec, Veliki Osinec, pa je Belecgrad i Belec, Minđalovec i Belecgrad, to je zahtjevnije. Ovo prvo je manje zahtjevno. I u 11:30 veselo planinarsko druženje uz glazbeni sastav Dečki Zbregov. Svaka čast i vama koji ćete se uz Belčane podružiti ili večeras ili sutra od 9:00. Hvala vama na strpljenju i na pažnji, uz želju da ste uspjeli pronaći nešto za sebe od ove ponude, a naravno uvijek možete ostati uz Radio Sljeme.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati

Imala sam apstrahiran tekst, ne, za ovu predstavu Ružno pače i uopće nisam vidjela da to zapravo rade naši dragi prijatelji iz kazališta Slijepih Novi život, a to se treba reći, ne? Tako da evo, poslala sam imena dobitnika karata, a oni su evo napisali lijepi mail, međutim ja nisam imala gore ono zaglavlje ni dole pozdrave, nego samo napisano u dvije rečenice da su dragi i dobri i da nam nude 3x2 ulaznice. Pozdrav svim članovima kazališta Slijepih i slabovidnih Novi život. A 30. Cest is the best, ha? Međunarodni ulični festival je u gradu, o tome smo malo više čuli jučer u našem programu, tamo oko 3:30. A to bude, evo, priprema bila kroz ovaj tjedan i to se bude lijepo odvijalo od četvrtka na ulici. Pa evo, ako prije toga nekoga susretnete na štulama u gradu ili da hoda po žici, znajte da su to lagane pripreme za Cest is the best. Imam tu jako lepu brošuricu, to si možete pronaći sigurno u turističkom uredu grada Zagreba, a plan je da je to na programu od četvrtka do nedjelje, onaj tam vikend. Evo, pozdrav svima koji su pripremali i odvijali Cest is the best, odrađivali i radili, sudjelovali, kreirali i ovu lijepu tradiciju održavaju. A mi se bomo probali zabaviti evo od sljedećeg četvrtka do nedjelje. Opet bude živnul naš grad, možda bude opet privremenih regulacija prometa. Kao što imamo i danas, nikada dosta trubit o tome. Uglavnom, već od jutra znamo da do 23 sata, sukladno rješenjima grada Zagreba, privremeno je zauzet veći broj parkirnih mjesta u ulici Hrvatske bratske zajednice, istočno parkiralište ispred ulaza u NSK, pa južno parkiralište kod Nacionalne Lička ulica, kod kućnog broja 31 i Trg Stjepana Radića istočno parkiralište. Tako da se znate, evo, postaviti. Ako idete tam ili se čudite, to je zato jer se obilježava 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Za Kloštar Ivanić se vozi jedna ekipa, lepo ih pozdravljamo i želimo im dobar provod tam kam ideju, da bude ludo i nezaboravno. A svima skupa vama dobar dan, 13.10. Vijesti. Večeras obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu održati svečani program. Zbog toga će se od 17.30 do 23 sata prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. Na Fakultetu prometnih znanosti na kampusu Borongaju održava se Dječji dan. Program je počeo predstavom za djecu, a u ponudi su edukativne radionice, prometa, vožnje, simulatorima, upoznavanje vozila i opreme, te prometni poligon za najmlađe. Poslušajmo mladog Jakova, te dekana Fakulteta prometnih znanosti Marka Šoštarića.
1: Pa vozio sam bicikl, avion preko vijala, bicikl preko vijala i probao sam voziti automobil, no bio mi je preveliko.
2: Odlučili smo ga posvetiti sigurnosti prometa i sigurnosti djece u prometu i naglasiti da o sigurnosti treba govoriti od najmlađe životne dobi i da djecu treba educirati o sigurnosti i odgovornosti u prometu od one vrtičke dobi preko osnovne škole, srednje škole i onda dalje kad postanu i vozači osobnih automobila u prometu.
0: Grad Zagreb i Zagrebački savez sportske rekreacije Sport za sve i ove godine obilježavaju Svjetski dan sporta u športsko-rekreacijskom centru Trnje. Danas je to mjesto susreta svih generacija, pokreta, zdravlja i zajedništva, s porukom da je kretanje jedan od najboljih darova koje možemo dati svojem tijelu i umu. Organizatorica Ivana Braja.
3: Cilj je kroz Sport za sve Zagreb, znači prikazati razne sportske rekreativne aktivnosti od malog nogometa, odbojkaških turnira, raznih natjecanja u raznim sportovima, pokazne radionice, treninzi članica Saveza sportske rekreacije naša draga društva. Druga stvar, festival redovitog tjelesnog vježbanja. Ove godine nam je 12. po redu, sudjeluje nam 21 ekipa, što bi značilo u prijevodu 382 sudionice danas sudjeluju na festivalu samog redovitog tjelesnog vježbanja.
0: Sport. Dinamo će danas proslaviti duplu krunu i s navijačima posljednji put zaključiti nogometnu sezonu na starom Maksimirskom stadionu. Program je počeo u 10 sati otvaranjem velike Dinamove fan zone na parkingu ispred zapadne tribine i trajaće do početka utakmice. Ulaz u fan zonu je besplatan za sve i za one koji idu na utakmicu i one koji ne idu. Navijači očekuju zabavne aktivnosti, gastro ponuda i sadržaj za sve generacije. U Trifrtalj 7 Dinamo igra posljednju utakmicu sezone. Na rasporedu je dvoboj s Lokomotivom, a nakon utakmice kreće proslava druge krune, odnosno osvajanja naslova kupa.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanec.
5: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, uz povremeno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura zraka oko 27, na vrhovima okolnog gorja oko 21 Celzijevog stupnja.

Magdalena Pongrac uredila je vijesti. A ja sam dobila WhatsApp poruku od jednog sugrađanina koji kaže da je i on Dinamovac, ali da ne kuži zašto su takvi jaki basovi cijelo jutro u Maksimiru. Brine se za organizatore i one koji tamo sad to izvode da imaju slabi sluh, ne? Tako da evo da čujemo i vas, kak se vama čini, kakva je situacija. WhatsApp je 099-616-7004. Jel preglasno ili je to kak se šika uz ovaj program danas Dinamov? Inače, u gradu lijepo proljetno vrijeme, 24 su Celzijeva stupnja u gradu, u Maksimiru 25 je na Griču, 19 na Sljemenu, relativna vlažnost 41%, tlak zraka 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: King Cross otvara jedinstvenu gastrozonu Kings Garden. Ovaj vikend od petka do nedjelje dođite na otvorenje novih restorana i još novih trgovina. Uz glazbu i druženje očekuju te u subotu Toma, u nedjelju Mija Dimšić, bogat zabavni program te odlični popusti i pokloni iznenađenja. Vidimo se u King Crossu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Karta pokazuje prometnu nesreću na Ljubljanskoj aveniji, tik na spajanju sa Zagrebačkom avenijom u smjeru istoka. Uglavnom, tam se neke dogodilo, pa je na Ljubljanskoj usporena vožnja, onaj dio nakon Škorpikove prema istoku, Jankomirski dio, ne? To je s te zapadne strane, a crveni se na Slavonskoj kod Radničke ceste, isto neko se je žuril, nije pazil, pitaj Boga kaj je radil, uglavnom tam isto u smjeru istoka malo zapinje, jer se neke dogodilo. Ovo drugo ide uglavnom, nadam se da je tako i na vašoj dionici, da vas danas ne bude promet iznerviral. Hrvatski autoklub pak javlja o gužvi na A2 na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko kilometra, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2. Sretno svima, slušajte Radio Sljeme, za 5 minuta kreće Dobri duh Zagreba i Vojo Šiljak, pa budite s nama i od 1:30.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: U biti sve je tako jednostavno. Mladost gleda u budućnost, starost gleda prošlost, srednja dob gleda u ogledalo i ne vjeruje svojim očima. I to je to. Nazdrav. Rekoh ovu mudrost jednom mojem prijatelju, a on veli: ja znam nešto konkretnije. Crkva se gleda izvana, brdo odozdola, a birtija iznutra. Jacques Prévert. Djeca kad se vole, ljube stojeći povežemo noći, dok prolaznici ukazuju prstom na njih. Ali djecu kad se vole, baš je briga da li ko vidi, jer tu su samo njihove sjenke, treperave u noći, i koje izazivaju kod prolaznika i bijes, prezir, smijeh i zavist. Djeca kad se vole, nisu ovdje ni za koga. Tada su dalje odavde nego što je noć i puno dalje nego što je dan. Ona su u zasljepljujućoj svjetlosti prve ljubavi. Alain Barnier, pjesma se zove Ma vie, ali mi ide taj francuski

Že vašu hajinu vrlo visoko. Da, jesam, ali trebam obje ruke da zaštitim šešlje da glavi. Ali gospođo, treba znati da su njeni intimni dijelovi izloženi za javnost, kaže kavaler. Dama je bacila pogled prema dolje i odgovori: gospodine, bilo koja stvar koju vidite tamo dolje ima 85 godina. A šešir sam kupila jučer. Na kraju života.

Kad se prisjetim nekih anegdota o poznatim ljudima, ne mogu odoljeti, a da vam ne kažem. Danas dvije o Albertu Einsteinu. Jako nije bio talentiran za glazbu, Einstein je volio svirati violinu s orkestrima. Jednom prilikom, očito iznerviran Einsteinovim pogrešnim brojanjem taktova, dirigent je viknuo: "Einsteine, nauči brojiti." I druga, jednom prilikom jedan student je prepoznao Alberta Einsteina u vlaku, pa ga je upitao: "Oprostite profesore, hoće li New York stati kod ovoga vlaka?" E, kad sam ja bio mali, vjerovao sam u Ivicu i Maricu i plaka na crtane filmove, kada je Lane Bambi tražilo svoju materu Snigu. Plakao sam i za Zekom u Smrznutom Potočiću, vjerovao sam i čači i materi i titi i ženi, vjerovao sam i pravdu u poštenje, vjerovao sam u svakakvu glupost koju su mi servirali, ispovjeda se jedan anonimni komentator. Umjesto komentara komentatorovih rečenica, pročitat ću vam još jednom taj tekst. Kad sam bio mali, vjerovao sam u Ivicu i Maricu i plakao na crtane filmove, kada je Lane Bambi tražilo svoju materu Snigu. Plakao sam za Zekom u Smrznutom Potočiću, vjerovao sam i čači i materi i titi i ženi, i vjerovao sam u pravdu, poštenje, vjerovao sam u svakakvu glupost koju su mi servirali. Hoćete li da ponovim još jednom, a da ti to zamijenim?

Jedna naša novinarka, neću spominjati ime, pratila je političko područje. Vrativši se kući s jedne vatrne skupštinske debate, počela je pripremati ručak svojim ukućanima. Naravno da je pripremajući ručak razmišljala o nimalo jasnim događajima i o svome izvještaju za tada Radio Zagreb. Dok je ona kuhačom miješala hranu, njezin sin ju je upitao: "Majko, kada će biti gotov ručak?" Pa na to pitanje će se moći odgovoriti za 2-3 mjeseca, kada situacija bude jasnija. Sasvim je mi odgovorila mama i tako nehotice potpuno zbunila svoga sina. Zanimanje je profesija. Struka posao, ono čime se čovjek bavi. Za razliku od zanimacije, a zanimacija je nešto što se radi usput, u slobodno vrijeme, da si čovjek skrati vrijeme. Ja sam po zanimanju novinar, a zanimacija mi je zezancija. U današnje vrijeme financijske krize, Hrvatska se može pohvaliti sve većim razvojem novih zanimanja i novih zanimacija. Jer ne znam, kako bih rekao, dan je dug. I čekat ću te na nekoj stanici, kad negdje daleko usnu valovi. Nemoj otići, ni samo jedan sat, jer tada u tom satu spoje se kapi nesanice. I možda će sav dim što traži svoju kuću doći da ubije i moje izgubljeno srce. Ne budi daleko od mene, ni jedan dan. To je P. Pablo Neruda, a ovo je P. Parni Valjak.

Razgovaraju dvije studentice. Što je tvoj tata po zanimanju? Tehnološki višak. Muškarac u prosjeku najviše može čuvati tajnu 2 sata i 47 minuta, a svaki 10. priznao je da ju je otkrio već nakon 10 minuta. Najteže čuvaju tajne o tuđoj prevari. Uobičajeno je mišljenje da su stare babe tračarice. Kaže se, tračaš ko stara baba. No moj savjet je, ako želite da nešto ostane tajna, nemojte to reći muškarcu. Zbog moderne komunikacije, dečki neće čekati da se nađu sa svojim prijateljima, već će im tajno ispričati preko Facebooka ili neke druge vrste četa.

sjajna sportašica i još sjajnija sportska komentatorica Milka Babović je jednom rekla, u želji da kaže da je otac pobjedničkog konja bio šampion, Milka Babović je rekla, otac ovoga konja također je bio konj. Otac ovog novinara koji vam govori nije bio novinar, na svu sreću. Ivana Radaljac, Krušljen, Tomislav Šamec i Vojo Šigar.

0: Evo, bili smo u lijepom, dobrom duhu uz Voju Šiljka. Čuli smo sad i Zvonka Špišića. Podsjećam vas da danas u 18 sati u parku Zvonka Špišića se održava koncert šansona u parku Zvonka Špišića, pa lijepo vas molim da se odazovete, da dođete, da se lijepo zabavite i uživate. Svima zajedno želimo vam dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Danas se obilježava početak stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora Narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora Narodne garde da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog svečanosti i koncerta, dodajmo, od 17.30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. Melanomi i drugi karcinomi kože često u potpunosti mogu se izliječiti ako se otkriju na vrijeme, zato su preventivni pregledi izrazito važni. Javnozdravstvena preventivna akcija Djeluj sada nudi besplatne preglede madeža i edukaciju zdravstvenim djelatnicima. Održava se na Bundeku do 17 sati, a obišao ju je i zamjenik gradonačelnika grada Zagreba Luka Korlajt.
2: U organizaciji grada Zagreba i partnera održava najvažnija, rekao bih, javna zdravstvena akcija Djeluj sada, a koja se tiče pregleda kože, odnosno madeža, odnosno otkrivanja možebitnih malignih promjena na koži. Isto tako, ova akcija ima za cilj edukaciju i prevenciju, budući da se bliže ljeto, ovdje ćete dobiti brojne savjete kako se ponašati na suncu, kako se zaštititi i tako dalje. Pozivam građane da dođu danas do 17 sati na Bundek. Pregledi su besplatni, pregledi su bez uputnice. Na ove preglede se inače dugo čeka.
0: Iz svijeta, najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće, njihove akcije još traju. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da su razine ugljičnog monoksida u rudniku bile iznad dopuštenih razina. Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto veće od 22 km na Havajskom velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaje su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu kod nas, dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, uz povremeno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura zraka oko 27, na vrhovima okolnog gorja oko 21 celzijevog stupnja.
0: Kolega Boris Bogić došao je na posao i napravio svoje prve današnje vijesti. S nama je do 20.10, a slušateljica Vesna se javila da je pronašla ogrlicu na relaciji Srebrnjak-Zeleni Dol. Pa ako ste ju izgubili, vi Javite se na naš WhatsApp da vas spojimo sa slušateljicom. Broj našeg WhatsAppa je 099-616-7004. Lijepo je vrijeme, stabilno, 24 su sunčana stupnja u gradu, na Sljemenu 20, relativna vlažnost 45%, tlak 1026 hektopaskala.

Dinamo proslavlja duplu krunu, s navijačima posljednji put zaključuje nogometnu sezonu na starom Maksimirskom stadionu. Program je od jutra. Dinamova fan zona je u akciji ispred zapadne tribine i to je do početka utakmice. Ulaz u fan zonu je besplatan za sve i za one koji idu na tekmu i one koji ne idu. Navijače očekuju zabavne aktivnosti, gastro ponuda, sadržaj za sve generacije. Čuli smo već da je tamo živo i glasno. Basovi dopiru do naših sugrađana, od kojih nekima to baš i nije milo, ali tak je kak je. Javila se jedna slušateljica da kakvi su tek decibeli bili kad su večer i vikendom provodili u zadimljenim plesnjacima. Ovo je samo jedan dan, bravo Dinamo. Tekma je u 18.45, dvoboj s Lokomotivom, a nakon utakmice ide proslava druge krune, odnosno osvajanja naslova kupa. Tim povodom Tomica Svolovčice predlaže da svi poslušamo pjesmu Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad.

Evo ga, pridružite se proslavi, dođite da imate za uspomenu možda i neku fotografiju ili neki susret. A mi pratimo i druge dijelove grada, puno je danas događanja, u pozivnici smo vas evo slali i na Trešnjevku, u park Zvonka Špišića. U međuvremenu evo tražila sam i da to malo bolje lociramo za vas koji možda ne znate, da je to na križanju Kostelske i Zorkovačke ulice. Tam bude evo zabavno do 18 sati, sigurno do 20. Mnogi umjetnici sudjeluju, od Željke Veverec i Lee de Kleve. Evo, to su puce koje tam stanuju, ne? Dječji zbor Zagrebački anđeli i dječji zbor osnovne škole Ljubljanica Trešnjići. Kad ih budete podržali, ako ne danas, tak da dođite i živite sa svojim kvartom na kraju krajeva, ili vi iz drugih kvartova dođite u goste na Trešnjevku na koncert šansona u parku Zvonka Špišića. Isto tako je živo i u Lučkom. Evo, tražim papire. Ne mogu vam reći od kud sve čitam. S WhatsAppa, s maila, s papira koje sam isprintala, kaj izbjegavam, ne, jer želim imati minimalni ekološki otisak, ali nekad vam je lakše kad zemete papir v ruke i prečitate. Uglavnom, pozdravi onima koji na Kegliću rade danas izvrstan program, a i onima koji nas zovu u Lučko, tam isto je živo i kvartovi oživljuju, evo, zagrebački kvartovi kulture se to zove, danas i sutra. Pa ako ne stignete danas, dođete svakak sutra. Danas u 5, Zagrebački orkestar Zeta ima marš kroz kvart i to se budu čule lepe zagrebačke stvari, pogotovo su zgodne one iz filma Tko pjeva zlo ne misli. U 5:30 je predstava Dijete sreće, Gradsko kazalište Žar ptica, a onda dalje ide predstava Suvremenog cirkusa Bivak u 18:30 i tak već do evo kasnih popodnevnih sati. U sutra Umjetnost u našem kvartu je program koji počinje u 16, pa evo i to si pribilježite ako nemate neke druge planove, a u blizini ste Lučkog ili ste tam doma, onda vas posebno pozdravljamo. Minuta i pol je do 2:30, Jana Šantek nam bira glazbu. Evo, lijepo vas uljuljkava ovim sve vremenskim pjesmama, kao što je ova koja upravo kreće. Nakon nje ide Fernando od Abe, a bilbuju i Ključ ispod otirača Novih fosila.

Britanac. U smjeru Britanca vozi skraćeno, tak da znate, ak planirate. Kap, Toldege, Nova Medvešćak, Vrančićeva, Mlinarska cesta, dalje redovnom trasom prema Britancu, ali skraćeno do Zamenhofove i neće se koristiti autobusno stajalište Nova Ves 16, ni Znikina i Medvedgradska škola. Privremeno će se uspostaviti stajalište Vrančićeva u zoni križenja s Medvedgradskom, stajalište Medvešćak u Degenovoj ulici. Uz želju da se prilagodite, sviramo jednu isto iz vrlo ekspresivne faze Duška Lokina. Evo, Ozren Putević nam je stigao za tonski stol nakon našeg Marijana, pa smo se Ozi i ja prisjetili jedne situacije s ovim našim zabavnjakom. Pozdravljamo Duška Lokina i njegovo društvo u Čošku. A vama drugima preporučujemo da pojačate radio, sigurno ćete se sjetiti ovog hita. Na stihove Željka Sabola, glazba Đorđa Novkovića.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
0: Već od 180 eura. Hrvatski radio. Oglasi.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Svinjogojac Stjepo Mijić iz Gradišta sa svojom obitelji nastavlja sa razvojem svinjogojstva. Uskoro će otvoriti pogon za proizvodnju tradicijskih suhomesnatih proizvoda. Ratari puno očekuju od uljane repice, obećavaju i kvaliteta i procijenjeni urodi. Jesu li novi trgovinski sporazumi Europske unije prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane? U tjednu obilježavanja Svjetskog dana pčela predstavljamo projekt Be Good u bilju, posvećen razvoju pčelarstva i prilagodbi klimatskim promjenama. Povešćemo vas u na dane pjenušca i jagoda. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
6: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 15 i 10. Vijesti. U Zagrebu će se danas obilježiti početak stvaranja Oružanih snaga Republike Hrvatske. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, među ostalim svečani prijam u Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod Fontana. Na taj dan, prije 35 godina, na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a, ministar branitelja Tomo Medved.
1: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora Narodne garde, sve drage gardiste, koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora Narodne garde, tu su bile postrojbe Hrvatske policije, Narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće Hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodilačke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: Dodajmo da će se zbog svečanosti od 17 sati i 30 minuta do 23 prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. Stranka Drito osnovala je gradsku organizaciju u Velikoj Gorici i ističu da žele okupiti nezavisne građane koji žele aktivnije sudjelovati u lokalnoj politici te ponuditi alternativu postojećim političkim opcijama. Predsjednica Velikogoričke organizacije je Sanja Haljinko, a prije nje poslušajmo čelnicu stranke Mariju Selak Raspudić.
2: Sada je jasnije nego ikada da Hrvatska zapravo nema političku alternativu. Ovo sve što dominira trenutno i u Zagrebu i na nacionalnoj razini političkim prostorom je identično i to je razlog zašto se vrtimo u krug. I nama doista treba nešto novo da zajedno nešto i kvalitetno politički stvorimo. To je jedini način da razbijemo taj obrazac, da izađemo iz začaranog kruga, a to jedino mogu ovakvi ljudi koji još uvijek nisu politički kontaminirani.
3: Drito okuplja nezavisne, sve one koji se do sad nisu bavili politikom, okuplja poštene i mudre ljude. Ljude bez afera, ljude bez mrlja, ljude koji će zaista ovo raditi entuzijazmom i volonterski kao što to radimo mi. I druga stvar koju želim napomenuti ovdje je da ćemo biti uporni i bit ćemo glasni.
0: Sport. Dinamo će danas proslaviti duplu krunu i s navijačima posljednji put zaključiti nogometnu sezonu na starom Maksimirskom stadionu. Program je počeo u 10 sati otvaranjem velike Dinamove fan zone na parkingu ispred zapadne tribine i trajaće do početka utakmice. Ulaz u fan zonu je besplatan za sve i za one koji idu na utakmicu i one koji ne idu. Navijače očekuju zabavne aktivnosti, gastro ponuda i sadržaje za sve generacije. U 18.45 Dinamo igra posljednji utakmicu sezone. Na rasporedu je dvoboj s Lokomotivom, a nakon utakmice kreće proslava druge krune, odnosno osvajanja naslova kupa.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
5: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, uz povremeno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura zraka oko 27, na vrhovima okolnog gorja oko 21 celzijevog stupnja.
0: Kolega Boris Bogić uredio je i ove vijesti. Umjereno je oblačno u Zagrebu i okolici, 25 stupnjeva u Maksimiru, 26 na Griču, 20 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 46%, tlak 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Kad bolovi ne prestaju,
2: donesite odluku.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Svjetionik nam je na programu, 30 minuta. Naša Jelena Ucović donosi o religijskom svijetu našeg društva, grada, možda i šire koju informaciju, pa vas pozivamo da ostanete uz nas, 3:30 je.

Dobar dan, cijenjeni slušatelji. S vama su Miroslav Šebi i Jelena Ucović. Na početku smo emisije o aktualnostima u životu crkve. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održana Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Obilježava se i tjedan Laudato Si. 20 eura za godinu dana Marijinog obroka za jedno dijete u Africi. Sutra je prilika poduprijeti Marijine obroke na Bundeku. Druga je godina proštenja Sljemenske Gospe od puta, a pred nama su i dani svetaca i blaženika u Križevcima. Hoću.

0: Poslanje katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima, od očuvanja identiteta i održivosti katoličkih sveučilišta u uvjetima smanjenog broja studenata, preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje, to su neke od tema brojnih europskih gostiju koji su se ovaj tjedan okupili u Ilici 244, prilog Blaženke Jančić.
1: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, najmlađem u federaciji, koji će uskoro obilježiti 20. godišnjicu osnutka, održana je Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljali su o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u svom je predavanju rekao da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
2: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije. Svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja pojma kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtjeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
3: Richiede coraggio istituzionale i chiarezza di identità.
1: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, i poručio:
4: ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
1: Uvodni govor održala je predsjednica Europske federacije katoličkih sveučilišta Elena Bekali, u kojem je istaknula kako se katolička sveučilišta danas suočavaju s brojnim izazovima.
5: Ova konferencija bavi se glavnim promjenama koje utječu na društvo, od demografskih promjena do digitalnih promjena i novih krhkosti mladih generacija. Vjerujemo da katolička sveučilišta mogu doista odgovoriti na te promjene tako da budu prisutna u svijetu i da svoj identitet predstave kao vrijednost.
1: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao i izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih

0: Profesor Zoran Turza, profesore, dobar dan, dobrodošli u Svjetionik, Radio Sljemena.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Tjedan Laudato Si u crkvi je već u tijeku, ali vi organizacijski pomičete na sljedeći tjedan.
1: Tako je, tjedan Laudato Si je u tijeku, zapravo završava sutradan, međutim mi ga produžujemo zbog organizacijskih razloga sve do sljedećeg petka.
0: Što je Laudato Si?
1: Laudato Si je zapravo naziv jednog dokumenta iz 2015. godine kojeg je napisao, odnosno objavio i potpisao blagopokojni Papa Franjo 2015. godine uoči, u lipnju 2015. godine, uoči velikog samita konferencije stranaka Ujedinjenih naroda koji se te godine održavao krajem godine u Parizu i na taj način je htio dati svoj utjecaj, odnosno potaknuti političke stranke u svijetu da donesu pravedne međunarodne klimatske zakone.
0: Dakle, okoliš, zemlja i život na njoj je okosnica enciklike, papine enciklike Laudato Si, koja se zapravo oslanja na Svetog Franju i pjesmu Stvorova.
1: Upravo tako. Sveti Franjo, ja bih rekao da Sveti Franjo doživljava jedan posebni revival ovdje sada na početku novoga tisućljeća, gdje imamo posvećene zapravo dva dokumenta Pape Franje Svetom Franji, odnosno dva dokumenta inspirirana Svetim Franjom, a i sama činjenica da jedan Isusovac, svećenik, kardinal uzima Franjevačko ime Sveti Franjo, govori koliko je važno usvojiti manire, ponašanje, taj jedan duh kontemplacije o svemu stvorenom i Bogu stvoritelju koji je ganio Sveti Franjo iz Asiza. Tako da je Sveti Franjo, rekao bih, okosnica i dao jedan poticaj dodatni pokretu koji postoji u svijetu, katoličkom pokretu, o brizi za sve stvoreno.
0: Što je Laudato Si na Hrvatskom katoličkom sveučilištu?
1: Laudato Si je također jedna inspiracija gdje se nekoliko naš zaposlenika, znanstvenika odlučilo zapravo odgovoriti na poziv Pape Franje u spomenutom dokumentu da obnovimo dijalog o budućnosti našega planeta i mi nekako naše znanstvene, istraživačke, stručne aktivnosti usmjeravamo prema davanju odgovora na poziv koji nam je uputio Papa Franjo. Recentna aktivnost koju smo napravili je da smo prošle godine 1. lipnja osnovali sveučilišni centar spomenuti Laudato Si, zahvaljujući financiranju zaklade Njemačke biskupske konferencije Renovabis koja je odlučila podržati naše aktivnosti, gdje smo uspjeli zaposliti jednu osobu, kolegicu Gabrielu Bajić, našu bivšu studenticu sociologije koja je full time job zaposlena u tom centru, kojem provodimo različite aktivnosti.
0: Što će se sljedeći tjedan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u sklopu programa tjedna Laudato Si događati?
1: Sljedeći tjedan je zapravo, rekao bih, špica naše sezone. Imamo nekoliko događanja na koje pozivam evo slušateljice, slušaljete da se uključe bilo svojom fizičkom prisutnošću, bilo podrškom, bilo priključivanjem na dva online događanja. Dakle, mi u ponedjeljak počinjemo s prikupljanjem robe za naš humanitarni buvljak u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Preporučam da sve zainteresirani pogledaju našu mrežnu stranicu Hrvatskog katoličkog sveučilišta gdje su dostupne informacije i flyer i našu mrežnu stranicu našeg centra Laudato Si. Ponedjeljak i utorak prikupljamo odvojene predmete, modne dodatke i knjige od 10 do 15 sati. Već od utorka od 10 do 17 sati pa sve do petka možete preuzeti što vam se sviđa i dati svoju donaciju. U utorak navečer možete se priključiti na jedan interdisciplinarni webinar koji organiziramo u suradnji s Ukrajinskim katoličkim sveučilištem iz Lavova od 18 do 19.30. U srijedu je središnje događanje koje i uživo i online se moguće priključiti. Imamo hibridni webinar kojim imamo obljetnicu izlaska enciklike u srijedu od 11.30 do 13 sati. I u četvrtak imamo jedno naše mjesečno događanje koje je ovdje uklopljeno ove tjedana, a to je Laudato Si kava u 11. Dakle, predviđeno je da bude na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Razgovaramo u 11 sati, pozivam evo sve zainteresirane. Sada po prvi puta mogu reći da je ovo jedno neformalno druženje otvoreno i za javnost koji je zainteresiran. Razgovaramo o svim temama povezanima s Laudato Si enciklikom. Pritom mogu još reći da mi imamo jednog specijalnog gosta zapravo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a to je program menadžer Laudato Si akcijske platforme, kolega, jedan doktorant iz Francuske, Meksikanac, koji će nam se pridružiti na obljetnici izlaska ove enciklike, a on je, rekao bi, jedna od ključnih osoba koja djeluje u Vatikanu i u jednom dikasteriju vatikanskom koji promiče svijest i važnost enciklike Laudato Si. Mi imamo evo čast veliku da je on s nama i da će s nama obilježiti Laudato Si.

0: tjedan.
1: Često nas zovu slušatelji i slušateljice koji pitaju kamo s odjećom ili savjetuju kroz naš program jedni druge kamo s modnim dodacima, knjigama, odjećom i obućom. To će biti studentska prostorija Lux Vera od 10 do 15 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
0: U ponedjeljak i utorak je prikupljanje robe, da. A već od utorka je moguća nabava robe i materijale, jel?
1: U dvorištu također sveučilišta ispred B zgrade, prodaja od 10 do 17, od 26. do 29. 5. Vjerujem da će na porti na ulazu na sveučilište biti ljubazni volonteri ili zaposlenici koji će vas uputiti, dragi slušatelji i drage slušateljice, kojima se, evo, obraća voditelj centra Laudato Si na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, profesor Zoran Turza, koji će, pretpostavljam, spomenuti i svoje suradnike, partnere, neke već jeste na ovom projektu, da ne bi tko ostao izostavljen.
0: Pa upravo tako, ja spomenuo sam kolegicu koja je zaposlena u centru, koja je zapravo velik dio ovoga posla obavlja, kolegica Gabriela Bajić. Tu su naši i velik broj volontera, dakle mi u ovom semestru imamo 17 volontera studenata koji nam pomažu u različitim aktivnostima i koji će tad vrlo rado biti na raspolaganju, dakle usmjeravati ljude i zapravo sudjelovati u samom buvljaku, prikupljanju robe i prikupljanju donacija. Tu je dakako naši međunarodni partneri koji će se priključiti i mogu još spomenuti recimo predavanje koje će se isto održati u utorak i te dane će biti s nama i na webinaru i na Laudato Si kavi jedan pravnik, kolega iz Istraživačkog centra za klimatsko pravo sveučilišta u Gracu, profesor Oliver Rupel.
1: Za kraj ćemo prevesti riječi Laudato Si. Želimo radosno završiti ovo vaše gostovanje i pozvati vas naravno još jednom, poštovani slušatelji, na mrežne stranice Hrvatskog katoličkog sveučilišta koje okuplja brojne mlade i sve brojnije ljude. To je sveučilište koje raste, rapidno se razvija i fizički, ali što je najvažnije, intelektualno i duhovno. Dakle, što znači Laudato Si?
0: Pa znači, to je početak pjesme Stvorova koja se pripisuje Svetom Franji, Vijek hvaljen budi. Dakle, to je glavni motiv, ja bih rekao jedan kršćanski motiv kojim se utemeljuje kršćanska briga za sve stvoreno.
1: Voditelj centra Laudato Si na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, profesor Zoran Turza, bio je naš dragi gost u Svjetioniku Radio Sljemena. Hvala lijepa.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Susret na Svjetioniku.
1: Marijini obroci i ove godine, konkretno sutra, organiziraju 12. humanitarnu utrku Trčimo za obrok više, a u Svjetioniku Radio Sljemena najavit će događanje Petra Jelinčić, regionalna koordinatorica Marijinih obroka za središnju Hrvatsku. Petra, dobar dan, dobrodošli u Svjetionik Radio Sljemena.
3: Dobar dan.
1: Imamo sad već višegodišnje iskustvo lijepog događanja s vama na Bundeku. Uvijek su brojni sudionici, dosta djece. Lijepo je, edukativno, humanitarno, korisno. Što će se sutra događati? Podsjetite nas, molim vas.
3: Evo, Marijini obroci, kao što ste rekli, 12. godinu za redom organiziraju humanitarnu utrku koja će sutra biti na Bundeku. Prijave počinju u 9 sati ujutro. Dječja utrka je u 10 sati, a utrka za odrasle na 5 km je u 10:30 sati. To je jedna prekrasna prilika, zapravo sportsko događanje gdje se malo možemo rekreirati, ali i podružiti i naravno proširiti priču, misiju i viziju Marijinih obroka.
1: A ona je kakva?
3: Pa misija i vizija Marijinih obroka je da nijedno dijete ne bude gladno. Znači, ono što mi radimo je da poslužujemo školske obroke djeci u najsiromašnijim zajednicama svijeta. Mi, Marijini obroci Hrvatska, imamo 42 školske kuhinje u Malaviji, Zambiji, Ekvadoru i Beninu. Samo je 22 eura potrebno da bi jedno dijete primalo školske obroke tijekom cijele školske godine. Zašto je to važno? Zato što djeca tamo, znači to je tolika glad i oskudica, da ako nema tog jednog obroka u školi, oni uopće ne dolaze u školu, nego idu s roditeljima raditi kako bi zaradili za obrok. Tako da nekakav cilj je da djeca budu punih trbuščića, ali da zbog toga dolazi u školu i naravno nastave svoje obrazovanje za neku svjetliju budućnost.
1: Ove priče se sjetimo prigodno kad nas svi zapravo organizatori utrkama i akcijama sličnim, srodnim na to podsjetite, ali vaša briga za gladnu djecu traje cijelu godinu i tako već godinama, koliko dugo?
3: Marijini obroci su u svijetu osnoveni 2002. godine, u Hrvatskoj 2009. Tako da evo u Hrvatskoj smo sad već 17. godinu. to je stvarno jedna velika brojka, prekrasna brojka i zahvalni smo da evo ide naše djelovanje jednom uzlaznom putanjom.
1: Sutra, dakle, utrka, početak programa i prijava je u 9 sati. Kakve konkretno utrke, tko se može prijaviti, tko može doći i kako će pojedina osoba, evo možda konkretno, možda nam to možete plastičnije predočiti, osobito za one najmlađe, svojim sudjelovanjem zaista konkretno pomoći nekome kome pomoć treba.
3: Kotizacija za odraslu utrku je 10 eura, a kotizacija za dječju utrku je 3 eura. I znači, novci od kotizacije i sve donacije koje se skupe na utrci idu direktno za programe školske prehrane. Znači, kako smo rekli da je 22 eura potrebno za godinu dana, znači da je 10 eura otprilike dovoljno za pola godine. Znači da će jedna odrasla osoba sa svojom kotizacijom za utrkom doprinijeti za pola godine školskih obroka za jedno dijete. Dječica sa 3 eura, evo možda mogu izračunati koliko bi njihova donacija bila obroka. Tako da evo tu imamo taj dio donacije kako ljudi mogu pomoći, ali evo i najviše, ne znam, ako ti znaš za Marijine obroke, pa povedeš možda svoju prijateljicu, pa ona povede prijateljicu i na taj način se širi priča. Dječja utrka će biti, kao što sam rekla, u 10 sati i bit će na 800 metara, znači dječja do 13 godina, odrasli ili mladi od 13 godina imaju odraslu utrku na 5 km. To će sve biti na Bundeku.
1: Čula sam da se može i hodati ako netko ne može trčati, jer ste imali i starijih naših sugrađana.
3: Tako je, jesmo, da, može se i hodati. Čak evo prošle godine jedan podupiratelj Marijinih obroka vam je započeo utrku i za 5 minuta je samo skrenuo i pješice se vratio. On je rekao, gledaj, ja sam svoju kotizaciju dao, htio sam malo tu biti u grupi da vidim šta se događa, a šta ću ja trčati cijelu utrku. Tako da evo, ima i takvih ljudi. Nama je bitno da ljudi dođu, da se podruža i naravno tko se smatra sposobnim i otrči, naravno može i prohodati. Dvije djevojke su prošle godine eto čakulale i šetale 5 km i javio. Vjerujem da su stvarno uživale.
1: Naravno, evo, korist nama i našem tijelu, ali i duši, duhu, našoj svijesti o tome da smo napravili nešto dobro za nekoga drugoga. Uz provjerene suradnike, sudionike, to su Marijini obroci, čija je regionalna koordinatorica za središnju Hrvatsku, Petra Jelinčić. Petra, hvala što ste najavili, želim vam dobro vrijeme, pa i ako možda koja kapljica kiše bude, nema veze, na Bundeku je s vama svake godine lijepo, do sad vas je vrijeme služilo, neka bude što više sudionika i do sljedeće prilike sva potpora i hvala vam što ste bili naša draga gošća.
3: Hvala vama.

0: Na Sljemenu se drugu godinu zaredom svečano slavi proštenje Gospe od puta, naslovljeno prema zaštitnici družbe Isusove. Sljemenska kapelica i svetište u kojem je reljef motiv Gospe od puta, zaštitnice putnika, vozača i taksista, mjesto je molitve, hodočašća i sabranja brojnih vjernika i planinara koji na Zagrebačku goru dolaze tražeći mir, zagovor i predah. Osjećaju se bliže nebu, rekla nam je u našem programu župna suradnica Đurđica Blažević.
1: Jednostavno, to prvo nalazimo već u samoj Bibliji, gdje su se ljudi susretali s Bogom, na brdima, na planinama, jel tako? Vjerojatno nam to i psihički zapravo pomaže, baš ta visina, osjećamo se bliže nebu, bliže Bogu. I evo, iz našeg iskustva to dosta pomaže ljudima, samo penjanje prema gore, pa čak i ako se vozite automobilom ili busom, ali pogotovo pječice ako idete, kao neka priprava i kao neki prostor gdje još više čeznete za Bogom. Baš se pripremate za susret ga. Svugdje se to naravno dogodi, u svakoj crkvi, ali za razliku od, ne znam, neke gradske crkve gdje iz tramvaja samo uskočite u crkvu, ovdje ipak imate put do gore koji vas priprema za taj susret. I rekla bi, evo, isto po iskustvu, da to mnogima pomaže i za ispovijed. Gore je jako puno ispovjedanja, Bogu hvala, dobrih ispovjedi, ljudi koji se stvarno žele pomiriti i sa sobom i sa Bogom i živjeti onda malo mirnije.
0: Središnja proslava je danas na Uočnicu duhova. Kao priprava za duhove bit će i molitva pjevanog časoslova u 18 i klanjanje pred presvetim od 18.30 do 19.30. Organizatori ističu kako žele nastaviti razvijati proštenje Gospe od puta kao trajnu hodočasničku tradiciju, povezujući duhovnu baštinu Isusovaca, marijansku pobožnost i iskustvo hodočašća na Sljeme. Kako sljemenski župnik, pater Tomislav Špiranec, često zna reći, cilj svakog zemaljskog hoda i svakog hodočašća je jednom stići i do nebeskog Sljemena. U Križevcima će se od četvrtka 28. do nedjelje 31. ovoga mjeseca održati 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Pred programom i misnim slavljem ove će godine biti tematizirane drinske mučenice, blaženi Oton iz Pule, sluga Božji fra Celestin Tomić i sveti Marko Križevčanin. Kulturni dio programa sastojat će se od likovne izložbe, izložbe knjiga, okrugloga stola i glazbenih sadržaja. Manifestacija će početi u četvrtak u 18:30 u Križevačkoj župnoj crkvi Svete Ane, svečanošću otvorenja dana u kojoj će sudjelovati obojica križevačkih župnika, prečasni Stjepan Soviček i velečasni Kristijan Bogdan. Taj je prvi dan uz 85 godina smrti i 15 godina beatifikacije posvećen blaženim drinskim mučenicama. Misno će slavlje u 19:00 predvoditi kardinal Vinko Puljić, vrh bosanski nadbiskup u miru, a pjevat će mješoviti zbor župe Svete Ane. Drugi dan manifestacije, u petak, bit će u čast blaženog Otona iz Pule uz 785 godina njegove smrti. U 19:00 misno će slavlje predvoditi Franjevac konventualac fra Đuro Vuradin, vikar samostana Svetog Franje i svetišta blaženog Otona u Puli. Trećega dana, u subotu, program će, uoči otvorenja kauze, biti posvećen sluzi Božjem Franjevcu konventualcu fra Celestinu Tomiću. Misu će od 19:00 predslaviti provincijal Hrvatske provincije Svetoga Jeronima Franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić. Posljednjega, četvrtog dana manifestacije, u nedjelju 31. svibnja, program će u crkvi Svete Ane biti posvećen svetom Marku Križevčaninu. Misu će u 10:00 slaviti profesor doktor znanosti Daniel Patafta, crkveni povjesničar na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Detaljnije se o programu može doznati na mrežnim stranicama www.kranjcic.hr i www.sveci.kranjcic.hr.
2: Stepinac nam govori.
0: I danas će nam riječi blaženog Alojzija Stepinca prenijeti Davor Trbušić.
3: Mnogi su već davno odbacili svoje katoličko ime i uvjerenje. Više im imponira unosna ženitba sinovjerkom ili rastavljenom, nego li ostati vjeran Kristu i zakonu njegovom, kao nekada Ezavu s dijela Leće, kad je prodao svoje pravo prvorođenstvo. Više im imponira jedno namještenje od danas do sutra, nego li ostati katolik i kršćanin i sačuvati vječnu baštinu neba, obećanu sinovima Božjim. Više im imponira jedan vikač koji ni sam ne zna što hoće, nego li Isus Krist, učitelj svijeta. Više im imponira biti pristaša ideologije koja propovijeda nasilje i donosi smrt, nego li pristaše Evanđelja Kristova koje je jedino u stanju osigurati mir i poredak u svijetu. Drugi se ponašaju tako kao da bi izgubili na ugledu ako bi se otvoreno priznali katolicima. Smatraju da bi izgubili u očima svijeta ako bi više nego jednom u godini došli k svetoj misi. Smatraju da bi izgubili na ugledu ako bi ih se vidjelo pokleknuti pred Kristom u svetom sakramentu ili u ispovjedaonici. Smatraju da bi njihovi književni produkti gubili na vrijednosti kad bi bili prožeti katoličkim duhom. Smatraju da bi se umanjila njihova reputacija umjetnika, učenjaka, kad bi se otvoreno priznali katolicima. Neka dakle vaša zastava koju smo danas blagoslovili diže u vama katolički ponos. Neka diže vašu misao k nebu. Neka potiče vašu volju na dobro. Budite katolici ne samo po imenu, nego i po životu. Budite katolici ne samo u crkvi, nego i na ulici. Budite katolici ne samo za đačkih dana, nego čitav život, kad mislite nešto dobra uraditi za domovinu i narod. Više odlučnosti u životu, više neustrašivosti u obrani prava Božjih. Svijet je danas obuzela panika pred onim što bi moglo doći. A znate li kako će svršiti sve to vrenje i hrvanje na život i smrt kojem smo svjedoci? Svršit će konačno onako i samo onako kako bude dopustio Bog, suvereni gospodar svega zbivanja na zemlji. Bez njegova seznanja ni crv ne miče na zemlji. Bez njegove privole ne pada čovjeku ni vlas s glave. Bez njegova odobrenja nemoćne su sve sile ovoga svijeta. To je činjenica, a sve što se tvrdi protivno ovoj činjenici prazne su fraze koje je svršavaju gorkim razočaranjem. Pomanjkanje vjere u Božju providnost pojačava u ljudima strah i neizvjesnost i tjera ih i nehotice da traže božanstva na zemlji. Ljude, polubogove, koji bi ih izbavili iz svih nevolja.
0: Prije kraja, čestitamo dragoj kolegici Ani Dagelić, novinarki i urednici u odjelu religija Hrvatskoga radija. Naša Ana dobitnica je godišnje nagrade Hrvatskoga društva katoličkih novinara, nagrada za profesionalizam, promicanje istine u medijima, te poseban doprinos u praćenju izbora novoga pape, dodijeljena joj je u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije iz ruku predsjednika odbora HBK za medije, biskupa Mije Gorskog i predsjednice društva Suzane Peran. Čestitamo, Ana.
2: Definitivno je vrhunac ova nagrada i htjela bih ovim putem i zahvaliti Hrvatskom društvu katoličkih novinara na ovoj godišnjoj nagradi koja je za mene jedna velika čast, ali naravno i odgovornost i ja bih rekla novi poticaj da ovaj posao kojim se bavim već dugi niz godina, evo više od 10 godina mog profesionalnog usmjerenja je utkano u ovih 100 godina Hrvatskoga radija koje ove godine slavimo, obilježavamo. Evo baš prošli tjedan smo proslavili tu veliku obljetnicu. Ova nagrada je definitivno novi poticaj da nastavim raditi taj posao s jednim novim elanom i njegujući sve one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara tako neumorno promiče, a koje su definitivno itekako potrebne našem današnjem društvu, pa tako i našim medijima. I naravno htjela bih zahvaliti onima s kojima najuže surađujem u našoj maloj, ali snažnoj religijskoj redakciji Hrvatskog radija. Svi koji su se ikada bavili novinarstvom znaju da je to jedan timski sport, timski posao. Hvala i mojim kolegama i kolegicama i radosno nosim ovu nagradu u našu redakciju.
0: Razgovor s Anom Dagelić poslušajte u Svjetioniku već sljedeću subotu, poštovani slušatelji. A ljubazno vas pozdravljaju Miroslav Šebi i Jelena Ucović. Do slušanja i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U našem se gradu danas obilježava početak stvaranja Oružanih snaga Republike Hrvatske.
3: Dinamo slavi dvostruku krunu.
2: Najmanje 90 poginulih u eksploziji rudnika u Kini.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Boris Bogić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićoj ulici i ustroja prvih postrojbi Hrvatske vojske i policije kako bismo se mogli braniti od srpske agresije. Tih povijesnih trenutaka Hrvatska će se prisjetiti kod Nacionalne sveučilišne knjižnice ispred fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Sve počinje poslije 18 sati, a najavit će Marin Erak.
4: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organizira susret 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
4: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
5: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
4: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je Dan Hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj. Dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti. Dodajmo da svečanost kod NSK od 18 sati i 10 minuta i koncert pokraj zagrebačkih fontana od 20 sati na kojem će nastupati Hrvatske ruže, Dražen Žanko, Tatjana Matejaš i drugi, možete pratiti u izravnom prijenosu na našem prvom programu.

0: Dinamo danas cijeli dan slavi dvostruku krunu i s navijačima će posljednji put zaključiti nogometnu sezonu na starom Maksimirskom stadionu. Program je počeo u 10 sati otvaranjem velike fan zone na parkingu ispred zapadne tribine i trajaće do početka utakmice. Ulaz u fan zonu je besplatan za sve i za one koji idu na utakmicu i one koji ne idu. Navijače očekuju zabavne aktivnosti, gastro ponuda i sadržaj za sve generacije. U 18.45 Modri igraju posljednju utakmicu sezone, na rasporedu je dvoboj s Lokomotivom, a nakon utakmice kreće proslava druge krune, odnosno osvajanja naslova kupa.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Iz svijeta. Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shenzhi. To je rudarska nesreća sa najviše žrtva u toj zemlji u više od 16 godina. Ivanka Zorić.
3: U trenutku eksplozije u rudniku je bilo 247 radnika, a neozlijeđenih je izašlo samo stotinjak. Do sad je izvučeno 90 tijela poginulih. Specijalizirani spasilački timovi u kojima je više od 350 spasilaca na mjestu su događaja, a deseci ranjenih raspoređeni su po najbližim bolnicama. Rudari su opisali da nisu čuli eksploziju, nego da ih je iznenada prekrio oblak dima i jak miris sumpora. Državni mediji izvijestili su da su razine ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku premašile granice i tvrde da je većina rudara ozlijeđena zbog udisanja otrovnog plina. Dio uprave rudnika odmah je priveden, a poruku predsjednika Xi Jinpinga prenijela je državna televizija.
4: Predsjednik zahtjeva krajnje napore u potrazi, spašavanju i zbrinjavanju ozlijeđenih, te pravilno uklanjanje posljedica. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti, a odgovornost će se utvrditi i sankcionirati u skladu sa zakonom.
3: Kineska nacionalna uprava za sigurnost, ta je rudnik 2024. uvrstila na popis ozbiljno sigurnosno ugroženih, a Tongzhou grupa koja upravlja rudnikom prošle godine dobila dvije kazne zbog sigurnosnih problema. Provincija Shanxi jedna je od siromašnijih u Kini i središte eksploatacije ugljena. Lani je ondje iskopano više od milijardu tona te rude ili gotovo trećina ukupne kineske proizvodnje. Desetljećima su nesreće bile česte u kineskim rudnicima ugljena diljem zemlje i unatoč strožim sigurnosnim standardima događaju se i dalje. Kina je najveći svjetski proizvođač ugljena i ispušta najviše stakleničkih plinova, unatoč tome što rekordnom brzinom instalira nove obnovljive izvore energije.
0: Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto većoj od 22 km na Havajskom velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaji su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Vraćamo se u Hrvatsku. Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno ih je 9. Na posljednjem ispraćaju bili su ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
5: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
6: Podijeljenih emocija, jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata, a i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde, i to vas potrese.
0: Stranka Drito osnovala je gradsku organizaciju u Velikoj Gorici. Ističu da žele okupiti nezavisne građane koji žele aktivnije sudjelovati u lokalnoj politici te ponuditi alternativu postojećim političkim opcijama. Predsjednica velikogoričke organizacije je Sanja Haljinko, a prije nje poslušajmo čelnicu stranke Mariju Selak Raspudić.
7: Sada je jasnije nego ikada da Hrvatska zapravo nema političku alternativu. Ovo sve što dominira trenutno i u Zagrebu i na nacionalnoj razini političkim prostorom je identično, i to je razlog zašto se vrtimo u krug. I nama doista treba nešto novo da zajedno nešto i kvalitetno politički stvorimo. To je jedini način da razbijemo taj obrazac, da izađemo iz začaranog kruga, a to jedino mogu ovakvi ljudi koji još uvijek nisu politički kontaminirani.
8: Drito okuplja nezavisne, sve one koji se do sad nisu bavili politikom, okuplja poštene i mudre ljude. Ljude bez afera, ljude bez mrlja, ljude koji će zaista ovo raditi entuzijazmom i volonterski kao što to radimo mi. I druga stvar koju želim napomenuti ovdje je da ćemo biti uporni i bit ćemo glasni.
2: Iz emisije izdvajamo.
0: U našem se gradu danas obilježava početak stvaranja oružanih snaga Republike Hrvatske.
2: Dinamo slavi dvostruku krunu.
0: Najmanje 90 poginulih u eksploziji rudnika u Kini.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Na Bundeku se do 17 sati održava javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža pod imenom Djeluj sada. Sve je pratila naša Petra Halar.
9: Melanomi i drugi karcinomi kože često se u potpunosti mogu izliječiti ukoliko se otkriju na vrijeme. Zato su preventivni pregledi izrazito važni. U akciji Djeluj sada sudjeluje više od 20 dermatologa u 12 šatora koji besplatno i bez uputnice pregledavaju građane. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet navodi da je to najvažnija javnozdravstvena akcija.
10: Djeluj sada, koja se tiče pregleda kože, odnosno madeža, odnosno otkrivanja možebitnih malignih promjena na koži. Isto tako, ova akcija ima za cilj edukaciju i prevenciju, budući da se bliži ljeto, ovdje ćete dobiti brojne savjete kako se ponašati na suncu, kako se zaštititi i tako dalje.
9: To su pregledi na koje se inače dugo čekaju termini, stoga su se građani odazvali u velikom broju. Navodi predsjednica Udruge za prevenciju tumora i drugih bolesti kože, Zdravi pod suncem, Marija Buljan.
11: Vezano za statistiku, odnosno do 12 sati danas, u prva dva sata akcije pregledano je preko 300 osoba, 334 građana i od toga već sad smo našli sumnju na 4 melanoma i preko 50 drugih vrsta kožnih tumora. Tako da zaista dođite.
9: Dok se dio građana odazvao zbog sumnje na određeni zdravstveni problem, mnogi su se prije ljeta htjeli uvjeriti da je sve u redu.
12: Ima neki problem tu na glavi gore, neki crna fleka i sad sam dobio poziv za kontroli da se to odstrani.
13: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu, ni na leđima, sve je u najboljem redu. Za godinu dana, kad budete tu, budemo opet došli.
9: Akciju je po 19. put organizirao Grad Zagreb u partnerstvu s Udrugom Zdravi pod suncem. Sudjelovali su i KBC Zagreb, KBC Sestre Milosrdnice, Dom zdravlja Zagreb Istok i nekoliko privatnih liječnika.
0: Na Bundeku se trčalo u znak podrške svim ženama koje se bore s rakom jajnika. U trku to nisu samo ženske stvari. Organizirala je udruga Sve za nju, a ove godine okupila više od 400 trkača. Cilj je potaknuti žene na redovite preglede i zdraviji način života, ali i naglasiti važnost podrške muškaraca bolesnim ženama. Govore Marija Pavlović iz Vukovara i specijalistkinja radioterapije i onkologije KBC-a Zagreb Kristina Katić.
14: Slabo su žene edukovane, što se toga tiče. Smatram kao i sama što nisam išla redovno na kontrole i nažalost sam nastradala što se toga tiče, ali evo tu sam i borim se dalje za život.
15: Svakako sugeriram da se djeca cijepe, jer danas je cijepivo znači u 5. razredu. Trebalo bi cijepiti i mušku i žensku djecu i treba redovite preglede. Znači rak vrata maternice možemo prevenirati i možemo ga na vrijeme otkriti, dok za rak jajnika su situacija malo drugačija, njega ne možemo prevenirati.
2: Četvrti festival društvenih igara održava se u Centru za kulturu Trešnjevka, a kroz raznolik program istražuje društvenu, edukativnu i kreativnu snagu igranja, te okuplja djecu, roditelje, obitelji, gejmere, umjetnike, hobiste i profesionalce gaming scene. Dvodnevna manifestacija, osim igara za stolom, sadrži one na ulici poput Gumi Gumija i Graničara. Organizator Ivan Hromatko.
16: Imamo primarno obiteljski program i program za djecu, dakle za one koji tek se upoznaju sa društvenim igrama ili koji žele uključiti svoju djecu ili jednostavno imati nekakvo obiteljsko druženje, razonodu u parku Stara Trešnjevka i u našem centru za kulturu Trešnjevka.
0: Na Fakultetu prometnih znanosti na kampusu Borongaju održan je Dječji dan. Program je počeo predstavom za djecu, a u ponudi su bile edukativne radionice o prometu, vožnje simulatorima, upoznavanje vozila i opreme, te prometni poligon za najmlađe. Poslušajmo mladog Jakova, te dekana Fakulteta prometnih znanosti Marka Šoštarića.
17: Pa vozio sam bicikl, avion preko vijava, bicikl preko vijava i probao sam voziti automobil, no bio mi je preveliko.
18: Odlučili smo ga posvetiti sigurnosti prometa i sigurnosti djece u prometu i naglasiti da o sigurnosti treba govoriti od najmlađe životne dobi i da djecu treba educirati o sigurnosti i odgovornosti u prometu od one vrtičke dobi preko osnovne škole, srednje škole i onda dalje kad postanu i vozači osobnih automobila u prometu.
2: Grad Zagreb i Zagrebački savez sportske rekreacije Sport za sve i ove godine obilježavaju Svjetski dan sporta u športsko-rekreacijskom centru Trnje. Danas je to mjesto susreta svih generacija, pokreta, zdravlja i zajedništva sa porukom da je kretanje jedan od najboljih darova koje možemo dati svom tijelu i umu. Organizatorica Ivana Braja.
19: Cilj je kroz Sport za sve Zagreb, znači prikazati razne sportske rekreativne aktivnosti od malog nogometa, odbojkaških turnira, raznih natjecanja u raznim sportovima, pokazne radionice, treninzi članica Saveza sportske rekreacije naša draga društva. Druga stvar, festival redovitog tjelesnog vježbanja. Ove godine nam je 12. po redu, sudjeluje nam 21 ekipa, što bi značilo u prijevodu 382 sudionice danas sudjeluju na festivalu samog redovitog tjelesnog vježbanja.
0: Sport. Novosti iz sporta donosi Vladimir Horvat.
20: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je danas hrvatsku javnost. Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini, te naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. Sadea Bečirović nova je europska prvakinja u karateu. Ona je na europskom prvenstvu u Frankfurtu u finalu kategorije do 68 kg pobijedila francuskinju Taliju Sombe s 4-1, te tako osvojila svoju prvu europsku medalju, ali i prvo zlato za Hrvatsku na ovoj smotri. U para karateu naslov europske prvakinje osvojila je Danijela Topić. Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje. Ivan je u kategoriji do 84 kg bio bolji od Njemca Janea Haubolda, a Anđelo u kategoriji više od 84 kg od Bjelorusa Ivana Kudzinaua.
0: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Zagrebu, Davor Samošćanec. Pod utjecajem anticiklone danas je prevladalo sunčano, zbog pritjecaja nešto vlažnijeg zraka povremeno je na širem zagrebačkom području bile male do umjerene naoblake. Puha je većinom umjeren, tijekom jutra mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutro je bilo razmjerno svježe u okolici Zagreba, pa je naprimjer na Plesu izmjereno samo 11 celzijevih stupnjeva, no u središtu grada na Griču bilo je čak 18. U rano poslije podne temperatura zraka dosegnula je 25 celzijevih stupnjeva, a na vrhu Zagrebačke gore oko 20. Do kraja dana bez bitnije promjene i dalje će biti pretežito vedro, povremeno s umjerenom naoblakom, a vjetar će prema večeri postupno oslabjeti. Najviše poslije podneva temperatura zraka oko 27 celzijih stupnjeva, a na Sljemenu oko 21. I sutra će na vrijeme utjecati anticiklona u takvim okolnostima i sutra će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Povremeno će i sutra biti umjerene naoblake uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom na širem gradskom području od 12 do 17 u središtu grada, a najviše dnevna malo više od današnje bit će oko 29, a na Sljemenu oko 23 celzijeva stupnja.
0: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka 43% i tlak 1026 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ozren Futević.
0: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Boris Bogić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
4: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb.
5: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Slušateljica Ana nam je poslala fotku svog ljubimca psa koji strpljivo čeka da se ide van, a slušateljica ne može dok ne prestane glazba koju bira naša Jana Šantek. Kaže, ništa, pričekat ćemo vijesti. Ajde u šetnju, evo idu vijesti. Dobar dan svima, 17:10. Vijesti. U Zagrebu će se večeras obilježiti godišnjica stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijam u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade Zenga. Ministar branitelja Tomo Medved.
1: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora Narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora Narodne garde, tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodilačke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: Dinamo danas cijeli dan slavi dvostruku krunu i s navijačima će posljednji put zaključiti nogometnu sezonu na starom Maksimirskom stadionu. Program je počeo u 10 sati otvaranjem velike fan zone na parkingu ispred zapadne tribine i trajaće do početka utakmice. Ulaz u fan zonu je besplatan za sve, i za one koji idu na utakmicu i za one koji ne idu. Navijače očekuje zabavna aktivnost, gastro ponuda i sadržaj za sve generacije. U 18:45 plavi igraju posljednju utakmicu sezone. Na rasporedu je dvoboj s Lokomotivom, a nakon utakmice kreće proslava druge krune, odnosno osvajanja naslova kupa. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Kumrovcu na manifestaciji Dan mladosti i radosti. Poklonici Josipa Broza Tita došli su iz Hrvatske, ali i susjedne Slovenije te Bosne i Hercegovine, a središnja svečanost održana je kraj njegove rodne kuće. Organizatori poručuju da se u Kumrovcu promovira različitost među ljudima i građanska država. Ove godine u organizaciji autohtone Hrvatske stranke prava okupilo se i desetak protivnika lika Josipa Broza Tita, no sve je prošlo bez incidenata. Evo što su nam rekli neki od posjetitelja.
2: Poštovanje ljudi, različitosti među ljudima, različitosti u političkoj, društvenoj, kako god hoćete, svjetonazorskoj orijentaciji.
3: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina! Pionirček, kad smo postali pionirčki.
4: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu gledamo, ne zaboravljamo to.
5: Kakva je atmosfera danas u Kumrovcu?
4: Super, lijepo vrijeme, atmosfera dobra.
0: Vremenska prognoza. Prognozira sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, uz povremeno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura zraka oko 27, na vrhovima okolnog gorja oko 21 celzijevog stupnja.
0: Kolega Boris Bogić uredio je i ove vijesti, a nazvao nas je slušatelj Ivan koji je već na dijelu oko stadiona u Maksimiru, polako kaže da se približava fan zoni. Ostale su mu tri karte za tekmu jer prijatelj iz Slavonije nažalost nije mogao doći sa svojom ekipom. pa kaže da bi darovao karte. Evo, ako ste zainteresirani, javite se nama na 616-7004 pa ćemo vas spojiti s Ivanom. A Ivan i drugi u Maksimiru su na 25 celzijevih stupnjeva trenutačno, na Sljemenu je 19, relativna vlažnost zraka 43% i tlak 1025 hektopaskala. Kad smo već kod Dinama, ide jedna zajedno za Dinamo, Juci, Adalbert Turner Juci, ZZD.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Možda niste čuli, Dan kulture je na Folki, osnovna škola Lovre Plemenitog Matačića, Laurenčićeva 1, od 5 je počeo festival Oldtimer vozila u organizaciji OTK Turopolje na sportskom igralištu iza škole. Nakon toga nastupaju Raštimani u 18.30 u glazbenom programu, pa posljednji Trzaj u 19 sati, a u 20 Gustafi. U 19 Cheerleading klub Zagreb, predstavljanje i nastup cheerleaderica, a u 17 su počele i vatrogasne igre za djecu u organizaciji vatrogasaca, vatrogasne jedinice Zagreb. Organizatori grad Zagreb, vijeće mjesnog odbora Fulnegovićevo naselje, Janko Matko i vijeće gradske četvrti Peščanica Žitnjak. To su i sponzori zgodni, od kafića do pekare. Svježa hrana će se također moći konzumirati. Ako stanujete na Folki ili ste u blizini, tko bi trebao biti tamo nego vi? Program je počeo u 17 sati, ako ne možete prije, dođite od 20 na Gustafe.

sa ovu ljubavnu poruku vas lijepo pozdravljam. Evo, bolje uz lijepe emocije nego neke zafrknute možda u nekoj od sljedećih pjesama. Glazbena urednica Jana Šantek nas je mazila glazbenim izborom, evo, sve do sad. Još buju njezine 2-3 stale do 18 sati, a onda vladavinu preuzima Robert Mareković. Ozren Futivić ostaje za tonskim stolom, Boris će vam donositi vijesti do 20.10. Ja sam Ana Lacković-Varga, sutra sam reporterka pa se opet čujemo. Hvala vam lijepa kad ste bili uz nas tijekom popodneva. Bok!

0: Dobro večer, dobar dan, u stvari još uvijek se bunim, nekad su emisije u ovo vrijeme već po noći, nekad su po danu, no u svakom slučaju dobar vam dan. Mi baš tu nemamo najbolje prozore, ali vidim da je dan. Što se tiče eto emisije, dobrodošli u Dolce Vito, 240 minuta Brutal Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena. Što se tiče Dolce Vite, kao što rekoh već, pa očekujem da će biti pitko i zabavno vam. Meni će biti, pa eto, dijelimo nešto što mi je drago sa vama, pa eto, nadam se da će nam se ukusi barem djelomično preklapati. Što se tiče samog, već sam treći put rekao, što se tiče, još jedan put čvrgu ću si opalit. Sami početak nas vodi na Havaje, kažu da je glazba najbolji vremeplov, s tim se slažem, ali rekao bih čak i najbrže prijevozno sredstvo, pa eto, dok ne mogu si baš priuštiti prečesto ići na Havaje, ali mogu si sa notama eto, priuštiti to. Don Ho, najpoznatiji ikad havajski pjevač, koji baš Havajčanin, da nije Bruno Mars ili Bette Midler, koji su se rodili u Honolulu, Pearly Shells je njegov najveći hit, Hawaiian Hospitality, Minas Brothers, legendarni, prvi ikad popularni afroamerički kvartet 67. ili 87. mislim je imao havajski album, već na izdisaju karijere, Hawaiian Hospitality, Minas Brothers i Bing Crosby, jednom pravom, jednom 60s lounge broju koji se zove My Little Grass Shack. Eto, malo Havaja na samom početku emisije Dolce Vita.
1: Biggest drinking song in Hawaii, everybody. Let's everybody sing together, all right? Repeat after me whatever I say. All you gotta say is pearly shells, all right?

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uskoro počinje svečano obilježavanje godišnjice stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora narodne garde, tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: Melanomi i drugi karcinomi kože često se u potpunosti mogu izliječiti ukoliko se otkriju na vrijeme. Zato su preventivni pregledi madeža izrazito važni, a neke od njih mogli ste obaviti danas na Bundeku u sklopu javnozdravstvene akcije Djeluj sada. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
3: U organizaciji Grada Zagreba i partnera održava najvažnija, rekao bih, javna zdravstvena akcija Djeluj sada, a koja se tiče pregleda kože, odnosno madeža, odnosno otkrivanja možebitnih malignih promjena na koži. Isto tako, ova akcija ima za cilj edukaciju i prevenciju, budući da se bliže ljeto, ovdje ćete dobiti brojne savjete kako se ponašati na suncu, kako se zaštititi i tako dalje.
0: Na Bundeku se trčali u znak podrške svim ženama koje se bore sa rakom jajnika. Utrku To nisu ženske stvari organizirala je udruga Sve za nju, a ove godine okupila više od 400 trkača. Cilj je potaknuti žene na redovite preglede i zdravi način života, ali naglasiti važnost podrške muškaraca bolesnim ženama. Govore Marija Pavlović iz Vukovara i specijalistkinja redoterapije i onkologije KBC-a Zagreb Kristina Katić.
4: Slabo su žene edukovane što se toga tiče. Smatram kao i sama što nisam išla redovno na kontrole i nažalost sam nastradala što se toga tiče, ali evo tu sam i borim se dalje za život.
5: Svakako sugeriram da se djeca cijepe, jer danas je cijepivo znači u 5. razredu. Trebalo bi cijepiti i mušku i žensku djecu i treba redovite preglede. Znači rak vrata maternice možemo prevenirati i možemo ga na vrijeme otkriti, dok za rak jajnika su situacija malo drugačija, njega ne možemo prevenirati.
6: Vremenska prognoza.
0: U vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
7: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, uz povremeno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura zraka oko 27, na vrhovima okolnog gorja oko 21 celzijevog stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena. U gradu je 18 sati izmjereno 25 stupnjeva, relativno vlažnost zraka je 41%, a tlak 1025 hektopaskala.

Ostaćemo još malo na Havajima i u drugom dijelu Dolcevite. Band se zove New Hawaiian Band, pjesma On the Beach od Waikiki. Riječ je to najpoznatijoj plaži u Honolulu, koja se to nalazi u samom centru grada. Malo je čak neobično hodati po kraj dizajnerskih dućana, jedan put se plaža pojavi u centru, ali nije toliko, možda vam zvuči malo odbojno sve zajedno, ali nije. Ta plaža se pazi, čuva, jednostavno je to i izvor naravno i prihoda i turizma, tako da ne smeta vas sve to zajedno, pogotovo zato što generalno arhitektura do posljednjih 20 godina se držala te tiki kulture, je imala tu tiki prepoznatljivost u samoj gradnji, tako da je neke novije zgrade iz, ne znam, 70-ih, pa primjerice evo i Trumpov hotel imaju taj, koji je nastao negdje 70-ih, ima taj miris, taj izgled, su izgled, ajde tako ću reći, te tiki kulture koja je tipična za te pacifička otočja. Što se tiče Waikiki, to je moje omiljeno mjesto i tamo mi je uvijek lijepo, no sjetit ćemo se i zašto je instrument ukulele dio kulture Havaja, iako taj ukulele možemo naći u raznim glazbama, no prva nekako asocijacija je možda čak su ipak Havaji, iako pazite, sad 1880. godina je instrument nastao kao mješavina triju drugih instrumenata u Portugalu. No, što se tiče Portugala, zašto je došao do Havaja? Pa uglavnom su tu bili iseljenici ili putnici ili mornari sa Madere, naravno otoka koji je pod portugalskom vlašću, ako se nalazi puno niže i puno dublje u Atlantskom oceanu od samog Portugala, i sa otoče Cape Verde su donosili taj instrument na Havaje, a posljednji kralj Havaja, Kalokava, bio sam u tom jedinom, smiješno je što su Havaji, kod nas je dvorac na svakom uglu, međutim jedini dvorac u Sjedinjenim Američkim Državama je na Havajima i tamo sam završio kad sam prvi puta bio na Havajima, sam završio u tom dvorcu i super je očuvan. I bio to posljednji kralj Havaja, taj Kalakava, a i on je podržavao taj instrument da se nekako involvira u glazbu Havaja. On je zadužen bio za, odnosno dužan je, instrument mu je dužan što je to postalo dio havajske kulture. Inače, sjetimo se, bila je nakon toga, mislim, jedna kraljica, onda su bijeli američki protestanti riješili tu kraljicu i tako je to, uništili tu tradiciju. U stvari, tradicija još uvijek postoji, ali to je postala nakon 1920-ih pomalo već postajala tipična sjevernoamerička država. Što se tiče, iako je to sačuvala tu krasnu kulturu još uvijek, pa i prirodu donekle. Slušamo Bette Midler, koja je Amerikanka koja se rodila 40. godine u Honolulu, zvijezda od 70. pa je do danas, Ukulele Lady. I čut ćemo, inače kad smo već kod Portugala, to sam zaboravio reći, Portugal nije donio Honolulu samo i Havajima samo ukulele kao instrument. Naime, najpoznatije krafne u Honolulu se zovu Leonard's Baker. Riječ je o turističkoj atrakciji, stvari to oni zovu, uvijek si zapisao sam si, ali tako brzo pišem da ne znam ni sam pročitati, Masalada, pa provjerit ću sad, zaboravio sam sad, inače znam. U svakom slučaju, te najpoznatije krafne su od 1952. godine otvorene u Honolulu i imaju isti recept do danas, doduše imate vjerojatno puno veći izbor punjenja tih krafni, ali u svakom slučaju riječ je o istom receptu od 52. do danas i bio sam ondje, iako baš krafne nisu moj dio prehrane, ali kad si u Rimu onda kupiš krafnu, pa i morao sam to probati. Na istom tragu čućemo još Louis Armstronga, ono Coconut Island se zove pjesma.

On koliko na Thailand Louis Armstrong, isti taj Louis Armstrong je snimio pjesmu Moscow Tremble prvi prije točno 100 godina. Inače napisao je drugi poznati jazzman Kid Ory. Danas slušamo momka koji se zove Leroy Marshall u pjesmi Moscow Tremble. Na kraju čućemo pjesmu Ain't Nobody Here But Us Chicken, riječ je o grupi Stargazers koja se eto obnovila prije par godina, inače bili su eto zapažena jive atrakcija u Engleskoj početkom 80-ih. Bili su sjajni, bili su prošle godine na Tear It Up festivalu u Medulinu i bili su odlični i najavljeni su za sljedeći Rockin' Race festival u Malagi u drugom mjesecu. Bio sam ove godine, prije dvije godine. I kod da ne bi bilo slučajno, sjajan posao rade naši dečki u Medulinu, ali ovo je ipak jedna veća organizacija i veći festival, tako da eto pohvale i Tear It Up festivalu u Medulinu i Rockin' Race, to je stvari Torre Molinos pokraj Malage, stvarno 3-4 dana posebne zabave i posebnog filma na oba dvije strane. Što se tiče eto Stargazersa, Ain't Nobody Here But Us Chicken, Leroy Marshall, Moscow Tremble, Louis Prima napjeva medley dviju pjesama, Angelina Zuma Zuma, riječ je o eto Talijanu iz New Orleansa koji je bio popularan po pjesmama Just a Gigolo i ostao popularan po pjesmama Just a Gigolo i Bona Sera Signorina. No ono što je kod njega znakovito, da je taj bijelac iz New Orleansa koji je spojio svoje korijenje talijansko sa eto heritageom, sa ostavštinom glazbenom New Orleansa, je pomirio glazbeno i tekstualno ovdje dvije talijanske pjesme. Zuma Zuma, inače stara sicilijanska pjesma, možete i čuti u filmu Kum, onom prvom dijelo odmah na početku, na svadbi svira Cella Luna i na Mezzo a un Mare. Pa eto, Louis Prima i Al Hurt je još jedna legenda, i to još jedna bijela legenda New Orleansa. Obično nas asocira New Orleans na crne izvođače. Inače, na French Quarteru, tom francuskom kvartu, postoji, mislim da baš na Bourbon Streetu, postoji jedno malo dvorište gdje se nalaze tri kipa, jedan do drugog, Fats Domino, Louis Prima i Al Hurt, ako sam dobro zapamtio. Pentro sam se po Fats Dominu, imam sliku, zato sam dobro zapamtio te kipove. Svaki put se penjem po Fats Dominu, on je na strani, teško se po Louis Primi penjati, ali on u sredini, Al Hurt mi nije toliko interesantan. No, u svakom slučaju, Al Hurt je bio i trubač i pjevač koji je to ostavio neke poznate stvari kasnih 50-ih, početkom 60-ih godina. Također je i neke božićne pjevao. No, što se tiče Al Hurta, najpoznatiji možda po instrumentalu Jive-a, za koji je dobio i Grammy 64. godine.

Ain't Nobody Here But Us, Here But Us Chickens, original u Aloy Jordan. Posjetit ćemo sljedeći blok malo velikom Glen Campbellu. Što se tiče Glena Campbella, ima puno stvari, ali probat ću ukratko. Riječ je čovjeka koji je rođen 22.4.36. godine, vezan je naravno bio uz country glazbu, gomila hitova 60-ih, 70-ih godina. Bio to jedan onako sofisticirani country, tako ga ja volim zvati. Imao je s 4 godine svoj televizijski show na CBS televiziji, koji se zvao The Glen Campbell Good Time Hour. 64 albuma je objavio tijekom 50 godina snimanja, 45 milijuna je prodao, 12 zlatnih albuma, 4 platinasta i 1 dupli platinasti. Riječ je bilo o čovjeku iz države Arkansas, Billstown se zvao grad tijekom djelovanja. Inače, treba reći da je bio prvo studijski glazbenik, bio čak i dijelom grupe The Champs, koja je bila poznata po pjesmi, naravno, Tequila. A kasnije je snimao demo snimke za Elvisa, bio je čak i dodatni član live postavi grupe Beach Boys, svirao je u toj poznatoj grupi koja je snimala svim živima snimke od Elvisa, Dina Martina, Sinatra, Beach Boysa i tako dalje. U Los Angelesu, Wrecking Crew su ih zvali, tamo je bio dio toga da bi eto 67. eksplodirao i sa samostalnom karijerom. Rhinestone, Cowboy 75. Southern Nights 77. Galveston 69. Wichita Lineman, možda je najljepša njegova pjesma 68. Krenuo je sa obradom pjesme Gentle on My Mind 67. Jedna nevjerojatna brojka od 80 pjesama koje su se nalazili na raznim Billboardovim top ljestvicama. Od tih 80, čak 29 ih je došlo na top 10 i 9 na sam vrh top ljestvice. Sjetimo se i pjesme Gentle on My Mind, koju je snimio dva put, jednom sa Bobby Gentry, što ćemo čuti, jednom samostalno, za to je dobio i Grammy. A to je bila ona čudna situacija kad je original pjesme dobio Grammy za folk, a Glen Campbell je dobio Grammy za svoju verziju za country, tako da je to, mislim, jedina situacija do dan danas da je jedna pjesma bila u dvije verzije nagrađena u dvije različite kategorije. Sjetimo se da je glumio i u filmu True Grit, gdje si je priskrbio i nominaciju za Zlatni globus, a to je, ako se dobro sjećam, jedini film u kojem je John Wayne dobio Oscara. Pa eto, Gentle on My Mind, inače sjećam se da sam, on je, mislim, preminuo negdje u kolovozu, taman sam došao u Nashville mjesec dana kasnije, pa je u Country Music Hall of Fame bilo dosta toga njemu u spomenu, časopisa, ploča i tako dalje. Bobby Gentry, Glen Campbell, Gentle on My Mind, Bowling Green, pjesma koja je posvećena Kentuckyu, Glen Campbell i ponovo Glen Campbell i prekrasna Galveston.

E sad kad sam spomenuo Nešel, pozdrav Tajči Ivani, hvala na slušanju. Ja tamo se pojavljam jedan put godišnje, ali eto Tajči tamo kod kuće. Tehnički malo pokraju Franklinu, bio sam u Franklin Pike-u, ako pretpostavljam to je valjda neki dio Franklina gdje Brenda Lee ima kuću prošle godine, pa eto, nismo se Tajči ja nikad vidjeli u Nešvilu, a valjda će se i to dogoditi. U svakom slučaju pozdrav i hvala na slušanju. Idemo do Nancy Sinatra. Nancy Sinatra je eto kćer velikog Franka koji je imala sjajnu karijeru od 65. do 67. U tom dijelu je se nametnula u stvari kao jedan idiom emancipacije, ta, koliko god nam to danas zvuči beznačajno. This Boots Are Made For Walking je bila emancipirana pjesma koja je govorila o ženi koja korača, koja će ga zgaziti ako treba. Do tad se nisu takve pjesme snimale, ili ako su eventualno se snimale, onda su prošle ispod radara, a This Boots Are Made For Walking je, mislim, početkom 66. bila prva na američkoj top ljestvici. Kasnije snimila je i temu za James Bond film You Only Live Twice, Summer Wine original, koji se eto revitalizirao na nekoj finsko-njemačkoj koprodukciji prije 20 godina. U svakom slučaju na kratka blitz karijera, ali vrlo zapamćena karijera, nažalost njenu u tim vremenima jako brzo su se stilovi mijenjali. Ja teško mogu zamisliti Nancy Sinatra da je zvučala kao Janis Joplin ili Deep Purple na primjer, ili pak Soul. Ona je ipak bila donekle vokalno limitirana i ipak u nekoj lounge ladici, ali eto ostala je idiomom tog vremena. Slušamo kako je obradila, danas slušamo kako je obradila blues standard Big Boss Man. Nakon toga Nina Simone, nju vrlo često uspoređujem sa Georgijem Fameom iz razloga što njih dvoje jednostavno mi je teško staviti u bilo kakvu glazbenu ladicu. Oni nekako sve ispremiješaju, sve zvuči njihovo, i kad nije njihovo zvuči njihovo. To je jedna kombinacija jazza, soula, bluza, folka. Georgie Fame je možda malo ritmičniji i više, hajde, komercijalni. Nina Simone je više jazzy, ali nevjerojatnu sposobnost imala Nina Simone pretvoriti sve da zvuči kao da je njena autorska pjesma. Slušamo je danas kako je dohvatila grupu The Beatles i Revolution 67. godine, a za kraj ovog bloka, u stvari bit će to vrlo vjerojatno nakon vijesti, u 7:10 Ella Fitzgerald, velika veća najveća, je bila dobra još u kraju 30. godina kada je snimala poskočice poput Tisket Tasket, pa onda se nametnula u cool jazzu krajem 40. odnosno u bebopu krajem 40. godina, pa se onda bacila na američku kajdanku 50. godina, a bila je jednako preslatka i krajem 60. kada je pokušavala biti recentna i obrađivala tada aktualne autore. Jednostavno Ella je broj jedan kad sam ja u pitanju, što se tiče definitivno ma svih izvođačica, ne samo crnih. Slušamo kako obradila Randy Newmana i Yellow Man, to ćemo čuti eto kao što rekoh nakon vijesti u 7:10. Dolce vita!

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Obilježava se 35 godina od prve svečane smotre Zbora narodne garde iz kojeg je u Domovinskom ratu izrasla Hrvatska vojska. 23. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj javnosti su predstavljene prve brigade ZNG-a. U znak sjećanja organiziran je bogat program i svečani prijem u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod Fontana. Govore brigadni general Zdravko Andabak i ministar branitelja Tomo Medved.
2: U tim danima 91. godine, u teškoj situaciji u kojoj se tada nalazila i Republika Hrvatska, odnosno i Hrvatska policija, jer je sve više i više bilo nereda i donešena je mudrom odlukom predsjednika Franje Tuđmana, donešena je odluka da će se formirati Zbor narodne garde. S obzirom da smo mi bili u Rakitu, imali smo taj prostor, pripala mi je čast da mogu ustrojavati onda onaj ešalon, kako smo tada zvali, jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje. Ne samo da su uvježbavali samo naša ta posebna, nego i drugi postrojbe koje su dolazile u Rakiti gdje smo ih uvježbavali, da to mora biti jedna slika jedne države i jedne policije koja će stati u obranu Republike Hrvatske.
3: To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora narodne garde, tu su bile postrojbe Hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće Hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske.
0: Stranka Drita osnovala je gradsku organizaciju u Velikoj Gorici. Ističu da žele okupiti nezavisne građane koji žele aktivnije sudjelovati u lokalnoj politici, te ponuditi alternativu postojećim političkim opcijama. Predsjednica Velikogoričke organizacije je Sanja Haljinko, a prije nje poslušajmo čelnicu stranke Mariju Selak Raspudić.
4: Sada je jasnije nego ikada da Hrvatska zapravo nema političku alternativu. Ovo sve što dominira trenutno i u Zagrebu i na nacionalnoj razini političkim prostorom je identično i to je razlog zašto se vrtimo u krug. I nama doista treba nešto novo da zajedno nešto i kvalitetno politički stvorimo. To je jedini način da razbijemo taj obrazac, da izađemo iz začaranog kruga, a to jedino mogu ovakvi ljudi koji još uvijek nisu politički kontaminirani.
5: Drito okuplja nezavisne, sve one koji se do sad nisu bavili politikom, okuplja poštene i mudre ljude. Ljude bez afera, ljude bez mrlja, ljude koji će zaista ovo raditi entuzijazmom i volonterski kao što to radimo mi. I druga stvar koju želim napomenuti ovdje je da ćemo biti uporni i bit ćemo glasni.
0: Sport. Dinamo danas cijeli dan slavi dvostruku krunu i s navijačima će posljednji put zaključiti nogometnu sezonu na starom Maksimirskom stadionu. Naime, u ovim trenucima Modri igraju protiv Lokomotive, a nakon utakmice kreće proslava druge krune, odnosno osvajanja naslova kupa.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
7: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, uz povremeno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura zraka oko 27, na vrhovima okolno gorja oko 21 celzijevog stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena. U gradu je u 19 sati izmjereno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak 1025 hektopaskala.

Slijedi nam Bobby Womack, riječ je o Bobby Womacku koji je bio prateći glazbenik Sama Cooka. Kontroverza je bila velika nakon što je ubijen Sam Cook u 12. mjesecu 64. Samo ne znam, nekakvih 3 mjeseca kasnije je Bobby Womack oženio udovicu Sama Cooka. Tako da je tu izbio veliki skandal oko toga u crnoj zajednici, pa i u glazbenom crnom svijetu. Bobby Womack se vadio na to da ju je tješio, da je bilo teško, da je trebala potpora. Onda je 80-ih i ranih 90-ih bio uspješan, inače Bobby Womack je zadužio glazbenu zajednicu i zbog pjesama poput It's All Over Now koji su proslavili The Rolling Stones kasnije i Tarantino ga je koristio svojim soundtrack filmovima, uglavnom imao je pjesama koje su korektno prolazile na Rhythm and Blues top ljestvicama. No, iz iste familije proizašao uspješan dio Womack and Womack. Riječ je bilo o, pazite sad opet, kćeri Sama Cooka i bratu Bobbya Womacka, koji su bili Cecil i Linda, i oni su imali eto nekakav pop hitove 80-ih, ranih 90-ih godina, da bi eto sad njihove kćeri, a opet onda unuke Sama Cooka, zaboravio sam kako se zove, zapamtio sam se samo jedna zove BG, eto Sisters Womack, eto aktualne su sad na sceni, kad sve zajedno zberete malo podsjeća sve na Jerry Springer Show, nek se Sam Cook ne ljuti, ja sam veliki fan. Sweet Caroline, naravno originalu Neil Diamond. Neil Diamond je ispričao dvije različite priče kako je došao do pjesme. Jedna je bila da ga je inspirirala naslovnica časopisa Life, gdje je gore bila obitelj Kennedy, pa naravno kćer se zvala Caroline. Ali tad je još bila relativno mlađahna, ali tako je bila jedna priča. Druga priča je bila da ga je tadašnja djevojka, pjesma je izašla 69. inspirirala, ali njeno ime baš nije bilo melodiozno, pa je onda Caroline došla kao zamjena. Eto, dan danas draga pjesma svima i često se koristi u sportske svrhe. Nakon toga Doo Jays, njih sam gledao live prije sad već 10 godina u Nashvilleu u Ryman auditoriumu, koji je to legendarno country mjesto, ali uspio sam gledati i crne izvođače ondje. Doo Jays i For the Love of Money i Brenda Holloway i standard grupe Blood, Sweat and Tears, You Made Me So Very Happy.

Up and very out, 80. godine, back to my roots, 81. godine i Native New York, 78. godine, sve to napravili su Michelle Joan, KJ Sutherland i Steven Colazzo. Riječ je bilo o disco triju iz New Yorka koji je to imao sa ove tri pjesme, tri velika hita. Ano, kad je disco uvenuo, onda je uvenula i njihova karijera. Čućemo taj prvi hit Native New York, 78. Prije toga slušamo kako su Supremes i Temptations udružili snage u pjesmi This Guy's in Love with You. I riječ je o jednoj jako posebnoj stvari pjesmi, Herb Alpert, koji je tijekom 60. godina trpao milijune dolara u čarapu kao instrumentalist vrlo jednog sofisticiranog, kako da te nazovem, meksičkog zvuka, iz listening zvuka koji je bio tipičan za liftove 60. godina, je u jednoj televizijskoj emisiji čisto iz kurioziteta zapjevao pjesmu This Guy's in Love with You, inače nije pjevao. I toliko je dobio A&M Records upitnika za tu pjesmu da su na kraju izdali ko single. I zanimljivo, koliko god je hitova instrumentalnih imao Herb Alperta, imao ih je puno, ova pjevana This Guy's in Love with You je bila jedini broj jedan za Herb Alperta. Slušamo danas kako su eto Soul Legend, Supreme Temptations to obradili, što nije toliko neobičajeno iz razloga što je gazda Motowna, eto i u Detroitu sam nedavno bio na izvoru u diskodarskoj kući Motown, je pokušao uvijek te svoje soul dive prilagoditi, sofisticirati i vizualno i nastupom pa i produkcijom da budu dovoljno pitki za bijelu publiku. U stvari to je bila šifra koja je uspjevala i zašto je toliko Motown bio uspješan 60. godina. Pa eto, Supremes i Temptations za početak, a za kraj ovog bloka radio edit pjesme Eltona Johna iz 1979. godine, Are You Ready for Love?

Ako mene pita, nisam baš, ali dobro. Idemo do 1976. godine, tada je izašao album koji je zatvorio tu čuvenu trilogiju Stevie Wondera, koja je krenula albumsku trilogiju 73. godine. Naravno, riječ je bilo o albumu Songs in the Key of Life, riječ je bilo o albumu sa kojeg je prvi single koji je bio skinut, bila je pjesma I Wish, koja je bila prva na američkoj top ljestvici kad se pojavila. Također je to bio 18. album Stevie Wondera, a na 19. dodjeli godinu dana kasnije je Stevie Wonder dobio Grammy za najbolju ritam i blues izvedbu za ovu pjesmu. Nakon toga Sly and the Family Stone još uvijek je relativno recentan dokumentarac o njima, mislim da je na Disney Plusu, nisam siguran. Ako ne iđete, obavezno pogledajte. Genijalac, sjajan band, sjajan Sly i sjajna pouka s čim se ne treba igrati u životu. Mislim da je Questlove radio taj dokumentarac. If You Want Me to Stay je danas pjesma. I Dorothy Moore, žena koja dolazi iz Jacksona, iz Mississippija, tamo kad se motam po jugu Amerike, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Louisiana, dva Jacksona su jako blizu, jedan je, mislim, na Florić ili čak tri, jedan je na Floridi, jedan je u Mississippi, mislim da je jedan, mislim da je jedan čak i u Tennessee, ali nisam siguran, mislim da su tri jako blizu. Bio sam u dva. Mislim da kad idete autom iz Memphisa da prolazite kroz Jackson, Mississippi, da to je tako da presjećate kroz Mississippi, koliko se sjećam, dva put sam vozio, ali jedan put u tri po noći, pa baš nisam puno vidio. Ali sjećam se kad sam prvi put vozio u New Orleans 2016. ako se ne varam, da je baš ostavio dobar dojam na mene, onako mali, kompaktan, moderan grad je izgledao, barem tamo u centru gdje sam prolazio tada. U svakom slučaju, Dorothy Moore se ondje rodila i postigla je samo jedan veliki uspjeh sa pjesmom Misty Blue 76. godine. Inače, pjesma je napisana za Brenda Lee 10 godina ranije, ali eto, Brenda Lee nije napravila nešto veliko s njom. Ali nažalost, Dorothy Moore također, na njenu žalost, nije napravila ništa ni prije ni poslije toga velikoga da uhvati neki kontinuitet, no bez obzira na to, Misty Blue.

0: Ovo je Sljeme.
1: Nakon vijesti čućemo mom kako se zove Eddie Harris, pjesma It's All Right Now. Inače, Eddie Harris je bio tenor saksofonist koji je ostao poznat i po tome što je bio pionir u tome da je počeo koristiti pojačalo za sviranje tenor saksofona, znači preko pojačala je proizvodio zvuk. Taro također je bio dobar u klavirističkom znanju i elektroklavirističkom znanju. Riječ je o eto momku koji će nam, koji je poznat po pjesmi Listen Here, to mu je najpoznatija pjesma, znali smo je svirati u Dolce Viti, a i Miles Davis je snimio njegov Freedom Jazz Dance, to su mu dvije autorske najpoznatije stvari. It's All Right Now. Donny Haraway je onaj momak koji se uvijek šalim da pjeva samo spore pjesme, najčešće u duetu sa Robertom Fleck, no nažalost već sam pričao o tome, u Midtown Manhattanu, dakle u gotovo centru New Yorka u Manhattanu, ulica je Central Park South, postoji Essex Hotel koji vuče korijenje još od 1882. godine, dan danas postoji. Bilo je to posljednje mjesto gdje je bio živ Donny Haraway, patio depresija i bacio se sa, ne znam, 12. 13. kata, ovako nekako tog hotela. I Believe to My Soul, eto ironično nakon ove priče. I Randy Crawford i Crusaders nas vode u 79. godinu. Jedini američki uspjeh Randy Crawford u suradnji sa Crusadersima, bili su Jazz Crusaders pa Crusaders. Oni su isto najveće komercijalne uspjehe napravili u suradnjama sa Randy Crawford i sa, ne Alo Greenom, nego sa Billom Withersom. Imao sam priliku jedan put dan nakon njih svirati sa singersima u jazz klubu u Minhenu. Znam da još nisam baš previše ni znao tko su, bilo je to prije na 20 godina, znam da su se moji puhači iščuđavali. Crusadersi su jučer tu bili, ja sam imao tri upitnika iznad glave, ali naučio sam među vremenu, ja sam od onih koji uvijek voli nešto novo naučiti.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Obilježava se 35 godina od prve svečane smotre Zbora narodne garde, iz kojega je u Domovinskom ratu izrasla Hrvatska vojska. 23. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj javnosti su predstavljeni prve brigade ZNG-a. Među 800 hrabrih, a tada imao samo 21 godinu, bio je i Ante Šoljić, ratni zapovjednik sektora specijalne policije MUP-a. Nakon njega govori brigadni general Zdravko Andabak.
1: Mi smo se osjećali ponosno da imamo takve snage i vjerovali smo onda da ćemo učvrstiti i stvoriti Hrvatsku vojsku koja će moći se oduprijeti neprijatelju.
2: Srce mi je bilo kao sljeme, jer kad sam preuzeo zastavu od pokojnog predsjednika Tuđmana i onaj čvrsti rukohvat, to je bio znak da mi moramo nešto napraviti veliko i stvarno smo napravili.
0: A evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
3: Mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
0: Zahtjevnim radovima vraćen je izvorni sjaj staklene kupole Meštrovićeva paviljona. Dovršetak bisera moderne arhitektonske i građevinske struke ujedno je vrhunac obnove tog prekrasnog zdanja, čiji se kraj bliži. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika izložbenu sezonu u idućoj godini očekuje u obnovljenom paviljonu. Govore ravnateljica Ivana Andabaka Vučić i arhitekt Saša Randić.
4: Mislim da tek sada, nakon 85 godina, uistinu možemo i vidjeti kako je kupola inicijalno izgledala, obzirom da ono što smo vidjeli prije 25 godina kada smo ju otkrili po prvi put nakon dugo vremena tame, ona je već tada bila dosta u lošem stanju, staklene prizme bile su popucale, u sebi su sadržavale nečistoće, prljavštinu i jednostavno nisu pružile ovako blistavi pogled prema nebu i prodor dnevnog svjetla u paviljon.
5: Cijeli ovaj prostor se vraća u izvor stanje u kakvom je bilo za vrijeme projekta od Meštrovića, kada je zgrada napravljena kao memorijalna zgrada tada, za tadašnjeg oca od kralja, ali primarno kao dom likovnih umjetnika.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena. U gradu su u 20 sati izmjerena 24 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 46%, a tlak 1025 hektopaskala.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

Harry Harris, u zadnjem smo dijelu Dolce Vite, posljednjem večeras, koji traje do duše u komadu do 22, nije baš kratak. Slijedim The Brief Encounter, Get a Good Feeling, nakon toga Andra Day, žena koja je multifunkcionalna, nekako je možda najviše pamtimo, barem ja, po filmu o Billie Holiday koji se pojavio prije par godina, koji se zove United States vs. Billie Holiday, mislim da se pojavi baš nekako u vrijeme korone 21. Znam da sam ga gledao u kinu, ali ne mogu se sjetiti poslije na televiziji, mislim da je bila 21. 22. Što se tiče Andra Day, žena je dobitnica i Grammy nagrade i Emmy nagrade za djecu, odnosno televizijske nagrade za dječji program. Bila je nominirana čak i za Oscara za ulogu Billie Holiday, ima i svoju pjevačku karijeru, slušamo je u pjesmi Phone Dice. I čućemo još Brandu Boykin, riječ je o nikad popularnoj jazz blues američkoj pjevačici koja je rođena u Oaklandu u Kaliforniji 1957. godine. Bila je nešto surađivala sa novim evropskim projektima koji su je remiksirali, ona je pjevala tim remiksevima, to je nekako ostala najpoznatija po tome. Love is in Town je pjesma, znači Brief Encounter, Andra Day, Brenda Boykin, Dolce Vita.

Sedaka nas je nedavno napustio, ali ostavio nam je lijepu ostavštinu, baštinu i ugodan je u svim dekadima, desetljećima svojeg djelovanja, jedna prava za ovo već ljetno predvečerje Beautiful You. Prije toga Billy Joel nas vodi do svog prvog uspješnog albuma Stranger iz 1977. godine, koji ga je napravio zvijezdom. Na tom albumu se našla i Get It Right The First Time. Riječ je o pjesmi koja je bila možda jedina na tom albumu, malo na nekakvom soul, pa čak i funky, mrvicu tragu. Čućemo i Myra Hawthorna, riječ je o čovjeku koji je bijelac, ali svoje najveće uspjehe napravio na rhythm and blues top ljestvici. Sjetimo se albuma How Do You Do, 2011. je bio 8. sljedeći bio 10. album, pa onda 2016. je ponovo bio na 6. mjestu rhythm and blues top ljestvice, no zadnje 4, uključujući i zadnji iz 2023. godine, nije se pojavio ni na jednoj top ljestvici. Nekad se na pop ljestvicama pojavljivo, ali prilično nisko. Ima osim svog samostalnog imena i dva imena pod kojim se pojavlja kao član benda, Jarad i Tuxedo. Što se tiče još Hawthorna, nema što nije radio u glazbenom poslu, pjevač, producent, autor, aranžer, ton majstor, ko da u Hrvatskoj živi, sve poslove mora sam raditi. Čućemo ga u pjesmi Only You.

0: Sljeme, radio koji se gleda.
1: Ovaj džingl me uvijek zbuni, ja sam doslovan, ja odmah vidim čovjeka koji gleda u kutiju, u radio. Što se tiče onog što nam slijedi nam Carpenters i pjesma Happy, koja se manje rotira kad su veliki Carpenters u pitanju, sjajna Karen Carpenter. Sjetit ćemo se Olivia Newton-John u pjesmi It's So Easy, sjetimo se ova Australka koja je preko Engleske i Johna Rostila, koji je radio sa grupom The Shadows, koji je pisao pjesme i producirao, došlo do američkog tržišta. 66. je objavila prvi singl, već drugi nakon 5 godina i odmah došla na prvo mjesto Easy Listening top ljestvice u Americi. If Not For You bila je to obrada Dylanove pjesme koju je snimio i George Harrison nekako u to vrijeme, u stvari godinu dana ranije. I riječ je bilo o početku karijere koja je pogotovo na Easy Listening i country top ljestvicama jako napredovala, međutim sredina 70. godina je apsolutno bila, ljudi nekako prvo pamte po briljantinu, međutim prije briljantina je bilo tu velikih uspjeha u Americi, poput If You Love Me, Let Me Know, Let Me Be There, pa I Honestly Love You 75. godine, Have You Never Been Mellow, to su sve bili ogromni hitovi puno prije, ne baš puno, ali prije briljantina, znači 74. 5. 6. Sjetimo se da je 74. i predstavljala Englesku na Euroviziji, ali neuspješno. I napravila je karijeru stvari na baladama i na jednom vrlo slatkastom countryu, koji je to bio tada popularan na opće zgražanje ljudi kao što su bili Charlie Rich ili Jerry Lee Lewis. No, što se tiče karijere, naravno 78. eksplodirao briljantin, pa je apsolutno nitko nije mogao maknuti sa prvih mjesta i sa pjesama Summer Nights, You're the One That I Want ili I Hopelessly Devoted to You, koja je bila nominirana i za Oscara. Onda ulazimo početak 80-ih, gdje dolaze kako se zvalo, aerobik himna, Physical, Park Xanadu iz znanstveno fantastičnog neuspješnog filma, ali je single Xanadu bio veliki hit, tako da negdje skroz gotovo do sredine 80-ih bila prisutna na top ljestvicama. Nekako gorko, lijepo sjećanje koje meni budi Olivia Newton-John. Taman kad sam prvi puta bio na Havajima u Honolulu, prošlo je mjesec i pol kako je preminula, kad sam odlazio iz Honolulu a za Memphis, onda sam kupio nam veliki specijal koji je objavio časopis People, ako se ne varam, i baš jedna lijepu uspomenu s tim časopisom imam i na Oliviju i na Honolulu. Rekao sam It's So Easy, čućemo Abu u onim ranim danima kad su se još nisu primakli disco fazi, kad su bili samo jedan slatkasti pop, ali prošli tjedan u Vintage-u je bio srpski cover band ABBA, ne znam kako su se zvali, nije ni bitno, uglavnom ono što je band, ok, ništa posebno, ali bilo je fascinantno da je u Vintage-u koji je bio dobro popunjen, valjda 90, pa nije baš 90, ali jedno 60% do 70% su bile mlade djevojke koji su znali apsolutno sve tekstove Abine. To je baš dobar podatak kad vidite mlade ljude koji ipak otkrivaju neku glazbu koja je već opravdala svoje postojanje vremenom, a kaže da je vrijeme najbolji pokazatelj kvalitete. Usput pozdravi Tomiricovu.

Iako sam 20 godina svirao u Njemačkoj i moram priznat, nikako se nisam pomirio s tim jezikom, a pretpostavljam da se ovo čita es blibt die Schöne. Gerd Michaelis je dakle ovo što će nam otvoriti sljedeći blog. Billy May bio je poznati po svojim pločama, ali bio je poznati po tome što je pratio Sinatru, Dina Martina i takvu tu ekipu. Pa slušamo njegov orkestar u pjesmi The Odd Couple. Dakle, jedan malo čudan par. A čut ćemo i Free Design, ako se dobro sjećam, riječ je o vokalnom bendu koji je djelovao krajem 60-ih godina, a pjesma se zove Little Cowboy.

Tom Jones sa tradicionalnom škotskom pjesmom koja se zove Sky Bow Song. Prije toga The Sandpipers. Sandpipers me uvijek podsjećaju na seriju Alf. Naime, uvijek me podsjete kako je Alf htio konja, a onda mu tata više, Vili se zvao tata, Vili mu nije htio kupiti konja, nego mi je kupio farmu mrava, što je bilo u stakleniku u jednom malom. I onda je Vili objašnjavao Alfu kako je uzbudljiva farma mrava. Alf je rekao, da, uzbudljivo je kao biti redar na koncertu Peta Buna. To je otprilike, Pet Bun je bio jedan od najsofisticiranijih izvođača u 50-im godinama, kada su bili tamo rock'n'rolleri poput Little Richarda, Jerrya, Lea Lewisa ili Elvisa, gdje su bili neredi na koncertima. Pet Bun je odmah u startu bio predviđen za široku populaciju i tamo sigurno nije bilo nereda na njegovim koncertima, zato je to Alf rekao. A Sandpipers su upravo tako, ja mislim da nemaju ni jednu brzu pjesmu, sve je apsolutno lagano, tipično lounge kao i Free Design, što smo sad čuli zadnje za drugu polovinu 60. godine, jedan pravi klasični easy listening. Imali su tri hita, imali su obradu Guantanamere, imali su, ovo je dosta zanimljivo, drugi najveći hit koji je bio na top 30 im je bila obrada ritam i blues pjesme koja je kasnije postala garažni rock standard, Lue Loa, to su obradili, to je prilično čudnovat izbor. I još jednom su se pojavili na top ljestvici i to kad su napravili pjesmu Come Saturday Morning za prvi film u kojem je glumila Liza Minnelli, The Sterile Cuckoo, 1969. godine. Potrajali su do 75. Zanimljivo, pjevali su ne samo na, ajde, predvidljivim jezicima, portugalski, španjolski, talijanski, engleski, nego i na Tagalosu. Tagalos je jezik koji se koristi u dijelu Filipina, ne znam kako su uspjeli doći do toga, taj dio ipak ne znam. Slušamo i kako su obradili Beatles-e, All My Lovin'. Za početak slušamo Johna Scotta koji će nam svirati sretne flaute, happy flutes. Riječ je o momku koji je rođen 30. godine, Bogu hvala, još uvijek među živima. Znači ima nekih 95-96 godina, inače bio je, odnosno jest iz Bristola. U Bristolu sam jednom bio, ali samo prolazio s autom, kad sam išao za Liverpool pa sam promašio jednu cestu iz Londona. I riječ je bilo o kompozitoru, dirigentu, kada je pop glazba bila u pitanju, ali kao glazbenik je bio jazz glazbenik koji je svirao i sa Tedom Heathom i sa Ravijem Shankarom, tatom Nore Jones, sa Nelsonom Riddlom i njegovim orkestrom i tako dalje. Happy Flutes!

Ono što je obilježilo grupu Mamas and Papas bilo je četveroglasno pjevanje. Postava grupe bila je na tragu Abe, dva muška, dva ženska, s time da je Mama Cass ozbiljno pjevala, kako se zvala druga pjevačica, Michelle nešto ja mislim, je bila prekrasna, jedna smršava plavuša, ali nije mogla parirati vokalnim mogućnostima Mame Cass, tako su je zvali, onako bila je krupnije građe i tu je dobila nadimak Mama koja baš nije gotivila. No, što se tiče grupe, ona je nekako 3 godine imala velikih uspjeha, ali već sam ranije spomenuo u misiji, tim vremenima su se jako brzo mijenjali stilovi, nije bilo ovako sve sporo ko danas, ili ne samo sporo, nego gotovo se ništa ne događa već ozbiljnije 30 godina u glazbi. I jako brzo ste mogli ispasti stračnica i biti demode, to se nekako dogodilo i grupi Mamas and Papas, koja je to, mislim, do 68. funkcionirala, svrstavali su ih u sunshine pop, su to zvali, ili barok pop ladicu, riječ je bilo o stilu koji je pomiješao više, tradiciju višeglasnog pjevanja, ne iz rock'n'rolla, nego još iz ranije faze. Bilo je tu puno gudača, zašto se zvali barok pop, jer je bilo tu elemenata puno gudača koji su bili izaranžirani na pomalo klasični način, klasike da tako kažem, pa je to bilo i dodir toga. S druge strane, bio je to jedan i pop melodije tog vremena, možemo reći da to bi jedan pop sa dignitetom. A zvali su ga Sunshine Pop, jer uglavnom je iz Kalifornije dolazila ta glazba, imala je nekakvu, uvijek je zvučala nekako optimistično, šareno, raskošno, tako su eto to nazivali. Najpoznatiji su bili Mamas and Papas i, pa možemo reći, čak bi Classic Four stavio u taj zvuk, ali grupa Association je bila drugi najbolji, možemo reći, predstavnik tog stila. Jedna od pjesama koja nije bila Monday Monday ili California Dreamin', a bila je hit, bila je Creek Alley se zvala, to ćemo i čuti. Prije toga Dusty Springfield, moj najdraži bijeli vokal, uz Karen Carpenter, Another Night, jedna manje poznata pjesma, ali kad Dusty pjeva sve je dobro. I čućemo još Gustav Brom je momak, a pjesma Tell It Like It Is, koju je proslavio Aaron Neville.

Malo portugalskog, malo talijanskog, malo engleskog, si vuka Ain't No Sunshine. Riječ je naravno o pjesmi Billa Withersa, jedan od tih klasika koji je taj egzaktni momak, drugačiji momak iz 70-ih ostavio. Si vuka je izvođač Joao Selva i Flavio Coelho Meumano. A iđu ćemo Stefania, ma zovu Stefania Di Piero i Nicola Conte. Eto, idemo preko bare na čizmu, a pa ćemo čuti kako su oni dohvatili isto malo latino prizvuka na svoj talijanski način. Dolce Vita, zajedno smo još 25 minuta.

E da, drago društvo, do kraja slušamo još momka koji se zove Joe Los, pa se zove Edmundo Ros, Los i Ros, ko bolek i lolek, El Gran Combo za kraj emisije, pjesme su Vagabundo, London is the place for me i Panama, Panama Popa je prva pjesma, hvala vam na slušanju, eto, želim vam ugodnih ovih nekoliko sljedećih toplih dana, neka ne, ništa ne puše i neka ne bude prevruće, što još reći, hvala vam na slušanju, naravno sljedeću subotu se slušamo, bit će snimljena emisija za vas, ja ću biti malo dalje, ali i kad snimam daje se od sebe, tako budite uz emisiju Dolce Vita i sljedeće subote od 18 do 22 sata. Eto, to bi bilo to, počeli smo s Havajima, završit ću sa havajskim pozdravom, onda mahalo, reći ću vam na havajskom i hvala. Stvari mahalo je hvala, aloha je pozdrav i pozdravni i odzdravni, znači kao što mi koristimo recimo u Zagrebu, bok bok i kad odlaziš i kad dolaziš. Bio sam i ostaću Robert Mareković, God bless you, adios, laku vam noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora Narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
3: Prije 35 godina postrojilo se u Krančevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
4: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju, ne daj Bože, nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
3: Na tom postrojavanju mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kunovca odnijeli u Split. Satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
6: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Na današnjem događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
8: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
9: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora, i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
3: Postrojavanje u Krančevićevoj prisjetio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru, i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
3: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit at
0: some point. U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupili su se na Beogradskom trgu Slavije u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
4: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
5: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
6: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
7: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
4: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
8: Izbori su neophodan korak.
9: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
10: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
11: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
12: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
4: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
13: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
4: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
14: Kronika dana.
3: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
15: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće, gradonačelnik Siniša Jenkač.
16: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
15: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
17: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
15: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
18: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
15: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
17: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
15: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
0: U Kninu je održan 4. hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
19: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
20: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološke, već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
0: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
1: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u Gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
21: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice, koje ove godine upisujemo i razred više.
22: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
1: Obje škole uključile su se u projekt Gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realniju sliku o mjestu rada.
23: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
1: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
24: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
1: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
25: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
26: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to odstrani.
27: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
25: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
28: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
25: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
29: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
30: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
25: Poslane su i snažne poruke potpore.
31: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
32: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobro, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
33: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
25: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
34: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
25: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj žljezdi u obliku leptira.
0: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom pet slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja, javila se Sunčica Cokarić.
2: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza pet slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
3: Povratne informacije, ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove. Došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživo.
2: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
4: Koristimo svake zgode, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Sada je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
5: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale. 10/10, hvala vam najljepša.
2: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
6: Dolaze ljudi što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli, organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
2: Na kraju staze za sve je bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
6: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom. Znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
2: A premium doživljaj čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
7: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
2: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
0: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
8: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Ulić.
9: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića, koji je u 46. minuti pogodio i vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio Dinamo povratnik nakon teške ozljede, Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bedlu Bojsi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zaborni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
8: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Frlin.
10: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka. Najprije u 66. na asistenciju Oreća pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali polu prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16-terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice. Rijeka 2, Gorica 0.
8: Varaždin bolji od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
11: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti s 10 metara, snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić i Slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
8: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
1: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti, tijek utakmice i način na koja se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
8: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobijeni sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjednica Strasbura, Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Lerner Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio Danac Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. u ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. 3. uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
10: Podravka je u Poreću stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beša na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoritaka Stele Posavec.
8: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu, ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
12: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
13: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklon, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak. U takvim okolnostima prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podnova lebitana udara i olujna bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavaće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra podnove lebita i Bijekova još lokalno i solunim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
12: Kronika dana.
0: Podsjećamo na najvažnije vijesti.
14: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
0: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
14: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
0: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
14: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
14: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
12: Prvi program. Radio Sljeme.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Dobro večer i srdačan pozdrav poštovani slušatelji. I ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata na 88,1. Vrijeme je za još jedno naše redovito druženje uz novitete sa svjetske i domaće scene, a ovaj večerašnji posljednji subotni sat ispunit će glazba s novih albuma američkog benda White Fans. Njegove su narodnjakinje ili njihove su narodnjakinje Julie Cumming i britanskog veterana Joea Jacksona. Za sam kraj večerašnjeg druženja, kao i prošloga tjedna, slušamo nešto od riječkog benda Valovi. Američki sastav White Fans osnovao je Tim Presley dok je bio još aktivan član grupe Darker My Love, a djelovao je kao jedini član benda dok je snimao najranije materijale White Fansa u svojoj spavačoj sobi i to krajem 2000. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, dovodio je druge ljude, upuštao se u studijske snimke, što je rezultiralo nešto uglađenijim, ali i dalje ugodno čudnim albumima na tragu psihodelije i baroknog popa 60-ih. Iako je čitavo vrijeme imao i dosta drugih projekata, bend je objavljivao albume, pa je tako stigao i novi Orange, s kojeg za početak emisije slušamo pjesme Unread Books i Your Eyes.

Orange je osmi album Tima Presleya i pridružene mu ekipe benda White Fence. Presleyeva kreativnost naravno prisutna je u svakoj noti albuma, dobrodošlom povratku ovog glazbenika nakon sedmogodišnje glazbene odsutnosti. Producirana od strane Taja Segala u njegovom Harmonizer 2 studiju, nove melodije donose nekako i dugo očekivanu melodioznost uz već poznatu dozu njegovih iskrenih tekstova. Poetski je on i ovdje, kao uvijek, rekli bi do sada, s temama života, duše, ljubavi, no rekli bi pitkije i jasnije nego prije. Iako White Fans nisu skloni obradama, ovdje se ipak našla jedna So Beautiful Simple Reda, uz koju slušamo i I Came Close Orange for Luck.

Bili su ovo White Fans, američki band, to jest projekt glazbenika Tima Presleya, u pjesmama s novog albuma Orange na otvaranju večerašnjeg posljednjeg sata. U nastavku iz Kalifornije idemo na drugu stranu, do New Yorka, i slušamo što je na svom debitanskom izdanju Julia snimila Julia Cumming, znani model, aktivistica i glazbenica. Nakon samo dva singla početkom godine, brzo nam je stigao i album s kojeg prvo slušamo pjesme My Life i Please Let Me Remember This.

Iako je za Julie Cumming ovo debitanski solo album, ova 30-godišnja Amerikanka provela je više od desetljeća pjevajući i svirajući bas u indie rock sastavu Sunflower Bean i hodajući pistama kao model. Sada kao da je našla, to jest uhvatila predah u nešto mekšim i lakšim notama koje je, moram priznati, jako dobro leže, što pokazuju i pjesme koje slijede Emotional Labor i Don't Eat All Again.

Slušate posljednji sat. Naravno, Radio Sljemena, u ovaj posljednji subotni sat, a protekle minute bili smo u društvu New Yorkčanke Julie Cumming, slušajući nekoliko pjesama s njenog debitantskog solo albuma Julia. U nastavku idemo do britanskog otoka i slušamo što nam je novog ponudio veteran Joe Jackson. Iza ovog 71-godišnjaka duga je i plodna karijera, započeta još početkom 70-ih, tijekom koje je dobio i 5 nominacija za Grammy. Pred nama je njegov 22. studijski album Hope and Fury, s kojeg također slušamo nekoliko stvari. Prve dvije pjesme su End of Pier i After All This Time.

Sam Joe Jackson opisao je svoj novi album Hope and Fury kao Latin Jazz Funky Rock album za koji je tekstualnu inspiraciju našao u samoj Engleskoj, između odnosa ljubavi i mržnje koju prema njoj ima. Hope and Fury snimljen je u Fuzz Factory studiju u Berlinu i Reservoir studiju u New Yorku. Jackson je snimio demo snimke u Brooklynu prije onih glavnih snimaka, a kako je smatrao da ne može poboljšati svoje glavne vokale na nekima od njih, Jackson je zadržao te vokalne snimke za otprilike polovicu pjesama. Upravo su dvije pjesme koje slijede takve, The Face i See You in September.

Bio je ovo Britanac Joe Jackson u pjesmama s albuma Hope and Fury, a uz njega smo stigli i pred kraj ovog večerašnjeg druženja u još jednom sljemenskom posljednjem satu, koje smo poslušali i po nekoliko pjesama s novih albuma Amerikanaca Julie Cumming i benda White Fence. Za sam kraj oprostit ćemo se kao i prošloga tjedna uz riječki sastav Valovi i pjesme U starom tijelu mladi duh i Sretan put u bespuće s njihovog albuma Barbados. Uz njih do sljedećega tjedna pozdravljaju vas Tomislav Šamec i Robert Urlić.